0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი სირაკლი გორგობიანის ინფორმაციით, ფასების ინდექსაციის მექანიზმი 5 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების პროექტებზე გავრცელდება. ამის შესახებ მან BMGTV-ის გადაცემა წერტილში განაცხადა, სადაც ინტერვიუს თემა ინფრასტრუქტურული პროექტების რეგულაციების ცვლილებათა პაკეტი იყო, რომელსაც მთავრობა ამზადებს. ინდექსაცია არის გადასახდელი თანხის ავტომატური კორექტირება ინფლაციის ტემპის ან სხვა მაჩვენებლის მიხედვით და არაერთი წელია სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილე კომპანიები ფასების ინდექსაციის ამ ჰორმუზის სრუტის გარშემო შექმნილი კრიზისისა და რეგიონული გამოწვევების ფონზე კიდევ უფრო აქტუალური

0: ახდა როგორც მიმდინარე ისე ახალ პროექტებს შეეხებათ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. 2026 წლის იანვარ-აპრილში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა 527.4 მილიონი ამერიკული დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 22% შეადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გავრცელა. უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფიც იანვარ-აპრილში წარმოდგენილი იყო მსუბუქი ავტომობილების სახით, რომლის იმპორტმა 925.9 მილიონი დოლარი და მთელი იმპორტის 16.3% შეადგინა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Bloomberg-ის ცნობით, რუბლი მსოფლიო ვალუტებს შორის ლიდერობს, რადგან რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ნავთობის ბუმიდან დიდ სარგებელს იღებს. როგორც გამოცემა წერს, რუსულმა რუბლმა ამ კვარტალში დოლართან მიმართებაში მსოფლიოში საუკეთესო მაჩვენებელი დააფიქსირა, რასაც ხელი შეუწყო ახლო აღმოსავლეთში ომის დაწყების შემდეგ ნავთობის გაყიდვიდან უცხოური ვალუტის რუსეთში შედინების ზრდამ. პრეზიდენტობისა და მოქალაქეობის საკითხებზე სპეციალიზებულმა საკონსულტაციო კომპანია Global Citizen Solutions-მა გამოაქვეყნა ექსპატებისთვის მსოფლიოში საცხოვრებლად ყველაზე კომფორტული ქალაქების პირველი რეიტინგი. შეფასებულია 6 კონტინენტის 35 შეფასებული, როგორც მობილური საერთაშორისო ცხოვრების წესის მქონე ადამიანების მზარდი რაოდენობისთვის დანიშნულების ადგილები. Euronews-ის ცნობით, ის სათავეში ლისაბონი მოხვდა, მას შემდეგ კი ამსტერდამია. ჯამში ტოპ 10 ში 5 ევროპული ქალაქია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

ილამშტობისა მოგესალმებით, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ, რადიო კომერსანტის თემა ეთერში. ამ დროიდან დაახლოებით 13 საათამდე სწორედ მე ვიქნები თქვენთან ერთად, შევეხებით მიმდინარე სიახლეებს, რაც ქვეყანაში აქტუალურია, უცხოეთ სიახლეებსაც მათ შორის გავეცნობით. გარდა ამისა, დღეს ძალიან საინტერესო სტუმრების გვეყოლებიან, ვისაუბრებ თემებზე, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ბიზნეს თემებზე მათ შორის და გარდა ბიზნეს თემებისა იმ ამბებზე, რაც აინტერესებს საზოგადოებას სხვადასხვა მიმართულებით ეკონომიკის სექტორებს გულისხმობ და მათ შორის დღეს გადაცემას დავიწყებ სწორედ სტუმართან ერთად. სულ ცოტა ხანში ჩვენ შემოგვიერთდება პირველი სტუმარი. ოქროს ბაზართან კავშირებით უნდა ვისაუბროთ, საინტერესოა რა ტენდენციებია ახლა ოქროს ბირჟაზე. და აღინიშნოს ის, რომ მაისის დასაწყისში ოქროს ფასი გლობალურად ეცემოდა, ქვემოთ მოდიოდა. საინტერესოა აი ახლა რა სიტუაციაა ერთის მხრივ, მეორის მხრივ ასევე საინტერესოა ის, თუ რა მოლოდინები აქვს უშუალოდ სექტორს ოქროს ფასთან დაკავშირებით. ჩვენ არაერთგზის თუნდაც წინა გადაცემებში გვისაუბრია შესაძლო მოლოდინებთან დაკავშირებით, ბუნებრივია, როცა იგივე გლობალურად გარკვეული გაურკვევლობა, დაძაბულობა, ესკალაცია, ბუნდოვანება ამ დროს ოქროს ღირებულება იმატებს, რადგანაც საერთაშორისო ინვესტორები ესეთ გაურკვევლობის დროს აქცენტს აკეთებს თებენ იმაზე, რომ თავიანთი ვალუტა, თავიანთი აქტივები უფრო სწორად ქონდეთ უშუალოდ ოქროში, იმიტომ რომ ოქრო როგორც ასეთი ალბათ საუკუნეების მანძილზე დაგვანახა თავისი ძალა, იმ თვალსაზრისით, რომ ესეთი ყველაზე სანდო მყარი აქტივია, რაც კი სამყაროში არსებობს. და შესაბამისად ახლა რა სიტუაციაც არის, ვერ დალაგდა კვლავ ახლა ასე ვთქვათ უშუალოდ ამერიკის შეერთებული შტატები და მათ შორის ირანიც. და საინტერესოა მოკლედ როგორ განვითარდება ასე ვთქვათ მოვლენები, გულისხმობ იმას, თუ ესკალაცია გაგრძელდა, ბუნებრივია, რომ ეს ყველაფერი შემდგომში ნეგატიურ ზეგავლენას მოახდენს ალბათ ოქროს ფასზე. მოკლედ აი სულ ცოტა ხანში აი ამ თემაზე ვისაუბროთ. ნუ სანამ ოქროზე გადავალთ, ერთიც უნდა და ალბათ ჩემი აზრით მოსალოდნელი იყო, ნუ მე ვინც მეკითხებოდა, ყოველ სამას ვეუბნებოდი, რომ მე მგონი ეს ტენდენცია დაიწყებოდა. ნუ ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება, ნახეთ ხო, მინიმალური სარეზერვო ნორმების უცხოური ვალუტა შემცირება. ეს შემცირება რას ნიშნავს? აი მარტივი ენით რო ხსნა, თქვათ ეროვნულმა ბანკმა უთხრა კომერციულ ბანკებს, რომ

0: თქვენ შეგიძლიათ უფრო მეტი უცხოური ვალუტა გამოიტანოთ ბაზარზე. ამას მოკლედ კანონით ამის საშუალებას გაძლევს. და მოკლედ აი ეს პროცესი დაიწყო უკვე და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარკვეული ზეგავლენა სავალუტო ბაზარზე ამას ყველაფერს უკვე ქონდა. აი ჩვენ ხო თუ ჩავხედოთ ხა ლაივ რეჟიმში კურსი როგორია, იგივე ლარისა დოლარის მიმართ ან ევროს მიმართ, ერთი ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარისა და 67 თეთრნახევარია და ბოლო წლების ერთ-ერთ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი, ნუ ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია და ევროც ასევე თუ გახსოვთ ევროს ღირებულება 3 ლარისა და 18 თეთრის 20 თეთრის ფარგლებშიც იყო, ახლა 3 ლარისა და 11 თეთრის ფარგლებშია. მოკლედ რას მოსალოდნელი იყო ას ესეც ახთა შეგვიძლია თქვა. ახლა კი სტუმარი შემოგვიერთდა თორნიკე სამხარაძე ზარაფხანას დირექტორი. ბატონო თორნიკე, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით მოდა.
0: მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მოდი დავიწყოთ ოქროზე საუბარი, რა ტენდენციებია ბაზარზე. Ну, მიმდინარე წლის მაისის დასაწყისში გარკვეული შემცირების ტენდენციები ჩანდა. ახლა რა სიტუაცია, რა გარემოებებია ფასებთან დაკავშირებით?
1: ფასებთან დაკავშირებით ჯერჯერობით გამოკვეთილი კაფეო ესე თქვა, მოსაზრება ანალიტიკოსები ერთ აზრზე ვერ ჯერდებიან, გამომდინარე ისე თქო, ესე თქვენც ახსენეთ, რომ ეს სიტუაცია ახლო აღმოსავლეთში ვერ დაალაგდა მკაფიო ესე თქვა ჩამოყალიბებული შედეგი, რომ რა ხდება, ანუ პოლიტიკურ წრეში რა ხდება, ჩერდება ეს ყველაფერი, გადადის მშვიდობიან მოლაპარაკების სიტუაციაში, შემდეგ მოგეხსენებათ ახლო აღმოსავლეთი ძალიან ესე თქვა მნიშვნელოვანი ჰაბია ოქროს მიმართულებაში და ზოგადად სოფლიოში ძალიან მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური აქტორები არიან ახლო აღმოსავლეთში. აქედან გამომდინარე, ყველა ინვესტორი ელოდება ამ საბოლოო შედეგებს, რომ რაღაცა მიმართულება გამოიკვეთოს. ჩვენ ესე ვთქვათ, რომლებიც რიტეილ სექტორში ვართ, ჩვენი მოლოდინები და ჩემი პირადი მოლოდინია, რომ ოქროს ფასი აუცილებლად მოიმატებს. ეს მერყეობა და ეს ჩამოუყალიბებელი პოლიტიკური სიტუაცია აჩერებს ოქროს ფასს. ასევე ესე ვთქვათ, ის ყურადღება, რაც თავისკენ მიიზიდა ნავთობის სექტორმა, ეს კიდე გამოაკლო ოქროს გარკვეული ინვესტორთა ნაწილი. და ესეც არის გარკვეული მიზეზი, რომ ოქროს ფასი დღესდღეობით გვეჩვენება სტაბილური და პლუს მინუს მისაღებ ფარგლებში. თუმცა ერთი კონკრეტული გადაწყვეტილება, რომ ესე ვთქვათ, მურჩა ყველაფერი და რაღაც ამის ეს კონტურები გამოიკვეთოს ოქროს ფასი, ჩვენი მოლოდინია $5,400 შეიძლება 60 დღეში ავიდეს, ეს მატება განახორციელოს. აქედან გამომდინარე,
0: გულისხმობთ მომდევნო პირობითაც 60 დღეში ასეთი პროგნოზი გაქვთ?
1: არა, როგორც კი რაღაცა ესე ვთქვათ, რაღაცა კონტურები გამოიკვეთება, თუმცა მე ველოდები, რომ ეს იქნება ივნისში. და ივნისის ბოლოს შეიძლება რომ $5,400 უნცია ოქროზე ფასი დაფიქსირდეს, რადგან ყველა ტენდენცია მიდის იქეთ, რომ ომი ამ ეტაპზე გაჩერდა და გადადიან მხარეები მშვიდობიან ასე ვთქვათ გადაწყვეტაზე, რომ რაღაცა გამოსავალი იყოს. და ვფიქრობ, რომ ივნისის მეორე ნახევარი გვექნება ოქროს ბენეფიცი ფასის
0: ის მიხედვით. კი ბატონო, თორნიკე, თქვენ ახსენეთ გაურკვევლობა, პრინციპში მე შესავალი სწორედ აი ამ ნაწილში მქონდა, რომ გაურკვევლობის ფონზე ეს ყველაფერი ბუნებრივია აისახება ბაზარზეც. აი ამ გაურკვევლობის ფონზე მოთხოვნის დინამიკა როგორია? აქაც ასე ვთქვათ მერყეობის ტენდენცია შეინიშნება მოთხოვნის, თუ რაღაც სტაბილურ მდგომარეობამდე მივედით? ამ კუთხით რა ხდება?
1: მოთხოვნის კუთხით საკმაოდ ესე ვთქვათ, როგორც მოსალოდნელი იყო, პირველი კვარტლის შემდეგ მომხარებელი გააქტიურდა, გვაქვს წინაწელთან მიმართებაში მატება, ეს არის დღევანდელი მონაცემებით 11%, გაყიდვები და ზოგადად ტენდენცია შეინიშნება ზრდისკენ და მომხარებლის კიდევ უფრო გააქტიურებისკენ.
0: კი ბატონო, და მე ასევე მინდა ვისარგებლო ეთერიც და კითხო ზარაფხანასთან დაკავშირებით, რა სიახლეებია კომპანიაში, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, იგივე საექსპორტო ბაზრებზე გააქტიურება აპირებს კომპანია, რა სიახლეებს უნდა ველოდოთ თქვენგან?
1: მოგახსენებთ, მოკლედ ავიმართლების საკმაოდ სასიამოვნო სიახლეები გვაქვს. ჩვენ მარტში ეყოფებოდით პარიზის მოდის კვირაულის ფარგლებში, ჰქონდა გამოფენა, სადაც ძალიან ესე ვთქვათ საინტერესო ბაიერები გავიცანით, რომელთანაც ჰქონდა ძალიან კარგი შეთანხმებას მოახწიეთ, ჰქონდა ასევე გაყიდვა დაახლოებით, შეიძლება ეს ამხრივ ძალიან დიდი რიცხვი არ იყოს, მაგრამ დასაწყისისთვის დაახლოებით 200,000 ლარი იყო და ყველაფერი აქედან გამომდინარე, მოკლედ ჩვენ ივლისის დასაწყისში პარიზ მაღალი მოდის კვირაულის ფარგლებში გვექნება ჩვენი სტენდი, ჩვენი გამოფენა, სადაც ველოდებით ასევე ძალიან საინტერესო ხალხთან შეხვედრას. ისეთი ასე ვთქვათ პიროვნებთან, რომელიც მუშაობენ სოფლიოს უდიდეს მოდის და სავილერო სახლებთან. ასე რომ ბევრ კარგ სიახლეს ველოდებით და ესე ვთქვათ ვითარდებით იქეთ, რომ ზარაფხანას ცნობადობა ამაღლდეს სოფლიო, ესე ვთქვათ, სოფლიო ბაზარზე. ჩვენი ესე ვთქვათ ქართული საავილერო ნაწარმის და ხელოვნების კიდევ უფრო სიგრძნეული გაცნობა მოახდინოთ სოფლიოში და რა თქმა უნდა, ბევრი საინტერესო და დაინტერესებული ადამიანი მოვიზიდოთ უკვე ჩვენი ბრენდის ნაწარმისკენ.
0: და ჩაგეკითხებით ბატონ თორნიკე, გარდა იმისა, რომ კონკრეტულ ღონისძიებებში თქვენ აღნიშნეთ, რომ უკვე იყავით წარმოდგენილი და ივლისშიც აპირებთ, თუ იგეგმება, რომ პირობითად იგივე საფრანგეთის ბაზარი ან სხვა ქვეყნის, აი ამ ბაზრებზე რაღაც სტაბილური ექსპორტირება მოხდეს ქვეყნიში გნით წარმოებული ოქროს ნაკეთობებისა, ამ კუთხით თუ მუშაობს კომპანია?
1: ეს ყველაფერი მიდის ზუსტად მაგ მიმართულებით, რომ საბოლოო შედეგი უნდა იყოს ჩვენი პროდუქტის ექსპორტირება სხვადასხვა მიმართულებით ამ ეტაპზე, როგორც უკვე იხვით დავიწყებთ საფრანგეთიდან.
0: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და გისურვებთ წარმატებებს, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო თორნიკე სამხარაძე. დიახ, ჩვენ სტუმარი იყო თორნიკე სამხარაძე, ზარაფხანას დირექტორი. ჩვენ პაუზაზე გავიდეთ და შემდეგ საათში კიდევ ერთ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. არჩი, ჩვენთან დროებით.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. Queni Sando Business Radio.
3: Ахали амбеби, коммерсантзе.
4: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მუნიციპალიტეტში ელექტროენერგიის გადასახადის საკითხი კვლავ ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. ამის შესახებ მესტიის მერმა კახა ჟორჟოლიანმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ელექტროენერგიის გადასახადის საკითხის გადაწყვეტის შემდეგ მაინერების მუშაობით გამოწვეული ელექტროენერგიის გაზრდილი მოხმარება დასტაბილურდება. ბიზნესებმა დენის გადასახადის ნაწილობრივ გადახდა მაინც უნდა დაიწყონ. ამას თუ ჩვენ მოვახერხებთ, შემდეგ უკვე კარგად გვექნება. საქმე მოსახლეობასთან, დეპუტატთან ერთად ყოველ შეხვედრაზე გვაქვს აღნიშნულ საკითხზე საუბარი. აუცილებელია ბიზნესებმა გადასახადი გადაიხადონ, სოციალურ ჩვენგ უფინანსებ და ვისაც მაინერის დადგმა უნდა, მათაც უნდა გადაიხადონ, აცხადებს კახა ჟორჟოლიანი. თემას ვრცლან კომერსანტ ჯიზა გაიცნო. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შესაბამისი ხელშეკრულება კონკურსში გამარჯვებულ კომპანიასთან გააფორმა. მომსახურების ვადად 6 თვე განისაზღვრა, ინფორმაცია სამინისტრო აუცილებს. ზუგდიდის ახალი კომპლექსი გაერთიანებს სავარჯიშო დარბაზებს, ღია მინი ფეხბურთის მოედანს, საჭადრაკო სივრცეს, ჩოგბურთისა და პადელის კორტებს. მრავალფუნქციურ კომპლექსში პროექტის მიხედვით განთავსდება სპორტის სხვადასხვა სახეობებისთვის საჭირო დარბაზები, სავარჯიშო სივრცეები და სხვა საჭირო დამხმარე ოთახები, საკონფერენციო დარბაზი და კომერციული სივრცე. ასევე მოეწყობა თანამედროვე ავტოსადგომი, უსაფრთხოებისა და განათების სისტემები. პროექტის განხორციელება ხელშეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას და სპორტულ აქტივობებში ახალგაზრდების ჩართულობას, ნათქვამია ინფორმაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ავიანიუსში წერს, რომ უზბეკეთის ტრანსპორტის მინისტრის მოადგილის ჟასერ ბუკჩორიევის განცხადებით მიმდინარე წლის ივლისში ახალი ტაშკენტის საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობა დაიწყება. ახალი საავიაციო ჰაბის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ ქვეყნის მოქმედი აეროპორტის დახურვა იგეგმება. ფრანკფურტში ოფერ ტურმის საოფისე კოშკის შესყიდვის 850 მილიონი ევროს ღირებულების გარიგება ჩაიშალა, რადგან მყიდველმა საჭირო თანხის მოზიდვა ვერ შეძლო, იტყობინება Financial Times-ი. მედია წერს, რომ ეს გარიგება ევროპაში ყველაზე მასშტაბური იქნებოდა 2022 წლის შემდეგ, როდესაც ლონდონ სიტიში ცათამბჯენი, სადაც დოიჩე ბანკის დიდი ბრიტანეთის შტაბინა მდებარეობს, 925 მილიონ ევროდ გაიყო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქსატის მონაცემებით მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში საქართველოდან ავტომობილების რეექსპორტი 28.7%-ით შემცირდა. ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ კომერსანტის თემის ეთერში განაცხადა, რომ რეექსპორტის შემცირების მთავარი მიზეზი სექტორის მიმართ არსებული არასწორი მიდგომები და პოლიტიკა. მისი თქმით, 6 წელზე მეტი ავტომობილების სეგმენტი ფაქტობრივად უცხოელ დილერებს ჩაუვარდათ ხელში, განაცხადა ალექსი ნონიაძემ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ენერგეტიკის სექტორის ინვესტორების ნაწილი შეფასებით, ქვესადგურების მშენებლობაში კერძო კომპანიების ჩართვა საინტერესო პრაქტიკა შეიძლება იყოს. საქმე ისაა, რომ ქვესადგურის პროექტს, რომელიც სახელმწიფო ელექტროსისტემას უნდა განეხორციელებინა, კერძო სექტორიც დააფინანსებს. ვანო ზარდიაშვილმა და 6 კერძო ენერგოკომპანიის წარმომადგენელმა ხელი მოაწერეს ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმს, რომელიც ქვესადგური ურბნისის ერთობლივ პროექტირებასა და მშენებლობას ითვალისწინებს, როგორც Energy Development Georgia-სა და Green Energy Holding-ის მართვალმა დირექტორმა. საქმის კურსის ეთერში საუბრა მსგავსი ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა დაკავშირებულია როგორც ფინანსურ, ასევე საკადრო და ტექნიკურ რესურსთან. რადიო კომერსანტის ეთერში რომა ჯელატოს დამფუძნებელმა თამუნა უდესიანმა განაცხადა, რომ იმდინარე წელს ნაყინი 5-10%-ით გაძვირდა. მისივე თქმით, გაძვირების მთავარ მიზეზებს ნედლეულისა და

0: ნახევარი ტვირთმზიდი 19.2% კონტეინერმზიდი, ხოლო დანარჩენი 10% ნაკარტვით ტვირთმზიდზე და სპეციალიზებულ გემებზე განაწილდა. პირველ კვარტალში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საქართველოს ნავსადგურებმა და ტერმინალებმა 23% ნაკლები ნახევარი ტვირთმზიდი მიიღო, 8.7% ნაკლები სპეციალიზებული, 8.4% ნაკლები გენერალური ტვირთმზიდი გემი, 6.1% კი ნაკლები კონტეინერ მზიდი. სტატისტიკა საქსტატმა გავრცელა. 21-22 მაი საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ზოგან ძლიერი შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა, ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ-ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა, გააქტიურება, გამოიწვიოს საფრთხის დონე საშუალო, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: დიდ ბრიტანეთში მთავრობა სუპერმარკეტებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს, რათა აუცილებელი პროდუქტები, როგორიცაა პურირძე და კვერცხი, გააიაფონ. სანაცვლოდ ხელისუფლება მაღაზიებს გარკვეული რეგულაციების შემსუბუქებას თავაზობს. ამის შესახებ ინდეპენდენტი წერს, ინიციატივა ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტროს ეკუთვნის და მისი მიზანი მოსახლეობისთვის სურსათის გაძვირების შეჩერება. თუმცა ბრიტანელი საცალო მოვაჭრეების გაერთიანება British Retail კონსორციუმი აცხადებს, რომ თავრობის მიდგომა არასწორია. 2026 წლის გაზაფხულზე My Services-ის მომხმარებლებისგან ტენდერებში მონაწილეობის განაცხადებისა და სატენდერო წინადადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10%-ით გაიზარდა, ნათქვამია საქმიანი მოგზაურობისა და მაის ღონისძიებების სააგენტოს IBC Corporate Travel-ის მონაცემებში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00-სა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 21 მაისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურიანში პლუს 12, მესტიაში პლუს 15, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 7 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში ასევე 20, ამბროლაუში პლუს 19, ხოლო წყალ დუბაში პლუს 21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 21, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

Simpson.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. სულს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ირაკლი გიორგობიანის ინფორმაციით, ფასების ინდექსაციის მექანიზმი 5 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების პროექტებზე გავრცელდება. ამის შესახებ მან BMG TV-ს გადაცემა წერტილში განაცხადა, სადაც ინტერვიუს თემა ინფრასტრუქტურული პროექტების რეგულაციების ცვლილებათა პაკეტი იყო, რომელსაც მთავრობა ამზადებს. ინდექსაცია არის გადასახდელი თანხის ავტომატური კორექტირება ინფლაციის ტემპის ან სხვა მაჩვენებლის მიხედვით და არაერთი წელია სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილე კომპანიები ფასების ინდექსაციის ამოქმედებას ითხოვენ. ირაკლი გიორგობიანის განცხადებით, ინდექსაცია, რომელიც ჰორმუზის სრუტის გარშემო შექმნილი კრიზისისა და რეგიონული გამოწვევების ფონზე კიდევ უფრო აქტუალური გახდა, როგორც მიმდინარე ისე ახალ პროექტებს შეეხებათ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. 2026 წლის იანვარ-აპრილში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა 527.4 მილიონი ამერიკული დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 22%-ში ადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გავრცელა. უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფიც იანვარ-აპრილში წარმოდგენილი იყო მსუბუქი ავტომობილების სახით, რომლის იმპორტმა 925.9 მილიონი დოლარი და მთელი იმპორტის 16.3%
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ბლუმბერგის ცნობით, რუბლი მსოფლიო ვალუტებს შორის ლიდერობს, რადგან რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ნავთობის ბუმიდან დიდ სარგებელს იღებს. როგორც გამოცემა წერს, რუსულმა რუბლმა ამ კვარტალში დოლართან მიმართებაში მსოფლიოში საუკეთესო მაჩვენებელი დააფიქსირა, რასაც ხელი შეუწყო ახლო აღმოსავლეთში ომის დაწყების შემდეგ ნავთობის გაყიდვიდან უცხოური ვალუტის რუსეთში შედინების ზრდამ. რეზიდენტობისა და მოქალაქეობის საკითხებზე სპეციალიზირებულმა საკონსულტაციო კომპანია Global Citizen Solution-მა გამოაქვეყნა ექსპერტებისთვის მსოფლიოში საცხოვრებლად ყველაზე კომფორტული ქალაქების პირველი რეიტინგი. შეფასებულია 6 კონტინენტის 35 ადგილი, როგორც მობილური საერთაშორისო ცხოვრების წესის მქონე ადამიანების მზარდი რაოდენობისთვის დანიშნულების ადგილები. ევრონიუსის ცნობით, ის სათავეში ლისაბონი მოხვდა, მის შემდეგ კი ამსტერდამი. ჯამში ტოპ 10-ში 5 ევროპული ქალაქი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას და ახლა კიდევ ერთი საინტერესო თემა ავარჩიე და საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ, ასევე საინტერესო სტუმართან ერთად. უფრო კონკრეტულად კი შევეხებით დღეს იგივე ტექნოლოგიებს, ინფორმაციონ ტექნოლოგიებს, ზოგადად მოთხოვნა როგორია კომპანიების მხრიდან ეს თანამედროვე სამყაროში, თანამედროვე გამოწვევების ფონზე, იგივე კიბერ თავდასხმებიდან დაწყებული პროცესების გამარტივება ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი ახლა და პრიორიტეტი კომპანიებისთვის. ამ ყველაფერს განაპირობებს, როგორც ვთქვით, იგივე კიბერუსაფრთხოების ნაწილი, იგივე მაღალი კონკურენცია, რო პროცესები კიდევ უფრო მეტად სწრაფად ვითარდებოდეს და აი ამ ფონზე საინტერესო საქართველოში კონკრეტულად როგორ არის მოთხოვნა ესეთ ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე. და სწორედ ამ თემით დავიწყებ საუბარს ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად, Skydu Corporation-ის დირექტორი შემოგვიერთდა გელა გძელიძე. გელა, მოგესალმებით პირველ რიგში. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. და გელა, მოდი დავიწყოთ საუბარი, აი რა შესავალიც ქონდა პრინციპში იმის მიხედვით მინდა რომ განვარცოთ თემა. რა მდგომარეობაა დღეს ბაზარზე? ხა თქვენი კომპანია მუდმივ რეჟიმში აკვირდება ტენდენციებს და კომპანიების მხრიდან მათ შორის მოთხოვნებს. რამდენად ზარდია კომპანიების მხრიდან ტექნოლოგიურ ესეთ სისტემებზე მოთხოვნა?
2: პირველ რიგში მოგესალმებით, მოესალმები მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. მოკლედ, ჩემი აზრით, ესე ვიტყოდი, რომ ბაზარი არის ფორმირების პროცესში და განვითარების პროცესში. რეალურად დიდ კომპანიებს უკვე უფრო უკეთესმით მოკლედ ტექნოლოგიების საჭიროება ბიზნესში, რა დატვირთვას ატარებს იგი, იგივე საფინანსო სექტორში მომუშავე ორგანიზაციებს, იგივე ტელეკომს, იგივე დიდ ორგანიზაციებს, იგივე სხვადასხვა მსხვილ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მომუშავე ქართულ კომპანიებს, უკეთესმით მოკლედ რა დატვირთვას ატარებს ტექნოლოგიები ბიზნესში, ხოლო მცირე და საშუალო ბიზნესის მფლობელები უშუალოდ აღიქვამენ როგორც ხარჯს ტექნოლოგიებს და ეს ხარჯების დაბალანსება არ ხდება სწორად და მათ არისმით, ასე ვთქვათ, ის ტენდენციები, რა რისკები შეიძლება მოუტანოს, ასე ვთქვათ, არატექნოლოგიურმა ბიზნესებმა. Ну ეს ყველაფერი მაინც დამოკიდებულია მათ მხედველობაზე, როგორ უყურებენ ამ ყველაფერს, როგორ აღიქმება მათთვის, ასე ვთქვათ, ეს ტენდენციები, მათ შორის კიბერუსაფრთხოების ნაწილში პირობითად რა სჭირდებათ და ამ მოცემულობაში რთულია დაადგინო კონკრეტული ბიზნესთან მიმართებაში, რომელი ბიზნესია მოკლედ, ასე ვთქვათ, მზად, რო კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით, თუნდაც ასე ვთქვათ, სერვერული მიმართულებით, თუნდაც უწყვეტობის მიმართულებით განვითარდეს. დიდი ორგანიზაციები და მათ შორის საფინანსო სექტორი იმიტომ ვახსენე, რომ მათ უკეთესმით რისკები, მაგალითად ბანკების შემთხვევაში რომ ავიღოთ, მათი ასე ვთქვათ, ბიზნეს პროცესების უწყვეტობა არის მათი პრიორიტეტი და ამ პრიორიტეტებთან მიმართებაში, ასე ვთქვათ, ისინი ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად განავითარონ მათი ბიზნეს პროცესების უწყვეტობა, რადგან მათთვის უფრო დიდი დანახარჯია რეალურად, როდესაც მათი ბიზნეს პროცესები წყდება, მათთვის რისკია რეალურად ის, რომ რეპუტაცია შეელახებათ და ასე შემდეგ.
1: ანუ გელა, ეს ნაწილი რომ შევაჯამოთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ამ ეტაპზე უფრო მეტად აი ეს მსხვილი კომპანიები, მათ შორის საფინანსო და არამხოლოდ ალბათ, მაგრამ განსაკუთრებით საფინანსო კომპანია, ესენი გამოირჩევიან ამ ტექნოლოგიური სისტემების იმპლემენტაციით ჩვენთან. თუმცა აი თქვენ ასევე აღნიშნეთ ერთ საინტერესო პათოსს და ეს ნაწილიც მინდა გავაგრძელო. საშუალო მცირე კომპანიებში ჯერჯერობით ამ მიმართულებით მოთხოვნა შედარებით დაბალია, საჭიროებას ვერ ხედავენ, მოდი ასე დავარქოთ, ხო? იმიტომ რომ რაღაც ხარჯ, ზედმეტი ხარჯად როცა აღიქვამ, ესე იგი შენ საჭიროებას ვერ ხედავ. აი ამ ფონზე საინტერესოა რო აუხსნა ჩვენს მსმენელს, ჩვენ ბიზნესებიც ყურებენ, მათ შორის ცირე საშუალო. აი აქვს თუ არა მნიშვნელობა რეალურად რა სექტორი იქნება ან რა ზომის? ყველასთვის მნიშვნელოვანია ეს საინფორმაციო, ეს ინფორმაციული ტექნოლოგიები და სისტემები იყოს გამართული?
2: სიმართლე გითხრათ, მნიშვნელობა აქვს, უბრალოდ არა იმ გაგებით, რომ კონკრეტულ სექტორს ჭირდება ან არ ჭირდება, უფრო მათი პრიორიტეტებთან მიმართებაში რა არის მათთვის პრიორიტეტი. აი მაგალითად, როგორც ვახსენე, საბანკო სექტორისთვის არის პრიორიტეტი, რომ მათი ბიზნესი იყოს დაცული, პერსონალური მონაცემები იყოს დაცული, შენახული, მათი ბიზნეს პროცესი იყოს უწყვეტი, ხოლო სხვადასხვა მიმართულებებისთვის სხვადასხვა პრიორიტეტები არსებობს და როგორ უყურებენ ამ ყველა ყველაფერს, მაგალითად ლოგისტიკისთვის, რეალურად ლოგისტიკის კომპანიებისთვის არის რომ დააკვირდნენ თანამედროვე სისტემაში მათ მარშრუტებს, მომხმარებლებთან ურთიერთობას და გაციფრულდნენ. ასევე მაგალითად ჰორეკა სექტორში მათთვის არის ონლაინ პლატფორმები, სადაც მათი მომხმარებლების პირველი გამოცდილება იწყება იქიდან, სადაც საიტზე შედიან და პირობითად ბუკინგს აკეთებენ საიტიდან. ეს საიტი უნდა იყოს დაცული, გადახდების სისტემები უნდა იყოს დაცული და რა თქმა უნდა განსხვავდება რეალურად მათი პრიორიტეტები და მათი დანიშნულებები. თუნდაც ჯანდაცვის სექტორს რომ გავყვეთ, მათთვის მნიშვნელოვანია რომ ასე ვთქვათ, მათი პერსონალური მონაცემები, მათი მომხმარებლების პერსონალური მონაცემები იყოს დაცული რეალურად, მათი მომხმარებლები არ მოხდეს გაჟონვა, კიბერუსაფრთხოება და ძალიან ბევრი ტექნიკური მიმართულება არსებობს ამისთვის. მაგალითად საჭიროა რომ ფაიერვოლები კონდეთ მათ, საჭიროა რომ ასე ვთქვათ ცდომები კონტროლდებოდეს მათ შემთხვევაში, თუ ასე ვთქვათ დისტანციურად თუ ახდენენ კლინიკის ასე ვთქვათ სერვერზე დაჯდომას და დაკონექტებას თუ აკეთებენ, მათი ცდომები უნდა კონტროლდებოდეს ფინანსური, ასე ვთქვათ ბუღალტერს უნდა ქონდეს მხოლოდ ფინანსურ ასე ვთქვათ დოკუმენტაციასთან შეხება და ეს დოკუმენტაციები ისე უნდა იყოს გადანაწილებული, რომ მაქსიმალურად იყოს შემცირებული რისკი კიბერშეტევების. იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად რეალურად კიბერშეტევის რისკები იწყება ასევე თანამშრომლებიდან და არა რაღაც რთული ასე ვთქვათ პათოსით. იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად ძალიან მოხშირებულია დღეს ფიშინგი, მეილებზე გაგზავნილი ასე ვთქვათ შეტყობინებები, რომლებზეც რაღაც უცნობ ლინკზე გადადიხარ და შენი ინფორმაციას უზიარებ იმ ადამიანს, ვისთვისაც არ არის საჭირო ამ ინფორმაციის გაზიარება და ასე ვთქვათ თანამშრომლებიც უნდა იყვნენ ამაში კვალიფიციურები რეალურად. შეჯამების კუთხით რო წავიდეთ, ნამდვილად განსხვავდება ასე ვთქვათ ტექნოლოგიები სხვადასხვა ასე ვთქვათ სხვადასხვა მიმართულებებისთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველას ჭირდება, ყველას თავის წილი ჭირდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ განსხვავებული უნდა იყოს რეალურად საბოლოო ჯამში ეს ტექნოლოგიები. იქიდან გამომდინარე, რომ უნდა დაპრიორიტეტდეს ვისთვის რა არის ასე ვთქვათ მთავარი.
1: კი ბატონო, აი რო წარმოვიდგინოთ გელა საშუალო ბიზნესი, იმიტომ რომ ზოგადად მცირე საშუალო ბიზნესი არის ხოლმე ძირითადში ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბირთვი. ну что там надо тарис მეორე საკითხი, მაგრამ ჩვენთანაც ხა აქტიურად ესეთი მცირე საშუალო ბიზნესების რაოდენობა კრებსით იზრდება. აი დღეს საშუალო ზომის კომპანია მინიმუმ რა IT თუნდაც ინფრასტრუქტურას უნდა ფლობდეს, როგორ ფიქრობთ?
2: მინიმუმ IT ინფრასტრუქტურას უნდა ქონდეს იმას, რომ უნდა იცოდეს მოკლედ სადინახება მისი ინფორმაცია პირველ რიგში. არ უნდა ხდებოდეს ეს მოკლედ რაღაც თანამშრომლების პერსონალურ მეილებით კომუნიკაცია სიტყვაზე, არ უნდა ხდებოდეს მათ USB-ზე შენახვა მაგალითად ინფორმაციის, უნდა ქონდეთ ბექაპი. ბექაპში გულისხმობ სარეზერვო ასლებს, მათზე რომ კიბერ შეტევა მოხდეს, ასე ვთქვათ, საიდან აღადგენენ. ჩემი აზრით ბიზნესის IT უნდა პასუხობდეს რამდენიმე კითხვას, არის თუ არა გამართული მათი IT. ეს არის მაგალითად ის, რომ მათი ბიზნეს პროცესები უწყვეტია თუ არა რეალურად, ასევე დაცულია თუ არა მათი და მათი მომხმარებლების პერსონალური მონაცემები და პირობითად კიბერშეტევის შემთხვევაში ვინ ეხმარება მათ, რომ ეს პერსონალური მონაცემები პირობითად არ დაკარგონ, ან მათი პირადი მონაცემები, ეს იქნება მეილები, ინვოისები, საფინანსო დოკუმენტაცია თუ ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მათ კარგად უნდა იცოდნენ და კარგად უნდა ქონდეთ გაანალიზებული IT საჭიროება მათ შემთხვევაში. ხშირად მცირე და საშუალო ბიზნესებზე, იმიტომ ვახსენე თავიდან, რომ ისინი უყურებენ IT-ს როგორც ხარჯს და არა როგორც ბიზნეს განვითარების და ბიზნეს უწყვეტობის პროცესს სამწუხაროდ. აქედან გამომდინარე, თუ გვინდა რომ ჩვენი ბიზნეს პროცესების უწყვეტობა დავაორგანიზოთ, ჩვენი განვითარება დავაორგანიზოთ, უნდა მოვერგოთ იმ დღევანდელ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, რომლებიც რეალურად ასე ვთქვათ მიზნად ისახავს ადამიანის განვითარებას.
1: აი და მათ შორის ალბათ გელა ადაპტირება მოახდინოთ თანამედროვე გამოწვევების წინაშე. ხო, სამწუხაროდ მეგონი ეს ჟანრის კომედია და ზოგადად ადამიანებს გვაქვს, რომ სანამ საფრთხე არ დაგვიდგება, მაგამდე არაფერს არ ვაკეთებ და ალბათ ამ დროს პრობლემა ის არის, რომ როცა საფრთხის წინაშე აღმოჩნდები, დანახარჯი გაცილებით მაღალია ვიდრე პრევენცია რომ მოგახდინა. ეგრეთ ჩვენ გვაქვს აი მცირე დრო და ასევე მინდა პროცესები ყველაფერი რაც მოიხილეთ, ამის პარალელურად მინდა კითხოთ თქვენ კომპანიის საქმიანობაზეც, აი თქვენი საქმიანობით რას თავაზობთ და რეალურად რა პრობლემებს უგვარებთ ბიზნესს?
2: ჩვენი საქმიანობით მოკლედ ვიწყებთ იქიდან რომ არ ვთავაზობთ რაღაც კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს თავიდანვე რომ აი ეს ყველასთვის მუშაობს და თქვენც გამოგადგებათ. ანუ ეს ძალიან არასწორი მიდგომაა დღეს ბაზარზე გავრცელებული, იმიტომ რომ თუ დაინახა კონკრეტულმა თუნდაც ცირე და საშუალო ბიზნესმა რომ მის კონკურენტს აქვს რაღაც კონკრეტული ტექნოლოგია და ფიქრობს რომ მასაც გამოადგება, ძალიან დიდი რისკის ქვეშ დგება, იმიტომ რომ შესაძლოა არასწორ დანახარჯში წავიდეს, შესაძლოა მისი ასე ვთქვათ გამოყენება ვერც მოახერხოს რეალურად და არც ჭირდებოდეს. პირველ რიგში ვცდილობთ რეალურად რომ ეს მიდგომა შევცვალოთ აქედან გამომდინარე, ვცდილობთ რომ უფრო საკონსულტაციო მიმართულება მივცეთ თავდაპირველად რომ მათი ბიზნესში შევისწავლოთ, მათგან მივიღოთ ინფორმაციები, რას აკეთებენ, რა პრიორიტეტები აქვთ, როგორ მუშაობენ, რა ბიზნეს პროცესები აქვთ, რა ასე ვთქვათ მათი მნიშვნელოვანია თუ არა ბიზნეს უწყვეტობა, მათთვის მნიშვნელოვანია თუ არა ის მონაცემები რაც მათ აქვთ რეალურად და აქედან გამომდინარე ვცდილობთ რომ ამ ბიზნეს პროცესების და კონსულტაციის შემდეგ შევთავაზოთ კონკრეტული გადაწყვეტები, კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღების შემდეგ, კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ვცდილობთ რომ მათ მივაწოდოთ ის საჭირო ტექნიკა იქნება თუ ლიცენზია იქნება თუ მომსახურება იქნება რაც მათთვის საჭიროებას მოითხოვს, დავაინტეგრიროთ მათთან ეს ყველაფერი და ის ეკოსისტემა ავუწყოთ, რომელიც რეალურად საჭიროებს აწყობას და ერთმანეთთან კომუნიკაციას, იმიტომ რომ ხშირად განსაკუთრებით ცირე და საშუალო ბიზნესებში არსებობს ესეთი პრობლემა, რომ ხშირად კომპიუტერებიც აქვთ პირობითად, სერვერებიც აქვთ, მეილებიც აქვთ და ასე შემდეგ, სხვადასხვა IT ინფრასტრუქტურა, ეს იქნება ქსელის მიმართულება თუ სხვა. აქედან გამომდინარე ეს ყველა ინფრასტრუქტურა ერთ ეკოსისტემაში არ აქვთ გაერთიანებული და ეს ერთი ეკოსისტემა ისე უნდა იყოს რომ ერთმანეთთან საუბარი შეძლოს. თუ გვინდა რომ მივიღოთ ბიზნეს უწყვეტობის პროცესი,
1: სინქრონიზება, ჰარმონიზება,
2: რა თქმა უნდა, როგორც ადამიანებში უნდა მივიღოთ ეს სინქრონიული ნაწილი რომ ბიზნეს პროცესები იყოს უწყვეტი. შეიძლება გაგეცინოთ ახლა, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება კიდე ძალიან ხშირად წაუწყნობა ამ პრობლემას რომ აი მინიმუმიდან იწყება, ასე ვთქვათ, კომპანიის პრობლემები რამდენ დროს კარგავენ მაგალითად იმაში რომ უბრალოდ Wi-Fi არ მუშაობს, ხშირად ითიშება, ხშირად ასე ვთქვათ ხარვეზი აქვს და აქედან გამომდინარე ეს რაღაც საბაზისო მინიმუმია, მაგრამ რამდენ დროს კარგავენ იმაში რომ Wi-Fi არ აქვს უბრალოდ. რეალურად არა და ის რაღაც ძალიან საბაზისო პრობლემაა. ასევე ვთავაზობთ იმ გადაწყვეტილებების მიღებას და ასე ვთქვათ იმ გადაწყვეტილებებში დახმარებას რომ იმ კითხებზე რაც ზემოთ ჩამოთვალე ის ადამიანი ვინ იქნება პირობითად თუ მათზე კიბერ შემთხვევა შეტევა მოხდა, ვინ უზრუნველყოფს ამ კიბერ შეტევის პრევენციას, ვინ უზრუნველყოფს მონაცემების აღდგენას და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ნიუანსია და ამ კონსულტაციის ფარგლებში ბიზნეს საჭიროებების დადგენაა ჩემი აზრით პირველ რიგში ყველაზე საჭირო. იქიდან გამომდინარე რომ გავიგოთ კონკრეტულ ბიზნეს რა ჭირდება და ამის შემდეგ მოახდინოთ რეაგირება და არა უბრალოდ შევთავაზოთ გადაწყვეტილება რომელიც ყველასთვის მუშაობს და ამ პრინციპით მივიდეთ.
1: ანუ გეუბნება რომ შევაჯამოთ ეს ნაწილიც კონკრეტულად თითოეულ ინდივიდუალური მიდგომა გაქვთ თითოეულ კომპანიასთან მათი საჭიროებზე გამომდინარე. ესე გამოდის და ბოლოს ასევე მინდა კითხოთ თქვენი სამომავლო გეგმების შესახებაც რო გითხრათ, რას შესთავაზებთ ბაზარს სამომავლოდ, რა გაქვთ ჩაფიქრებული?
2: ჩვენი სამომავლო გეგმა, ასე ვთქვათ, არ არის უბრალოდ ის, რომ რაღაც მეტ კომპანიასთან დავიწყოთ თანამშრომლობა, რაღაც ჩვენი ლისტი გავზარდოთ. პირველ რიგში გვინდა რომ ცოტა ბაზრის ფორმირებისკენ წავიდეთ. იქიდან გამომდინარე რომ განსაკუთრებით რავი ალბათ ბოლო 20 წელია ერთი და იგივე ხდება IT ბაზარში, რომ როგორც წეგან ვახსენე, გადაწყვეტილებებს თავაზობენ ბრენდების მიხედვით, მაგალითად, რომ ეს კარგი ბრენდია, კარგად მუშაობს, კარგად გამოგადგებათ, არა და რეალურად შეიძლება კონკრეტულ ბიზნესის ბრენდი საერთოდ არ ჭირდებოდეს, რადგან იმ ბრენდს ძალიან ბევრი სხვადასხვა ფიჩერი ქონდეს და ამ ფიჩერებთან მიმართებაში საერთოდ არ იყენებდეს მას და რეალურად უფრო დიდი ხარჯი გამოუვიდეს, ვიდრე მას ჭირდება. ან პირიქით, გვინდა რომ ეს მოდელი ცოტა შევცვალოთ, IT ბიზნეს მოდელი და ამდან გამომდინარე ბაზართან მიმართებაში როგორც IT ინტეგრატორის ასე ვთქვათ როლი საკონსულტაციო როლში გადავიტანოთ იქიდან გამომდინარე რომ ადამიანები უკეთ გაეკვნენ პირველ რიგში რა ხდება საკუთარ ბიზნესში რა მენეჯერს უკეთ მენეჯმენტს უკეთესად ესმოდეს რა ხდება საკუთარ კომპანიაში შეძლოს მისთვის ციფრული დაკვირვება და გვინდა რომ ეს კონსულტაციები გაუწიოთ მათ პირველ რიგში და ჩვენთვის არ იყოს პრიორიტეტი რომ ეს ბრენდი უკეთესია. ჩვენ არ ვახდენთ მოკლედ ბრენდზე ასე ვთქვათ კონცენტრაციას, რომელი ბრენდია უკეთესი, უფრო ვახდენთ ბიზნეს პროცესზე კონცენტრაციას და ბიზნეს პროცესიდან გვინდა რომ გამოვიდეთ და სადღაც შესაძლოა რომ დაზოგვა იყოს ძალიან დიდი ასე ვთქვათ რისკი კონკრეტული ბიზნესისთვის, იგივე ფინანსური სექტორისთვის, რაღაც ბიუჯეტის ამბავში, იმიტომ რომ რეალურად უფრო დიდი რისკის ქვეშ დადგნენ და საკუთარ თავს კითხვა დაუსვან შემდეგ რომ ასე ვთქვათ ფორს მაჟორულ სიტუაციაში უფრო დიდ ხარჯებზე გავიდნენ ვიდრე კონკრეტული რაღაც გადაწყვეტილებების შეძენისას, ამ პირიქით საერთოდ არ ჭირდებოდეთ ის რაღაც დამატებითი ფუნქციები იმ კონკრეტული ტექნოლოგიის და უფრო ასე ვთქვათ ბიუჯეტირების ხარჯში უფრო სწორად გამოვიდნენ ისინი და სწორი ამოსავალი წერტილი იპოვონ. რა ბატონო.
1: ძალიან დიდი მადლობა გელაგის, ვსურვებთ წარმატებას, ნამდვილად ეს მიმართულება ჯერჯერობით კიდევ ფეხის მოკიდების პროცესში გვინდა არ გვინდა, თუმცა სავარაუდოდ სულ მალე შეიძლება რა ვიცი, რამდენიმე წელში უკვე ყველა გააცნობიეროს რაოდენ მნიშვნელოვანია გამართული სისტემის ქონა ნებისმიერ სახის ბიზნესისთვის, ანუ თუნდაც ხა პერსონალ მონაცემთა დაცვა იგივე კიბერშეტევით რო პერსონალ მონაცემთა დაცვა არის კანონის დონეზე აყვანილი და ყველა ვალდებულია გააკეთოს ისეთი ტიპის სისტემა.

0: რომელიც უზრუნველყოფს აი ამ ყველაფერს. დიდი მადლობა რომ იყავით. შეგახსენებთ რომ ჩვენი სტუმარი იყო Skydo Corporation-ის დირექტორი გელა გრძელიძე. ახლა ჩვენ პაუზაზე დავიდეთ და შემდგომ დაგვიბრუნდებით. დროებით.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს.

0: ვინების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ტყულს ავრცელებდნენ ყულლევთან დაკავშირებით ამ ტყუილის საფუძველზე, რომელიც ნავთობს ეხებოდა უნდოდათ დაესაჯათ ქართველი ხალხი. საბოლოო ჯამში იმდენად უხეში ტყუილი იყო, აქამდეც ვერ მიიყვანეს საქმე. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. ორმაგი სტანდარტია ისევ თვალსაჩინო მოვლენა. მორალური პედესტალიდან გვესაუბრებოდნენ სანქციებთან დაკავშირებით, ასე კონკრეტული ტყუილით ცდილობდნენ დაესაჯათ კიდევ ერთხელ ქართველი ხალხი. საუბარი იყო პროექტზე ევროკავშირში. ბრიტანელების აქტიურობაზე ტყუილს ავრცელებდნენ ყულევთან დაკავშირებით ამ ტყუილის საფუძველზე, რომელიც ნავთობს ეხებოდა უნდოდათ დაესაჯათ ქართველი ხალხი. განაცხადა პრემიერმა თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით. ენერგეტიკის სექტორის ინვესტორების ნაწილი შეფასებით ქვესადგურების მშენებლობაში კერძო კომპანიების ჩართვა საინტერესო პრაქტიკა შეიძლება იყოს. საქმე ისაა, რომ ქვესადგურის პროექტს, რომელიც სახელმწიფო ელექტროსისტემას უნდა განეხორციელებინა, კერძო სექტორიც დააფინანსებს. ვანო ზარდიაშვილმა და 6 კერძო ენერგოკომპანიის წარმომადგენელმა ხელი მოაწერეს ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმს, რომელიც ქვესადგური ურბნისის ერთობლივ პროექტირებასა და მშენებლობას ითვალისწინებს. როგორც Energy Development Georgia-სა და Green Energy ჰოლდინგის მართვა დირექტორმა საქმის კურსის ეთერში განაცხადა, მსგავსი ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა დაკავშირებულია როგორც ფინანსურ, ასევე საკადრო და ტექნიკურ რესურსებთან. რადიო კომერსანტის ეთერში რომა ჯელატოს დამფუძნებელმა თამუნა უდესიანმა განაცხადა, რომ იმდინარე წელს ნაყინი 5-10%-ით გაძვირდა. მისივე თქმით, გაძვირების მთავარ მიზეზებს ნედლეულისა და ელექტროენერგიის ფასების ზრდა წარმოადგენს. 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ნავსადგურებში და ტერმინალებში შემოვიდა 4011 გემი, რომელთა 41.6% იყო გენერალური ტვირთის გადამზიდი, 19.2% თხევადი ტვირთმზიდი, 19.2% კონტეინერმზიდი, ხოლო დანარჩენი 10% ნაყარტვირთმზიდი.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: დიდ ბრიტანეთში მთავრობა სუპერმარკეტებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს, რათა აუცილებელი პროდუქტები, როგორიცაა პური, რძე და კვერცხი გაიაფონ, სანაც უოლტ ხელისუფლება მაღაზიებს გარკვეული რეგულაციების შემსუბუქებას თავაზობს. ამის შესახებ ინდეფენდენტი წერს. 2026 წლის გაზაფხულზე MyServices მომხმარებლებისგან ტენდერებში მონაწილეობის განაცხადებისა და სატენდერო წინადადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10%-ით გაიზარდა, ნათქვამია საქმიანი მოგზაურობისა და მაის ღონისძიებების სააგენტო IBC Corporate Travel-ის მონაცემებში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 21 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურიანში პლუს 12, მესტიაში პლუს 15, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 7 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასომაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში ასევე 20, ამბროლაურში პლუს 19, ხოლო წყალტუბოში პლუს 21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 21, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.
1: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho! Yeah. Ho! Yeah. Ho!

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ირაკლი გიორგობიანის ცნობით, ფასების ინდექსაციის მექანიზმი 5 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების პროექტებზე გავრცელდება. ამის შესახებ მან BMGTV-ის გადაცემა წერტილში განაცხადა, სადაც ინტერვიუს თემა ინფრასტრუქტურული პროექტების რეგულაციების ცვლილებათა პაკეტი იყო, რომელსაც მთავრობა ამზადებს. ინდექსაცია არის გადასახდელი თანხის ავტომატური კორექტირება ინფლაციის ტემპის ან სხვა მაჩვენებლის მიხედვით და არაერთი წელია სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილე კომპანიები ფასების ინდექსაციის ამოქმედებას ითხოვენ. ირაკლი გიორგობიანის განცხადებით, ინდექსაცია, რომელიც ჰორმუზის სრუტის გარშემო შექმნილი კრიზისისა და რეგიონული გამოწვევების ფონზე კიდევ უფრო აქტუალური გახდა, როგორც მიმდინარე ისე ახალ პროექტებს შეეხება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. 2026 წლის იანვარ-აპრილში სასაქონლო ჯგუფები და საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა 527.4 მილიონი ამერიკული დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 22% შეადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გავცელა. უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფიც იანვარ-აპრილში წარმოდგენილი იყო მსუბუქი ავტომობილების სახით, რომლის იმპორტმა 925.9 მილიონი დოლარი და მთელი იმპორტის 16.3% შეადგინა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ბლუმბერგის ცნობით, რუბლი მსოფლიო ვალუტებს შორის ლიდერობს, რადგან რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ნავთობის ბუმიდან დიდ სარგებელს იღებს. როგორც გამოცემა წერს, რუსულმა რუბლმა ამ კვარტალში დოლართან მიმართებაში მსოფლიოში საუკეთესო მაჩვენებელი დააფიქსირა, რასაც ხელი შეუწყო ახლო აღმოსავლეთში ომის დაწყების შემდეგ ნავთობის გაყიდვიდან უცხოური ვალუტის რუსეთში შედინების ზრდა. რეზიდენტობისა და მოქალაქეობის საკითხებზე სპეციალიზირებულმა საკონსულტაციო კომპანია Global Citizen Solutions გამოაქვეყნა ექსპატებისთვის მსოფლიოში საცხოვრებლად ყველაზე კომფორტული ქალაქების პირველი რეიტინგი. შეფასებულია 6 კონტინენტის 35 ადგილი, როგორც მობილური საერთაშორისო ცხოვრების წესის მქონე ადამიანებისთვის მზარდი რაოდენობისთვის დანიშნულების ადგილები. ევრონიუსის ცნობით, ის სათავეში ლისაბონი მოხვდა, მის შემდეგ კი ამსტერდამი. ჯამში

0: ატოლში 5 ევროპული ქალაქია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. კვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მუნიციპალიტეტში ელექტროენერგიის გადასახადის საკითხი კვლავ ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. ამის შესახებ მესტიის მერმა კახა ჟორჟოლიანმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ელექტროენერგიის გადასახადის საკითხის გადაწყვეტის შემდეგ მაინერების მუშაობით გამოწვეული ელექტროენერგიის გაზრდილი მოხმარება დასტაბილურდება. ბიზნესებმა დენის გადასახადის ნაწილობრივ გადახდა მაინც უნდა დაიწყონ. ამას თუ ჩვენ მოვახერხებ, შემდეგ უკვე კარგად გვექნება. საქმე მოსახლეობასთან დეპუტატთან ერთად ყოველ შეხვედრაზე გვაქვს აღნიშნულ საკითხზე საუბარი და ვეღარ გავურბივართ იმას, რაც სიმართლე აუცილებელია ბიზნესებმა გადასახადი გადაიხადონ, სოციალურ ჩვენ ვუფინანსებთ და ვისაც მაინერის დადგმა უნდა, მათაც უნდა გადაიხადონ, აცხადებს კახა ჟორჟოლიანი. თემას ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შესაბამისი ხელშეკრულება კონკურსში გამარჯვებულ კომპანიასთან გააფორმა. მომსახურების ვადა და 6 თვე განისაზღვრა, ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. ზუგდიდის ახალი კომპლექსი გაერთიანებს სავარჯიშო დარბაზებს, ღიამინი ფეხბურთის მოედანს, საჭადრაკო სივრცეს, ჩოგბურთისა და პადელის კორტებს. მრავალფუნქციურ კომპლექსში პროექტის მიხედვით განთავსდება სპორტის სხვადასხვა სახეობისთვის საჭირო დარბაზები, სავარჯიშო სივრცეები და სხვა საჭირო დამხმარე ოთახები. საკონ საკონფერენციო დარბაზი და კომერციული სივრცე. ასევე მოეწყობა თანამედროვე ავტოსადგომი უსაფრთხოებისა და განათების სისტემები. პროექტის განხორციელება ხელშეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას და სპორტულ აქტივობებში ახალგაზრდების ჩართულობას, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ავიანიუსში წერს, რომ უზბეკეთის ტრანსპორტის მინისტრის მოადგილის ჟასურ ბაკჩორიევის განცხადებით მიმდინარე წლის ივლისში ახალი ტაშკენტის საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობა დაიწყება. ახალი საავიაციო ჰაბის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ ქვეყნის მოქმედი აეროპორტის დახურვა იგეგმება. პროექტი სახელმწიფო კერძო პარტნიორობის პრინციპით ხორციელდება და მასში ჩართულია მსხვილი საერთაშორისო კონსორციუმი, რომლის შემადგენლობაშიც საუდის არაბეთის, იაპონიის, სამხრეთ კორეისა და უზბეკეთის კომპანიები შედიან. კითხულობთ სტატიაში. ფრანკფურტში ოფერტურმის საოფისე კოშკის შესყიდვის 850 მილიონი ევროს ღირებულების გარიგება ჩაიშალა, რადგან მყიდველმა საჭირო თანხის მოზიდვა ვერ შეძლო. იტყობინება Financial Times ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით. მედია წერს, რომ ეს გარიგება ევროპაში ყველაზე მასშტაბური იქნებოდა 2022 წლის შემდეგ, როდესაც London City-ში სათავმჯენი, სადაც Deutsche Bank-ის დიდი ბრიტანეთის შტაბ-ბინა მდებარეობს, 925 მილიონ ევროდ გაიყიდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე

0: ზრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქსტატის მონაცემებით მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში საქართველოდან ავტომობილების რეექსპორტი 28.7%-ით შემცირდა. ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ კომერსანტის თემის ეთერში განაცხადა, რომ რეექსპორტის შემცირების მთავარი მიზეზი სექტორის მიმართ არსებული არასწორი მიდგომები და პოლიტიკა. მისივე თქმით, 6 წელზე მეტი ავტომობილების სეგმენტი ფაქტობრივად უცხოელ დილერებს ჩაუვარდათ. ხელში განაცხადა ალექსი ნონიაძემ თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ენერგეტიკის სექტორის ინვესტორების ნაწილის შეფასებით, ქვესადგურების მშენებლობაში კერძო კომპანიების ჩართვა საინტერესო პრაქტიკა შეიძლება იყოს. საქმე ისაა, რომ ქვესადგურის პროექტს, რომელიც სახელმწიფო ელექტროსისტემას უნდა განახორციელებინა, კერძო სექტორიც დააფინანსებს. ვანო ზარდიაშვილმა და 6 კერძო ენერგო კომპანიის წარმომადგენელმა ხელი მოაწერეს ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმს, რომელიც ქვესადგური ურბნისის ერთობლივ პროექტირებასა და მშენებლობას ითვალისწინებს, როგორც Energy Development Georgia-სა და Green Energy Holding-ის მართვალმა დირექტორმა. საქმის კურსის ეთერში ისაუბრა, მსგავსი ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა დაკავშირებულია როგორც ფინანსურ, ასევე საკადრო და ტექნიკურ რესურსთან. რადიო კომერსანტის ეთერში რომა ჯელატოს დამფუძნებელმა თამუნა უდესიანმა განაცხადა, რომ მიმდინარე წელს ნაყინი 5-10%-ით გაძვირდა. მისივე თქმით, გაძვირების მთავარ მიზეზებს ნედლეულისა და ელექტროენერგიის ფასების ზრდა წარმოადგენს, აცხადებს თამუნა უდესიანი. 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ნავსადგურებში და ტერმინალებში შემოვიდა 4011 გემი, რომელთა 51.6% იყო გენერალური ტვირთის გადამზიდი, 19.2% თხევადი ტვირთმზიდი, 19.2% კონტეინერმზიდი, ხოლო დანარჩენი 10% ნაყარ ტვირთმზიდზე და სპეციალიზებულ გემებზე განაწილდა. პირველ კვარტალში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საქართველოს ნავსადგურებმა და ტერმინალებმა 23% ნაკლები თხევადი ტვირთმზიდი მიიღო, 8.7% ნაკლები სპეციალიზებული, 8.4% ნაკლები გენერალური ტვირთმზიდი გემი, 6.1% ნაკლები კონტეინერმზიდი, 5% ნაკლები ნაყარი ტვირთმზიდი. სტატისტიკა საქსტატმა გაუცხადა. 21-22 მაისს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი, ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება. გამოიწვიოს საფრთხის დონე საშუალო.

0: My Services მომხმარებლებისგან ტენდერებში მონაწილეობის განაცხადებისა და სატანდერო წინადადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10%-ით გაიზარდა, ნათქვამია საქმიანი მოგზაურობისა და მაის ღონისძიებების სააგენტო IBC Corporate Travel-ის მონაცემებში. Buying Business Travel-ის ცნობით, მიმდინარე წლის მაისში კორპორაციები უკვე დაფიქრდნენ საფხულისა და შემოდგომისთვის საქმიანი ღონისძიებებისა და მაის მოგზაურობების მომზადებაზე, თუმცა სამთრის ღონისძიებებზე განაცხადების მნიშვნელობა ვანიტაცია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 21 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისშიც პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურიანში პლუს 12, მესტიაში პლუს 15, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 7 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში ასევე 20, ამბროლაურში პლუს 19, ხოლო წყალტუბოში პლუს 21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 21, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ფტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში.

0: კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ირაკლი გიორგობიანის ინფორმაციით, ფასების ინდექსაციის მექანიზმი 5 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების პროექტებზე გავრცელდება. ამის შესახებ მან BMGTV-ის გადაცემა წერტილში განაცხადა, სადაც ინტერვიუს თემა ინფრასტრუქტურული პროექტების რეგულაციების ცვლილებათა პაკეტი იყო, რომელსაც მთავრობა ამზადებს. ინდექსაცია არის გადასახდელი თანხის ავტომატური კორექტირება ინფლაციის სისტემის ან სხვა მაჩვენებლის მიხედვით და არაერთი წელია სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილე კომპანიები ფასების ინდექსაციის ამოქმედებას ითხოვენ. ირაკლი გიორგობიანის განცხადებით, ინდექსაცია, რომელიც ჰორმუზის სრუტის გარშემო შექმნილი კრიზისისა და რეგიონული გამოწვევების ფონზე კიდევ უფრო აქტუალური გახდა, როგორც მიმდინარე, ისე ახალ პროექტებს შეეხება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნო. 2026 წლის იანვარ-აპრილში სასაქველო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა 527.4 მილიონი ამერიკული დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 22% შეადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გავცელა. უმსხვილესი საიმპორტო სასაქველო ჯგუფი იანვარ-აპრილში წარმოდგენილი იყო მსუბუქი ავტომობილების სახით, რომლის იმპორტმა 925.9 მილიონი დოლარი და მთელი იმპორტის 16.3% შეადგენს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ბლუმბერგის ცნობით, რუბლი მსოფლიო ვალუტებს შორის ლიდერობს, რადგან რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ნავთობის ბუმიდან დიდ სარგებელს იღებს. როგორც გამოცემა წერს, რუსულმა რუბლმა ამ კვარტალში დოლართან მიმართებაში მსოფლიოში საუკეთესო მაჩვენებელი დააფიქსირა, რასაც ხელი შეუწყო ახლო აღმოსავლეთში ომის დაწყების შემდეგ ნავთობის გაყიდვიდან უცხოური ვალუტის რუსეთში შედინების ზრდა. რეზიდენტობისა და მოქალაქეობის საკითხებზე სპეციალიზებულმა საკონსულტაციო კომპანია Global Citizen Solution-მა გამოაქვეყნა ექსპატებისთვის მსოფლიოში საცხოვრებლად ყველაზე კომფორტული ქალაქების პირველი რეიტინგი. შეფასებულია 6 კონტინენტის 35 ადგილი, როგორც მობილური საერთაშორისო ცხოვრების წესის მქონე ადამიანების მზარდი რაოდენობისთვის დანიშნულების ადგილები. Euronews-ის ცნობით, ის სათავეში ლისაბონი მოხვდა, მის შემდეგ კი ამსტერდამი, ჯამში ტოპ 10-ში 5 ევროპული ქალაქია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის თანამშრომლებმა ბაკურიან სატყეობანზე ხეტყვის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების ფაქტი გამოავლინეს. სამართალ დარღვევა სახელმწიფო ტყეში განთავსებული ვიდეო ხაფანგის საშუალებით დაფიქსირდა. ადგილობრივმა მკვიდრმა სახელმწიფო ტყეში უკანონოდ მოიპოვა წიწვოვანი სახეობის 5 კუბური მეტრი სამასალე მერქანი, რომლის ტრანსპორტირებას მაღალი გამავლობის ავტოსატრანსპორტო საშუალებით ახორციელებდა. და კანონდარღვევის მიმართ შედგა ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ოქმი. ავტოსატრანსპორტო საშუალება დაილუქა, ხოლო უკანონოდ მოპოვებული ხეტყე შემდგომი განკარგვის მიზნით გადატანილია წაღვერის საქმიან ეზოში. ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს. სატყეო სექტორში დაგეგმილი რეფორმის ერთ-ერთ ძირითად მიზანს წარმოადგენს ტყის მონიტორინგისა და კონტროლის გაძლიერება. მონიტორინგის ეფექტიანად განხორციელებისთვის დამატებით გათვალისწინებულია სააგენტოს ტექნოლოგიური გადაიარება იარაღება თანამედროვე საშუალებებით, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს ხეტყვის უკანონოდ მოპოვების ფაქტებს, აღნიშნა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა ბესი კამირანაშვილი. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შესაბამისი ხელშეკრულება კონკურსში გამარჯვებულ კომპანიასთან გააფორმა. მომსახურების ვადად 6 თვე განისაზღვრა, ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. ზუგდიდის ახალი კომპლექსი გაერთიანებს სავარჯიშო დარბაზებს, ღია მინი ფეხბურთის მოედანს, საჭადრაკო სივრცეს, ჩოგბურთისა და პადელის კორტებს. მრავალფუნქციურ კომპლექსში პროექტის მიხედვით განთავსდება სპორტის სხვადასხვა სახეობისთვის საჭირო დარბაზები, სავარჯიშო სივრცეები და სხვა საჭირო დამხმარე ოთახები, საკონფერენციო დარბაზი და კომერციული სივრცე. ასევე მოეწყობა თანამედროვე ავტოსადგომი, უსაფრთხოებისა და განათების სისტემები. პროექტის განხორციელება ხელშეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას და სპორტულ აქტივობებში ახალგაზრდების ჩართულობას, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ავიანიუსში წერს, რომ უზბეკეთის ტრანსპორტის მინისტრის მოადგილის ჟასურბეკ ჩორიევის განცხადებით მიმდინარე წლის ივლისში ახალი ტაშკანტის საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობა დაიწყება. ახალი საავიაციო ჰაბის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ ქვეყნის მოქმედი აეროპორტის დახურვა იგეგმება. პროექტი სახელმწიფო კერძო პარტნიორობის პრინციპით ხორციელდება და მასში ჩართულია მსხვილი საერთაშორისო კონსორციუმი, რომლის შემადგენლობაშიც საუდის არაბეთის, იაპონიის, სამხრეთ კორეისა და უზბეკეთის კომპანიები შედიან. კითხულობ სტატიაში. ფრანკფურტში ოპერ ტურმის საოფისე კოშკის შესყიდვიდან 850 მილიონი ევროს ღირებულების გარიგება ჩაიშალა, რადგან მყიდველმა საჭირო თანხის მოზიდვა ვერ შეძლო. იტყობინება Financial Times-ი ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით. მედია წერს, რომ ეს გარიგება ევროპაში ყველაზე მასშტაბური იქნებოდა 2022 წლის შემდეგ, როდესაც ლონდონ სიტისში სათამბჯენი, სადაც დოიჩე ბანკის დიდი ბრიტანეთის შტაბინა მდებარეობს, 935 მილიონ ევროდ გაიყიდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზაგაე ცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოს

0: თულოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირ სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველოსამდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13:00-ია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალს ქმნის ინფორმაციას სააგენტო აფცელებს. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივის ფარგლებში და პარლამენტის სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტებისა და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი დროებითი კომისიის დასკვნის საფუძველზე სააგენტოს დაევალა მომხმარებლებს ქსელურ მარკეტებში საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალ საბაზისო პროდუქტებზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებებისა და ფასების შესახებ ინფორმაცია ერთ სივრცეში ელექტრონული კალათის ფორმატში შეთავაზოს. პროგრამაში ჩართული ქსელები ვალდებული იქნებიან სააგენტოს ყოველ კვირაულად მიაწოდონ ინფორმაცია საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალ საბაზისო პროდუქტებზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებებისა და ფასების შესახებ, რომელიც საინფორმაციო პორტალზე პროაქტიულად განახლდება. ბანათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კავკასპაკის მართველი პარტნიორი სამირან ცერცვაძის ინფორმაციით, რუსთავში ამერიკელი ინვესტორების დახმარებით პლასტიკის გადამამუშავებელი საწარმოს აშენება იგეგმება. ამის შესახებ მან კომერსანტის ეთერში განაცხადა. ცერცვაძის თქმით, ამერიკული მხარე რუსთავში უკვე იმყოფებოდა და ადგილობრივ წარმოებას გაეცნენ. ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო საქართველოში ინვესტორი თუ ინვესტორის გარეშე მაინც უნდა შეექმნას, ვინაიდან და რადგანაც ჩვენ წარმოვადგენთ ამ სექტორს და მოვიხმართ პლასტიკის მასალას, ამიტომ ინტერესს ესი გვაქვს, რომ შეიკრას ეს წრე და ნაცვლად იმისა, რომ შემოვიტანოთ ნედლეული ადგილზე მოხდეს მისი მოპოვება, გადამუშავება და უკან ჩაშვება წარმოებაში. რამდენიმე კვირის წინ ინვესტორის ვიზიტი უკვე შედგა, რომელსაც გავაცანი ჩვენი წარმოება რუსთავში. დაგეგმილია შესაბამისი ნაბიჯები, თუმცა მთავრობის მიღებულმა გადაწყვეტილებამ პეტის ბოთლების აკრძალვასთან დაკავშირებით ბევრი კითხვის ნიშანი გააჩინა. ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად მზად ვართ საქართველოში პლასტიკის გადამამუშავებელი საწარმო ავაშენოთ, აღნიშნა ამირან ცერცვაძე. ენერგეტიკის სექტორის ინვესტორების ნაწილი შეფასებით ქვესადგურების მშენებლობაში კერძო კომპანიების ჩართვა საინტერესო პრაქტიკა შეიძლება იყოს. საქმე ისაა, რომ ქვესადგურის პროექტს, რომელიც სახელმწიფო ელექტროსისტემას უნდა განეხორციელებინა, კერძო სექტორიც დააფინანსებს. ვანო ზარდიაშვილმა და 6 კერძო ენერგოკომპანიის წარმომადგენელმა ხელი მოაწერეს ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმს, რომელიც ქვესადგური ურბნისის ერთობლივ პროექტირებასა და მშენებლობას ითვალისწინებს.

განაცხადა. მსგავსი ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა დაკავშირებულია როგორც ფინანსურ, ასევე საკადრო და ტექნიკურ რესურსთან. შესაბამისად, მისი თქმით, ტემპის დასაჩქარებლად ბიზნესის ჩართულობა გამართლებულია. გიორგი შუკაკიძე მიიჩნევს, რომ მსგავსი პრაქტიკა შესაძლოა სახელმწიფო ელექტროსისტემამ სხვა ობიექტებთან მიმართებაშიც დანერგოს, თუმცა მისი თქმით, ამ პროცესში სახელმწიფოს და კერძო სექტორის როლები მკაფიოდ უნდა იყოს გაწერილი. 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ნავსადგურებში და ტერმინალებში შემოვიდა 4011 გემი, რომელთა 51.6% იყო გენერალური ტვირთის გადამზიდი, 19.2% თხევადი ტვირთმზიდი, 19.2% კონტეინერმზიდი, ხოლო დანარჩენი 10% ნაყარტვირთმზიდზე და სპეციალიზებულ გემებზე განაწილდა. პირველ კვარტალში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საქართველოს ნავსადგურებმა და ტერმინალებმა 23%

0: მნიშვნელოვანი მატება. პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ვარცხფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვია საფრთხის დონეს საშუალო ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: დიდ ბრიტანეთში მთავრობა სუპერმარკეტებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს, რათა აუცილებელი პროდუქტები, როგორიცაა პური, რძე და კვერცხი გააიაფონ, სანაცვლოდ ხელისუფლება მაღაზიებს გარკვეული რეგულაციების შემსუბუქებას თავაზობს. ამის შესახებ ინდეპენდენტი წერს, ინიციატივა ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტროს ეკუთვნის და მისი მიზანი მოსახლეობისთვის სურსათის გაძვირების შეჩერება, თუმცა ბრიტანელი საცალო მოვაჭრების გაერთიანება British Retail Consortium აცხადებს, რომ მთავრობის მიდგომა არასწორია. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თქმით, თავრობა ცდილობს სუპერმარკეტები აიძულოს პროდუქცია თითქმის ზარალზე გაყიდონ, მაშინ როცა მთავარი პრობლემა თავად სახელმწიფოს პოლიტიკა, რეგულაციები და ენერგორესურსებისა თუ შეფუთვის გაძვირება. 2026 წლის გაზაფხულზე My Service-ის მომხმარებლებისგან ტენდერებში მონაწილეობის განაცხადებისა და სატენდერო წინადადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10%-ით გაიზარდა, ნათქვამია საქმენი მოგზაურობისა და My ღონისძიებების სააგენტო IBC Corporate Travel-ის მონაცემებში. Bank Business Travel-ის ცნობით, მიმდინარე წლის მაისში კორპორაციები უკვე დაფიქრდნენ ზაფხულისა და შემოდგომისთვის საქმიანი ღონისძიებებისა და My მოგზაურობების მომზადებაზე, თუმცა ზამთრის ღონისძიებებზე განაცხადების მნიშვნელოვანი დეფიციტია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 21 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისშიც პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურიანში პლუს 12, მესიაში პლუს 15, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 7 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 15, ლოპოტასტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში ასევე 20, ამბროლაურში პლუს 19, ხოლო წყალდუბ ბაში პლუს 21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 21, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონგულაშვილი დარგობრივი საბჭოს ფორმატში თხილის სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ დარგში არსებული გამოწვევები უშუალოდ სექტორის წარმომადგენლებისგან მოვისმინოთ და გადაწყვეტილებები ერთობლივი განხილვის საფუძველზე მივიღოთ. სწორედ ამიტომ შეიქმნა დარგობრივი საბჭოს ფორმატი, რომელიც ფერმერებთან და ბიზნესთან კოორდინაციის ეფექტიან პლატფორმა ჩამოყალიბდება. გვინდა მხარდაჭერის პროგრამები მაქსიმალურად იყოს მორგებული რეალურ საჭიროებებსა და სექტორის განვითარებას კიდევ უფრო ხელი შეუწყოს, განაცხადა დავით სონგულაშვილმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. საქართველოს ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ირაკლი გიორგობიანის ინფორმაციით, ფასების ინდექსაციის მექანიზმი 5 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების პროექტებზე გავრცელდება. ამის შესახებ მან BMGTV-ის გადაცემა წერტილში განაცხადა, სადაც ინტერვიუს თემა ინფრასტრუქტურული პროექტების რეგულაციების ცვლილებათა პაკეტი იყო, რომელსაც მთავრობა ამზადებს. ინდექსაცია არის გადასახდელი თანხის ავტომატური კორექტირება ინფლაციის ტემპის ან სხვა მაჩვენებლის მიხედვით და არაერთი წელია სახელმწიფო დარებში მონაწილე კომპანიები ფასების ინდექსაციის ამოქმედებას ითხოვენ. ირაკლი გიორგობიანის განცხადებით, ინდექსაცია, რომელიც ჰორმუზის სრუტის გარშემო შექმნილი კრიზისისა და რეგიონული გამოწვევების ფონზე კიდევ უფრო აქტუალური გახდა, როგორც მიმდინარე ისე ახალ პროექტებს შეეხება.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ბლუმბერგის ცნობით, რუბლი მსოფლიო ვალუტებს შორის ლიდერობს, რადგან რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ნავთობის ბუმიდან დიდ სარგებელს იღებს. როგორც გამოცემა წერს, რუსულმა რუბლმა ამ კვარტალში დოლართან მიმართებაში მსოფლიოში საუკეთესო მაჩვენებელი დააფიქსირა, რასაც ხელი შეუწყო ახლო აღმოსავლეთში ომის დაწყების შემდეგ ნავთობის გაყიდვიდან უცხოური ვალუტის რუსეთში შედინების ზრდა. პრეზიდენტობისა და მოქალაქეობის საკითხებზე სპეციალიზირებულმა საკონსულტაციო კომპანია Global Citizen Solution-მა გამოაქვეყნა ექსპატებისთვის მსოფლიოში საცხოვრებლად ყველაზე კომფორტული ქალაქების პირველი რეიტინგი. შეფასებულია 6 კონტინენტის 35 ნაწილი, როგორც მობილური საერთაშორისო ცხოვრების წესის მქონე ადამიანების მზარდი რაოდენობისთვის დანიშნულების ადგილები. ევრონიუსის ცნობით, ის სათავეში ლისაბონი მოხვდა, მის შემდეგ კი ამსტერდამი. ჯამში ტოპ 10-ში 5 ევროპული ქალაქი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:40-ზე დაბრუნდება დროით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ზრავიზეთს ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ზრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ზრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღია ასრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა

0: ჩვენგანა ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველოს ლევან კობერიძესთან ერთად უსმინე კომერსანტს ჩაერთე საქმეში უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 13:40 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სამცხე ჯავახეთის სატყეო სამსახურის თანამშრომლებმა ბაკურიანის სატყეობანზე ხეტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების ფაქტი გამოავლინეს. სამართალ დარღვევა სახელმწიფო ტყეში განთავსებული ვიდეო ხაფანგის საშუალებით დაფიქსირდა. ადგილობრივმა მკვიდრმა სახელმწიფო ტყეში უკანონოდ მოიპოვა წიწვოვანი სახეობის 5 კუბური მეტრი სამასალე მერქანი, რომლის ტრანსპორტირებას მაღალი გამავლობის ავტოსატრანსპორტო საშუალებით ხორციელებდა. კანონდარღვევის მიმართ შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი. ავტოსატრანსპორტო საშუალება დაილუქა, ხოლო უკანონოდ მოპოვებული ხეტყე შემდგომი განკარგვის მიზნით გადატანილია წაღვერის საქმიან ეზოში. ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს. სატყეო სექტორში დაგეგმილი რეფორმის ერთ-ერთ ძირითად მიზანს წარმოადგენს ტყის მონიტორინგისა და კონტროლის გაძლიერება. მონიტორინგის ეფექტიანად განხორციელებისთვის დამატებით გათვალისწინებულია სააგენტოს ტექნოლოგიური გადაიარაღება თანამედროვე საშუალებებით, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს ხეტყის უკანონოდ მოპოვების ფაქტებს, აღნიშნა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა ბესიკ ამირანაშვილმა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შესაბამისი ხელშეკრულება კონკურსში გამარჯვებულ კომპანიასთან გააფორმა მომსახურების ვადად 6 თვე განისაზღვრა. ინფორმაცია სამინისტრო ავცელებს. უგდიდის ახალი კომპლექსი გაერთიანებს სავარჯიშო დარბაზებს, ღია მინი ფეხბურთის მოედანს, საჭადრაკო სივრცეს, ჩოგბურთისა და პადელის კორტებს. მრავალფუნქციურ კომპლექსში პროექტის მიხედვით განთავსდება სპორტის სხვადასხვა სახეობისთვის საჭირო დარბაზები, სავარჯიშო სივრცეები და სხვა საჭირო დამხმარე ოთახები. საკონფერენციო დარბაზი და კომერციული სივრცე. ასევე მოეწყობა თანამედროვე ავტოსადგომი, უსაფრთხოებისა და განათების სისტემები. პროექტის განხორციელება ხელშეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას და სპორტულ აქტივობებში ახალგაზრდების ჩართულობას, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ავიანი უშიწარს, რომ უზბეკეთის ტრანსპორტის მინისტრის მოადგილის ჟასურბეკ ჩორიევის განცხადებით მიმდინარე წლის ივლისში ახალი ტაშკენტის საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობა დაიწყება. ახალი საავიაციო ჰაბის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ ქვეყნის მოქმედი აეროპორტის დახურვა იგეგმება. პროექტი სახელმწიფო კერძო პარტნიორობის პრინციპით ხორციელდება და მასში ჩართულია მსხვილი საერთაშორისო კონსორციუმი, რომლის შემადგენლობაშიც საუდის არაბეთის, იაპონიის, სამხრეთ კორეისა და უზბეკეთის კომპანიები შედიან. ხოლობთ სტატიაში. ფრანკფურტში ოპერტურმის საოფისე კოშკის შესყიდვის 850 მილიონი ევროს ღირებულების გარიგება ჩაიშალა, რადგან მყიდველმა საჭირო თანხის მოზიდვა ვერ შეძლო. იტყობინება Financial Times ინფორმირებულ წყაროებზე. დაყნობით, მედია წერს, რომ ეს გარიგება ევროპაში ყველაზე მასშტაბური იქნებოდა 2022 წლის შემდეგ, როდესაც ლონდონ სიტიში ცათამბჯენი, სადაც Deutsche Bank-ის დიდი ბრიტანეთის შტაბინა მდებარეობს, 925 მილიონ ევროდ გაიყიდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს? გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: სულ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08.

0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ამთავრობის როლი იქნება განსაკუთრებული გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ქვეყანა შედის განვითარების ძალიან საინტერესო ფაზაში. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ამთავრობისთვის ვინც წელს დაამთავრა სკოლა, სრულიად ახალი პერსპექტივები გაიხსნება იმ პერიოდისათვის, როდესაც ისინი შეუდგებიან საკუთარ პროფესიულ საქმიანობას. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტ ზე გაიცნობთ. კავკას პაკის მართველი პარტნიორი სამირან ცერცვაძის ინფორმაციით, რუსთავში ამერიკელი ინვესტორების ახმარებით პლასტიკის გადამამუშავებელი საწარმო საშენება იგეგმება. ამის შესახებ მან კომერსანტის ეთერში განაცხადა. ცერცვაძის თქმით, ამერიკული მხარე რუსთავში უკვე იმყოფებოდა და ადგილობრივ წარმოებას გაეცნენ. ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო საქართველოში ინვესტორით თუ ინვესტორის გარეშე მაინც უნდა შეიქმნას. ვინაიდან და რადგანაც ჩვენ წარმოვადგენთ ამ სექტორს და მოვიხმართ პლასტიკის მასალას, ამიტომ ინტერესი გვაქვს, რომ შეიკრას ეს წრე და ნაცვლად იმისა, რომ შემოვიტანოთ ნედლეული ადგილზე მოხდეს მისი მოპოვება, გადამუშავება და უკან ჩაშვება წარმოებაში. რამდენიმე კვირის წინ ინვესტორის ვიზიტი უკვე შედგა, რომელსაც გავაცანი ჩვენი წარმოება რუსთავში. დაგეგმილია შესაბამისი ნაბიჯები, თუმცა მთავრობის მიღებულმა გადაწყვეტილებამ პეტის ბოთლების აკრძალვასთან დაკავშირებით ბევრი კითხვის ნიშანი გააჩინა. ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად მზად ვართ საქართველოში პლასტიკის გადამამუშავებელი საწარმო ავაშენოთ, აღნიშნა ამირან ცერცვაძე. ენერგეტიკის სექტორის ინვესტორების ნაწილი შეფასებით ქვესადგურების მშენებლობაში კერძო კომპანიების ჩართვა საინტერესო პრაქტიკა შეიძლება იყოს. საქმე ისა, რომ ქვესადგურის პროექტს, რომელიც სახელმწიფო ელექტროსისტემის სისტემას უნდა განეხორციელებინა, კერძო სექტორიც დააფინანსებს. ვანო ზარდიაშვილმა და 6 კერძო ენერგო კომპანიის წარმომადგენელმა ხელი მოაწერეს ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმს, რომელიც ქვესადგური ურბნისის ერთობლივ პროექტირებასა და მშენებლობას ითვალისწინებს. როგორც Energy Development Georgia და Green Energy Holdings-ის მართველმა დირექტორმა საქმის კურსის ეთერში განაცხადა, მსგავსი ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა დაკავშირებულია როგორც ფინანსურ, ასევე საკადრო და ტექნიკურ რესურსთან. შესაბამისად, მისი თქმით, ტემპის დასაჩქარებლად ბიზნესის ჩართულობა გამართლებულია. გიორგი შუკაკიძე მიიჩნევს, რომ მსგავსი პრაქტიკა შესაძლოა სახელმწიფო ელექტროსისტემამ სუბიექტებთან მიმართებაშიც დანერგოს, თუმცა მისი თქმით, ამ პროცესში სახელმწიფოს და კერძო სექტორის როლები მკაფიოდ უნდა იყოს გაწერილი. 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ნავსადგურებში და ტერმინალებში შემოვიდა 4011 გემი, რომელთა 51.6% იყო გენერალური ტვირთის გადამზიდი, 19.2% თხევადი ტვირთმზიდი, 19.2% კონტეინერმზიდი, ხოლო დანარჩენი 10% ნაყარ ტვირთმზიდზე და სპეციალიზებულ გემებზე განაწილდა. პირველ კვარტალში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საქართველოს ნავსადგურებმა და ტერმინალებმა 23% ნაკლები თხევადი ტვირთმზიდი მიიღო, 8.7% ნაკლები სპეციალიზებული, 8.4% ნაკლები გენერალური ტვირთმზიდი გემი, 6.1% ნაკლები კონტეინერმზიდი, 5% ნაკლები ნაყარი ტვირთმზიდი. სტატისტიკა საქსტატმა გავცემა. 21-22 მაისს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ზოგან ძლიერი შესაძლებელი ელჭექი და სეტყვა, ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ-ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო ნათქვამია ინფორმაცია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უნგრეთის მთავრობა პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილების ვადის შეზღუდვას გეგმავს, ინფორმაციას გამოცემა როიტერი ავრცელებს. უნგრეთის მართველმა პარტიამ ტისამ პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილება

0: ეთის ფინანსთა სამინისტროს ეკუთვნის და მისი მიზანი მოსახლეობისთვის ურსათის განძურების შეჩერება. თუმცა ბრიტანელი საცალო მოვაჭრების გაერთიანება British Retail Consortium-ი აცხადებს, რომ მთავრობის მიდგომა არასწორია. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თქმით, მთავრობა ცდილობს სუპერმარკეტები აიძულოს პროდუქცია თითქმის ზარალზე გაყიდონ, მაშინ როცა მთავარი პრობლემა თავად სახელმწიფოს პოლიტიკა, რეგულაციები და ენერგორესურსებისა თუ შეფუთვის გაძვირება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 21 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურიანში პლუს 12, მესტიაში პლუს 15, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 7 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში ასევე 20, ამბროლაუში პლუს 19, ხოლო წყალ ბაში პლუს 21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 21, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
3: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetida. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: საათსა და 20:00-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია ეკონომიკური ამნისტიის ინიციატივას ამუშავებს. ამის შესახებ BMGTV-ის გადაცემა წერტილში ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა. ირაკლი გიორგობიანის განმარტებით ეკონომიკური ამნისტიის ინიციატივა კონკრეტულად მიმდინარე პროექტებსა და იმ ბიზნეს აგენტებს შეეხება, რომლებსაც დაკისრებული აქვთ ჯარიმები და პირგასამტეხლოები ან სანქციების გამო თავების სასამართლოში გრძელდება. მისივე თქმით, ინიციატივის მთავარი მიზანია ბაზრის მოთამაშეებს მიეცეთ შანსი გაჯანსაღებული ბალანსი და უბრუნდნენ აქტიურ ბიზნესს. ეკონომიკური ამნისტია სექტორში გადატვირთვას შეუწყობს ხელს, რაც განსაკუთრებით კრიტიკულია კომერციული ბანკებისთვის, აღნიშნა მან. 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ნავსადგურები 3.2000 მგზავრს მოემსახურა, რაც 53.6% მეტია წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვანებელზე. ამასთან მგზავრთა ნაკადში გასული მგზავრების წილი აღემატებოდა შემოსული მგზავრების წილს და 55.3% შეადგენდა. სტატისტიკა საქსტატმა გავრცელა.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: გერმანია ევროკავშირს უკრაინისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას თავაზობს. ინფორმაციას როიტერსი გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის მიერ ევროკავშირის ლიდერებისთვის გაგზავნილ წერილზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ფრიდრიხ მერცმა წინადადება წამოაყენა, რომელიც ევროკავშირის სტრუქტურებში უკრაინისთვის პირდაპირი როლის მინიჭებას ითვალისწინებს, თუმცა ეს სრულ გაწევრებამდე შუალედური ნაბიჯი იქნება. Avianews წერს, რომ კომპანია Boeing-მა 2019 წლის შემდეგ პირველი კვარტლის ყველაზე ძლიერი ფინანსური შედეგები გამოაქვეყნა, რაც კომპანიის ოპერაციული შემობრუნების მკაფიო ნიშანია. მიმდინარე 2026 წლის პირველ კვარტალში ავიაგიგანტის შემოსავალი 14%-ით გაიზარდა და $22.2 მილიარდი შეადგინა, ხოლო წმინდა ზარალი მნიშვნელოვნად $7 მილიონამდე შემცირდა, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ცდილობთ კომერსანტ ჯიზა გაეცნობეთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14:40-ზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92 599-40-95.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მუნიციპალიტეტში ელექტროენერგიის გადასახადის საკითხი კვლავ ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. ამის შესახებ მესტიის მერმა კახა ჟორჟოლიანმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ელექტროენერგიის გადასახადის საკითხის გადაწყვეტის შემდეგ მაინერების მუშაობით გამოწვეული ელექტროენერგიის გაზრდილი მოხმარება დასტაბილურდება. ბიზნესებმა დენის გადასახადის ნაწილობრივ გადახდა მაინც უნდა დაიწყონ. ამას თუ მოახერხებთ, შემდეგ უკვე კარგად გვექნება საქმე. მოსახლეობასთან, დეპუტატთან ერთად ყოველ შეხვედრაზე გვაქვს აღნიშნულ საკითხზე საუბარი და ვეღარ გაურბევართ იმას, რაც სიმართლეა. აუცილებელია ბიზნესებმა გადასახადი გადაიხადონ სოციალურ შრომულ ფინანსებს და ვისაც მაინერის დადგმა უნდა, მათაც უნდა გადაიხადონ, ამბობს კახა ჟორჟოლიანი. 2026 წლის იანვარ-აპრილში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა 527.4 მილიონი ამერიკული დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 22% შეადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსდატმა გავრცელა. უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფიც იანვარ-აპრილში წარმოდგენილი იყო მსუბუქი ავტომობილების სახით, რომლის იმპორტმა 925.9 მილიონი დოლარი და მთელი იმპორტის 16.3% შეადგინა.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: 2026 წლის პირველ კვარტალში ახლო აღმოსავლეთში სასტუმრობის მშენებლობამ ყველა დროის მაქსიმუმს მიაღწია. Lodging Econometrics-ის მონაცემებით კვარტალი დასრულდა 717 პროექტით, რომლებიც 177.110 ნომერს მოიცავდა. Buying Business Travel-ის ცნობით ეს წინაწელთან შედარებით შესაბამისად 13.12%-იანი ზრდა. პოლტრების განმავლობაში მოდის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადი ამბავი გახდა ის, რომ ზარამ ნაიქს გადაასწრო და სოფლიოში ყველაზე ძვირად ღირებული mass market fashion ბრენდი გახდა. მედია წერს, რომ კანტარ ბრენდსის 2026 წლის რეიტინგის მიხედვით ზარას ბრენდის ღირებულება დაახლოებით 44 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, რაც ლეურად 18%-იანი მატებაა მაშინ, როცა ნაიქის შეფასება შემცირდა. ახალ ამბებს რცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
0: MBC ბანკ წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალს ქმნის. სააგენტოს ინფორმაციით პროგრამაში ჩართული ქსელები ვალდებული იქნებიან სააგენტოს ყოველკვირეულად მიაწოდონ ინფორმაციას საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალ საბაზისო პროდუქტებზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებებისა და ფასების შესახებ, რომელიც საინფორმაციო პორტალზე პროაქტიულად განახლდება. როგორც კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძე აღნიშნა, პლატფორმის მიზანია მომხმარებლის ინფორმირებულობა და ბაზარზე არსებული შეთავაზებების უფრო გამჭვირვალედ წარმოდგენა. მისივე თქმით, ელექტრონული პლატფორმა ხელს შეუწყობს FMCG სექტორში კონკურენციის ხარ ეს შემდგომ გაძლიერებას. კავკასპაკის მართველი პარტნიორი ამირან სერცვაძის ინფორმაციით, რუსთავში ამერიკელი ინვესტორების დახმარებით პლასტიკის გადამამუშავებელი საწარმოს აშენება იგეგმება. ამის შესახებ მან კომერსანტის ეთერში განაცხადა. სერცვაძის თქმით, ამერიკული მხარე რუსთავში უკვე იმყოფებოდა და ადგილობრივ წარმოებას გაეცნენ. ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო საქართველოში ინვესტორიც თუ ინვესტორის გარეშე მაინც უნდა შეიქმნას. ვინაიდან და რადგანაც ჩვენ წარმოვადგენთ ამ სექტორს და მოვიხმართ პლასტიკის მასალას, ამიტომ ინტერესი გვაქვს, რომ შეიქმნას ეს წრე და ნაცვლად იმისა, რომ შემოვიტანოთ ნედლეული ადგილზე მოხდეს მისი მოპოვება, გადამუშავება და უკან ჩაშვება წარმოებაში. რამდენიმე კვირის წინ ინვესტორის ვიზიტი უკვე შედგა, რომელსაც გავაცანით ჩვენი წარმოება რუსთავში. დაგეგმილია შესაბამისი ნაბიჯები, თუმცა მთავრობის მიღებულმა გადაწყვეტილებამ პეტის ფოთლების აკრძალვასთან დაკავშირებით ბევრი კითხვის ნიშანი გააჩინა. ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად მზად ვართ საქართველოში პლასტიკის გადამამუშავებელი საწარმო ავაშენოთ, აღნიშნა ამირან სერცვაძე. you საქსატის მონაცემების თანახმად, მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში საქართველოდან ავტომობილების რეექსპორტი 28.7%-ით შემცირდა. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ განაცხადა, რომ რეექსპორტის შემცირების მთავარი მიზეზი სექტორის მიმართ არსებული არასწორი მიდგომები და პოლიტიკა. მისი ვეთქმით, 6 წელზე მეტი ხნის ავტომობილების სეგმენტი ფაქტობრივად უცხო დილერებს ჩაუვარდათ ხელში. ჩვენ 2020 წლიდან საუბრობდით, რომ უცხო ქვეყნის დილერები ქართულ დილერებს არაჯანსაღ კონკურენციას უწევდნენ. ახლა პროცესი კიდევ უფრო გართულდა და დამძიმა ახალმა კანონმა, რომელიც აქციზის გადასახადის გაზრდასთან არის დაკავშირებული. აქამდე, როცა ქართულ დილერს ავტომობილი ჩამოხავდა რეექსპორტისთვის, დაზღვევის საშუალება იყო ქართული ბაზარი. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, თუ ქართველი დილერი ვერ გაყიდდა სხვა ქვეყანაში მანქანას, მაშინ ის შიდა ბაზარზე ცდილობდა გაყიდვას. ახლა, როცა გადასახადმა მნიშვნელობლად მოიმატა, ხოვნა შიდა ბაზარზე შემცირდა ამ ავტომობილებზე. შედეგად, დილერს დაზღვევის მექანიზმი აღარ აქვს და შესაბამისად ერიდება ამ 6 წელზე მეტი ასაკის მანქანების ჩამოყვანას რეექსპორტის მიზნით. რბილად რომ ვთქვათ, 6 წლის და მეტი ხნის ავტომობილების ბაზრის სეგმენტი ხელში ჩავუგდეთ უცხოლ დილერებს, განაცხადა ალექსი ნონიაძე. რადიო კომერსანტის ეთერში რომა ჯელატოს დამფუძნებელმა თამუნა უდესიანმა განაცხადა, რომ მიმდინარე წელს ნაყინი 5-10%-ით გაძვირდა. მისი ვეთქმით, გაძვირების მთავარ მიზეზებს ნედლეულისა და ელექტროენერგიის ფასების ზრდა წარმოადგენს. წელს მოგვიწია ნაყინის გაძვირება. ამაზე რამდენიმე ფაქტორმა იმოქმედა. პირველი ის, რომ ჩვენ იმპორტზე ვართ დამოკიდებული, ხოლო ადგილზე ნედლეულის გაძვირება მზეკავლენა ბუნებრივია მოახდინა. ჩვენ სრულად ყველაფრის იმპორტს იტალიიდან ვახორცელებთ. აქედან გამომდინარე, ფასების ზრდის ერთ-ერთი კომპონენტი სწორედ ესა. კიდევ ერთი მიზეზი, რამაც ნაყინის გაძვირებაზე იმოქმედა, არის ელექტროენერგიის გაზრდილი ტარიფი. ამ ფაქტორების ფონზე 5-10%-ამდე მოგვიწია ნაყინის გაძვირება, აცხადებს თამუნა უდესიანი. ქართულ საცხენოსნო ტურიზმის პლატფორმაზე ქვეყნების ჩამონათვალი იზრდება, როგორც სტარტაპ Horse Tours G-ს თანადამფუძნებელმა ლაშა გაგოიძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. წელს პლატფორმაზე ქვეყნების ჩამონათვალს ინდოეთი, იტალია და თურქეთი დაემატა. ოლაპარაკებები მიმდინარეობს არგენტინასთანაც.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: უნგრეთის მთავრობა პრემიერ-მინისტრის უფლებას

0: ფასეულობების მომზადებაზე, თუმცა ზამთრის ღონისძიებებზე განაცხადების მნიშვნელოვანი დეფიციტია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 21 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდაბი, ქუთაისშიც პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურიანში პლუს 12, მესტიაში პლუს 15, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 7 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში ასევე 20, ამბროლაუში პლუს 19, ხოლო წყალ ბაში პლუს 21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 21, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება ა.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭირო ოპერობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: 15:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია ეკონომიკური ამნისტიის ინიციატივას ამუშავებს. ამის შესახებ BMGTV-ის გადაცემა წერტილში ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა. ირაკლი გიორგიევის განმარტებით, ეკონომიკური ამნისტიის ინიციატივა კონკრეტულად მიმდინარე პროექტებსა და იმ ბიზნეს აგენტებს შეეხება, რომლებსაც დაკისრებული აქვთ ჯარიმები და პირგასამტახლობი ან ამ სანქციების გამო დავების სასამართლოში გრძელდება. მისივე თქმით, ინიციატივის მთავარი მიზანია ბაზრის მოთამაშეებს მიეცეთ შანსი გაჯონ საღებული ბალანსით და უბრუნდნენ აქ ტიურ ბიზნესს. ეკონომიკური ამნისტია სექტორში განდატვირთვას შეუწყობს ხელს, რაც განსაკუთრებით კრიტიკულია კომერციული ბანკებისთვის, აღნიშნა მან. 2000

0: 26 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ნავსადგურები 3200 მგზავრს მოემსახურა, რაც 53.6% მეტია წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. ამასთან მგზავრთა ნაკადში გასული მგზავრების წილი აღემატებოდა შემოსული მგზავრების წილს და 55.3% შეადგენდა. სტატისტიკა საქსტატმა გავრცელა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გერმანია ევროკავშირის უკრაინისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას თავაზობს. ინფორმაციას როიტერსი გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის მიერ ევროკავშირის ლიდერებისთვის გაგზავნილ წერილზე დაყრდნობით აღწერს. გამოცემის ცნობით, მერცმა წინადადება წამოაყენა, რომელიც ევროკავშირის სტრუქტურებში უკრაინისთვის პირდაპირი როლის მინიჭებას ითვალისწინებს, თუმცა ეს რო გაწევრებამდე შუალედური ნაბიჯი იქნება. Авианиуши წერს, რომ კომპანია Boeing-მა 2019 წლის შემდეგ პირველი კვარტლის ყველაზე ძლიერი ფინანსური შედეგები გამოაქვეყნა, რაც კომპანიის ოპერაციული შემოვრუნების მკაფიო ნიშანია. მიმდინარე 2026 წლის პირველ კვარტალში ავიაგიგანტის შემოსავალი 14%-ით გაიზარდა და $22.2 მილიარდი შეადგინა, ხოლო წმინდა ზარალი მნიშვნელოვნად $7 მილიონამდე შემცირდა, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15:00-სა და 20:00-სა დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 15 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მუნიციპალიტეტში ელექტროენერგიის გადასახადის საკითხი კვლავ ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. ამის შესახებ მესტის მერმა კახა ჟორჟოლიანმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ელექტროენერგიის გადასახადის საკითხის გადაწყვეტის შემდეგ მაინერების მუშაობით გამოწეული ელექტროენერგიის გაზრდელი მოხმარება დასტაბილურდება. ბიზნესებმა დენის გადასახადის ნაწილობრივ გადახდა მაინც უნდა დაიწყონ. ამას თუ მოვახერხებთ, შემდეგ უკვე კარგად გვექნება საქმე. მოსახლეობასთან, დეპუტატთან ერთად ყოველ შეხვედრაზე გვაქვს აღნიშნულ საკითხზე საუბარი და ვეღარ გავურბევარ იმას, რაც სიმართლე აუცილებელია ბიზნესებმა გადასახადი გადაეხადონ სოციალურს, ჩვენ ვფინანსებს და ვისაც მაინერის დათქმა უნდა, მათაც უნდა გადაეხადონ, აცხადებს კახა ჟორჟოლიანი. წლის იანვარ-აპრილში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა 537.4 მილიონი ამერიკული დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 22% შეადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გაავრცელა. უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფიც იანვარ-აპრილში წარმოდგენილი იყო მსუბუქი ავტომობილების სახით, რომლის იმპორტმა 925.9 მილიონი დოლარი და მთელი იმპორტის 16.3% შეადგინა.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: 2026 წლის პირველ კვარტალში ახლო აღმოსავლეთში სასტუმრობის მშენებლობამ ყველა დროის მაქსიმუმს მიაღწია. Lodging Econometrics-ის მონაცემებით კვარტალი დასრულდა 717 პროექტით, რომლებიც 177.100 ნომერს მოიცავდა. Bike Business Revolution-ის ნაბიჯის წინაწელთან შედარებით შესაბამისად 13%-იანი და 12%-იანი ზრდა. ბოლო დღეების განმავლობაში მოდის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადი ამბავი გახდა ის, რომ ზარამ ნაიქს გადაასწროდა მსოფლიოში ყველაზე ძვირად ღირებული mass market fashion ბრენდი გახდა. მედია წერს, რომ კანდა ბრენდსის 2026 წლის რეიტინგის მიხედვით ზარას ბრენდის ღირებულება დაახლოებით 54 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, რაც წლიურად 18%-იანი ზრდა მაშინ, როცა ნაიქის შეფასება შემცირდა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ, თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შავი ზღვა 2016 წლამდე გაყიდულია. თევზჭერის ექსკლუზიური უფლება ფოთში მხოლოდ 5 კომპანიას აქვს, რომელიც მთავრობამ აუქციონის გარეშე გაუგრძელა. სანაცვლოდ მათ მართველ გუნდს 1.4 მილიონზე მეტი შესწირეს. ამის შესახებ კვლევა სახელწოდებით ვინფლობს ფოთის სტრატეგიულ სიმდიდრეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ავრცელებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებულ კვლევიდან ირკვევა, რომ ფოთის სტრატეგიულ სექტორს რამდენიმე გავლენიანი ჯგუფი აკონტროლებს. გამოიკვეთა გარკვეული ტენდენციები, როგორებიცაა სისტემური კორუფციის ნიშნები, პოლიტიკური ლოიალობა, როგორც ბიზნესის პირობა, რუსული გავლენები, თანამდებობის პირების ბიზნეს ინტერესები. კვლევაში მონაცემები 6 ჯგუფად იყოფა. თითოეული მათგანი ერთიანდება იმ ფინანსური, პოლიტიკური და ნათესაური კავშირების მიხედვით, რომლებიც აკონტროლებენ ქალაქ ფოთის სტრატეგიულ აქტივებს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაცნობით.

კავკასპაკის მართველი პარტნიორის ამირან ცერცვაძის ინფორმაციით, მისი მრავალწლიანი გამოცდილებისა და ცოდნის გათვალისწინებით პლასტიკის სრულად ჩანაცვლება დღემდე ვერ შეძლეს იმ ქვეყნებმაც კი, რომლებიც გარემოს დაცვის მიმართულებით ლიდერებად მიიჩნევიან, ამიტომ მთავარი გამოსავალი პლასტიკის გადამუშავებისა და გარემოზე მისი ზემოქმედების შემცირების ეფექტიანი სისტემების განვითარება. ჩვენი პროდუქცია ექსპორტზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადის, რაც ჩარშანდა წელს არ დაწყებულა, არამედ 10 წლიანი ისტორია გვაქვს და ყველას უკვირს, როგორ მოახერხეთ. ყიდით პროდუქციის გასაკეთ პროდუქტს. თანამშრომლობთ ისეთ დიდ ბრენდებთან, როგორებიცაა Walmart-ი, Food City და Shoprite. პლასტიკებზე ალტერნატივა რომ ყოფილიყო, მაშინ ამაზე განვითარებული ქვეყნები უკვე იზრუნებდნენ. რეალურად გარემოს დაცვის ინიციატორი ქვეყნებიც კი არებრძვიან ასე ხმალაღებული პლასტიკს. რა თქმა უნდა, თითოეული მოქალაქე და ზოგადად სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას გარემო, მაგრამ იქ სადაც ჩამოყალიბდა და განვითარდა ეს მსოფლმხედველობა, იქ ვერ მოხდა პლასტიკის ჩანაცვლება, ამიტომაც გადამუშავება არის მთავარი გზა გარემოზე მავნე ზეგავლენის შესამცირებლად. გარდა ამისა, პლასტიკის აკრძალვის დადგენილება წინააღმდეგობაში 2016-30 წლების ნარჩენების მართვის მთავრობის დამტკიცებულ გეგმასთან, აღნიშნა ამირან ცერცვაძემ ლევან კობერძის საავტორო გადაცემაში ბრენდი საქართველო. მისივე თქმით, ეს გადაწყვეტილება პროდუქციას გააძვირებს. კომპანია ზარაფხანა მსოფლიო მასშტაბის ცნობადობის ზრდისთვის აქტიურ მუშაობას იწყებს. როგორც კომპანიის დირექტორმა თორნიკე სამხარაძემ კომერსანტის ეთერში საუბრისას განაცხადა, ივლისის დასაწყისში ზარაფხანა პარიზის მაღალი მოდის კვირეულზე საკუთარი სტენდით იქნება წარმოდგენილი. მისივე თქმით, ამ ღონისძიებას მსოფლიო დონის მოდისა და საიუველირო სახლების წარმომადგენლებიც დაესწრებიან. ჩვენ მარტში პარიზის მოდის კვირეულის ფარგლებში გქონდა გამოფენა, სადაც საინტერესო შემსყიდველები გავიცანით, რომლებთანაც ძალიან კარგ შეთანხმებებს მივაღწიეთ. ამ კვირეულის ფარგლებში ჩვენ ასევე 200,000 ლარის პროდუქტის გაგედვაც მოახერხეთ. ჩვენ ივლისის დასაწყისში პარიზის მაღალი მოდის კვირეულის ფარგლებში გვექნება ჩვენი გამოფენა, სადაც ასევე ველოდებით საინტერესო ხალხთან შეხვედრას, კერძოდ ისეთ პიროვნებებთან, რომლებიც მუშაობენ მსოფლიოს უდიდეს მოდისა და საიუველირო სახლებთან. შესაბამისად, ბევრ კარგ სიახლეს ველოდებით. ვითარდებით იქით, რომ ზარაფხანას ცნობადობა ამახვდეს მსოფლიო ბაზარზე. როგორც უკვე მიხვდით, ამ პროცესს დაიწყებთ საფრანგეთიდან, განაცხადა თორნიკე სამხარაძე. აზერბაიჯანთან სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენა, როგორც გამყვან, ისე შემომყვან ტურიზმზე დადებითა დაისახება. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია World Sightseeing თბილისის დამფუძნებელმა და გენერალურმა დირექტორმა გერმანე ჭელიძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოს ტურიზმის სექტორის განვითარებისთვის აღნიშნული მიმართულება საკმაოდ მნიშვნელოვანია. აზერბაიჯანი მეზობელი ქვეყანა და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი პირველი მომწოდებელია ტურისტული ნაკადების. შესაბამისად, დადებითად ვაფასებ იმ ფაქტს, რომ მალე სარკინიგზო მიმოსვლა აღდგება. აქამდე მოქალაქეებს უჭირდათ აზერბაიჯანში მოგზაურობა, რადგან ავია მიმოსვლა საკმაოდ ძვირი იყო და ჩვეულებრივი მომხმარებელი ვერ იღებდა ამ სერვისს. ახლა კი სარკინიგზო მატარებელი შედარებით იაფი იქნება და ყოველთვის მისაღები იქნება ეს ფასი, აღნიშნა გერმანე ჭელიძემ. ცნობისთვის, 6-წლიანი პაუზის შემდეგ 26 მაისიდან ბაქო-თბილისის ყოველდღიური სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა აღდგება. აპრილის თვეში ამოქმედა სამი ელექტროსადგური. ამის შესახებ გალტანს თაგარტის პუბლიკაციიდან ირკვევა. როგორც მიმოხილვაში ანათქვამი, ტესტირების რეჟიმში გაიშვა ორი ჰიდროსადგური, ჯიორა ჰესი და ბახვი 2B ჰესი, ჯამურად 40 მეგავატამდე დადგმული სიმძლავრით, ხოლო ექსპლუატაციაში შევიდა 18.7 მეგავატიანი ზემო ქარის სადგური.

0: ხოლო დღების განმავლობაში უკრაინული დრონების დარტყმების შედეგად რუსეთის ცენტრალურ ნაწილში თითქმის ყველა ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა იძულებული გახდა მუშაობა შეეჩერებინა ან საწვავის წარმოება შეემცირებინა. უნგრეთის მთავრობა პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილების ვადის შეზღუდვას გეგმავს, ინფორმაციას გამოცემა როიტერსი ავრცელებს. უნგრეთის მართველმა პარტია ისამ პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილება წარადგინა, რომელიც პრემიერ-მინისტრისთვის თანამდებობაზე ყოფნის ვადის შეზღუდვას ითვალისწინებს. საკონსტიტუციო ცვლილების თანახმად, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნა მაქსიმუმ 8 წლით განისაზღვრება. ცვლილების დამტკიცების შემთხვევაში უნგრეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი მომავალში აღნიშნული თანამდებობის დაკავებას ვერ შეძლებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 21 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდაბი ქუთაისშიც პლუს 21 ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურიანში პლუს 12, მესიაში პლუს 15 ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 7 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21 ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში ასევე 20, ამბროლაურში პლუს 19 ხოლო წყალ ბაში პლუს 21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 21, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებ ში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. მხოლოდ მაისში Toyota ცენტრ თბილისში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერის ისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია ეკონომიკური ამნისტიის ინიციატივას ამუშავებს. ამის შესახებ BMGTV-ის გადაცემა წერტილში ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა. ირაკლი გიორგობიას კი ანმარტებით, ეკონომიკური ამნისტიის ინიციატივა კონკრეტულად მიმდინარე პროექტებსა და იმ ბიზნეს აგენტებს შეეხება, რომლებსაც დაკისრებული აქვთ ჯარიმები და პირგასამტეხლობები ან ამ სანქციების გამო დავები სასამართლოში გრძელდება. მისივე თქმით, ინიციატივის მთავარი მიზანია ბაზრის მოთამაშეებს მიეცეთ შანსი გაჯანსაღებული ბალანსით დაუბრუნდნენ აქტიურ ბიზნესს. ეკონომიკური ამნისტია სექტორში გადატვირთვას შეუწყობს ხელს, რაც განსაკუთრებით კრიტიკულია კომერციული ბანკებისთვის, აღნიშნა მან. 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ნავსადგურები 3.2000 მგზავრს მოემსახურა, რაც 53.6%-ით მეტია წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. ამასთან მგზავრთა ნაკადში გასული მგზავრების წილი აღემატებოდა შემოსული მგზავრების წილს და 95.3%-ს შეადგენდა. სტატისტიკა საქსტატმა გავრცელა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გერმანია ევროკავშირის უკრაინისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას თავაზობს. ინფორმაციას როიტერსი გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის მიერ ევროკავშირის ლიდერებისთვის გაგზავნილ წერილზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, მერცმა წინადადება წამოაყენა, რომელიც ევროკავშირის სტრუქტურებში უკრაინისთვის პირდაპირი როლის მინიჭებას ითვალისწინებს, თუმცა ეს სრულ გაწევრებამდე შუალედური ნაბიჯი იქნება. ფრანკფურტში ოპერტურნის საოფისე კოშკის შესყიდვის 850 მილიონი ევროს ღირებულების გარიგება ჩაიშალა, რადგან მყიდველმა საჭირო თანხის მოზიდვა ვერ შეძლო, იტყობინება Financial Times-ი ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით. მედია წერს, რომ ეს გარიგება ევროპაში ყველაზე მასშტაბური იქნებოდა 2022 წლის შემდეგ, როდესაც ლონდონ სიტიში ცათამბჯენი, სადაც Deutsche Bank-ის დიდი ბრიტანეთის შტაბინა მდებარეობს, 925 მილიონ ევროდ გაიყიდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 16 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მუნიციპალიტეტში ელექტროენერგიის გადასახადის საკითხი კვლავ ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. ამის შესახებ მესტის მერმა კახა ჟორჟოლიანმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ელექტროენერგიის გადასახადის საკითხის გადაწყვეტის შემდეგ მაინერების მუშაობით გამოწვეული ელექტროენერგიის გაზრდელი მოხმარება დასტაბილურდება. ბიზნესებმა დენის გადასახადის ნაწილობრივ გადახდა მაინც უნდა დაიწყონ. ამას თუ მოახერხებთ, შემდეგ უკვე კარგად გვექნება საქმე. მოსახლეობასთან დეპუტატთან ერთად ყოველ შეხვედრაზე გვაქვს აღნიშნულ საკითხზე საუბარი და ვეღარ გაურბევართ იმას, რაც სიმართლეა. ლა ბიზნესებმა გადასახადი გადაიხადონ. სოციალურს ჩვენ ვფინანსებთ და ვისაც მაინერის დადგმა უნდა, მათაც უნდა გადაიხადონ. აცხადებს კახა ჟორჟოლიანი. 2026 წლის იანვარ-აპრილში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა 527.4 მილიონი ამერიკული დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 22% შეადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გავრცელა. უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი იანვარ-აპრილში წარმოდგენილი იყო მსუბუქი ავტომობილების სახით, რომლის იმპორტმა 925.9 მილიონი დოლარი და მთელი იმპორტის 16.3% შეადგინა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ავიანიუსში წერს, რომ უზბეკეთის ტრანსპორტის მინისტრის მოადგილის ჩაზურ ბექჩორიევის განცხადებით, მიმდინარე წლის ივლისში ახალი ტაშკენტის საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობა დაიწყება. ახალი საავიაციო ხაბის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ ქვეყნის მოქმედი აეროპორტის დახურვა იგეგმება. პროექტი სახელმწიფო კერძო პარტნიორობის პრინციპით ხორციელდება და მასში ჩართულია მსხვილი საერთაშორისო კონსორციუმი, რომლის შემადგენლობაშიც საუდის არაბეთის, იაპონიის, სამხრეთ კორეისა და უზბეკეთის კომპანიები შედიან, წერია სტატიაში. 2026 წლის პირველ კვარტალში ახლო აღმოსავლეთში სასტუმრობის მშენებლობამ ყველა დროის მაქსიმუმს მიაღწია. Logic Econometrics-ის მონაცემებით კვარტალი დასრულდა 717 პროექტით, რომლებიც 177110 ნომერს მოიცავდა. Bank Business Travel-ის ცნობით ეს წინა წელთან შედარებით შესაბამისად 13.12%-იანი ზრდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჩიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრამდე.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 255 08 80.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ს დაბაზობს რეალად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შავი ზღვა 2026 წლამდე გაყიდულია. თევზჭერის ექსკლუზიური უფლება ფოთში მხოლოდ 5 კომპანიას აქვს, რომელიც მთავრობამ აუქციონის გარეშე გაუგრძელა. სანაცვლოდ მათ მართველ გუნდს 1.4 მილიონზე მეტი შესწირეს. ამის შესახებ კვლევა სახელწოდებით ვინფლობს ფოთის სტრატეგიულ სიმდიდრეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ავრცელებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებული კვლევიდან ირკვევა, რომ ფოთის სტრატეგიულ სექტორს რამდენიმე გავლენიანი ჯგუფი აკონტროლებს. გამოიკვეთა გარკვეული ტენდენციები, როგორებიცაა სისტემური კორუფციის ნიშნები, პოლიტიკური ლოიალობა როგორც ბიზნესის პირობა, რუსული გავლენები, თანამდებობის პირების ბიზნეს ინტერესები. კვლევაში მონაცემები 6 ჯგუფად იყოფა. თითოეული მათგანი ერთიანდება იმ ფინანსური, პოლიტიკური და ნათესაური კავშირების მიხედვით, რომლებიც აკონტროლებენ ქალაქ ფოთის სტრატეგიულ აქტივებს. თქვამია კვლევაში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კავკასბაკის მართველი პარტნიორის ამირან ცერცვაძის ინფორმაციით, მისი მრავალწლიანი გამოცდილებისა და ცოდნის გათვალისწინებით პლასტიკის სრულად ჩანაცვლება დღემდე ვერ შეძლეს იმ ქვეყნებმაც კი, რომლებიც გარემოს დაცვის მიმართულებით ლიდერებად მიიჩნევიან. ამიტომ მთავარი გამოსავალი პლასტიკის გადამუშავებისა და გარემოზე მისი ზემოქმედების შემცირების ეფექტიანი სისტემების განვითარება. ჩვენი პროდუქცია ექსპორტზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადის, რაც შარშანდა წელს არ დაწყებულა, არამედ 10 წლიანი ისტორია გვაქვს და ყოველს უკვირს, როგორ მოახერხეთ თანამშრომლობთ ისეთ დიდ ბრენდებთან, როგორებიცაა Walmart, Food City და ShopRite. პლასტიკებზე ალტერნატივა რომ ყოფილიყო, მაშინ ამაზე განვითარებული ქვეყნები უკვე იზრუნებდნენ. რეალურად გარემოს დაცვის ინიციატორი ქვეყნებიც კი არ ებრძვიან ასე ხმალამოღებული პლასტიკს. რა თქმა უნდა, თითოეული მოქალაქე და ზოგადად სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას გარემო, მაგრამ იქ სადაც ჩამოყალიბდა და განვითარდა ეს მსოფლმხედველობა, იქ ვერ მოხდა პლასტიკის ჩანაცვლება, ამიტომაც გადამუშავება არის მთავარი გზა გარემოზე მავნე ზეგავლენის შესამცირებლად. გარდა ამისა, პლასტიკის აკრძალვის დადგენილება წინააღმდეგობაშია 2016-2030 წლების ნარჩენების მართვის მთავრობის დამტკიცებულ გეგმასთან, აღნიშნა ამირან ცერცვაძემ ლევან კობერიძის საავტორო გადაცემაში ბრენდი საქართველო. მისივე თქმით, ეს გადაწყვეტილება პროდუქციას გააძვირებს. კომპანია ზარაფ ხანამ სოფლიო მასშტაბის ცნობადობის ზრდისთვის აქტიურ მუშაობას იწყებს. როგორც კომპანიის დირექტორმა თორნიკე სამხარაძემ კომერსანტის ეთერში განაცხადა, ივლისის დასაწყისში ზარაფ ხანა პარიზის მაღალი მოდის კვირეულზე საკუთარი სტენდით იქნება წარმოდგენილი. მისივე თქმით, ამ ღონისძიებას სოფლიო დონის მოდისა და საიუველირო სახლების წარმომადგენლებიც დაესწრებიან. ჩვენ მარტში პარიზის მოდის კვირეულის ფარგლებში ჰქონდა გამოფენა, სადაც საინტერესო შემსყიდველები გავიცანით, რომლებთანაც ძალიან კარგ შეთანხმებას მივაღწიეთ. ამ კვირეულის ფარგლებში ასევე 200,000 ლარის პროდუქტის გაყიდვაც მოახერხეთ. ივლისის დასაწყისში პარიზის მაღალი მოდის კვირეულის ფარგლებში გვექნება ჩვენი გამოფენა, სადაც ასევე ველოდებით საინტერესო ხალხთან შეხვედრას. კერძოდ ისეთ პიროვნებებთან, რომლებიც მუშაობენ სოფლიოს უდიდეს მოდისა და საიუველირო სახლებთან. შესაბამისად, ბევრ კარგ სიახლეს ველოდებით. ვითარდებით იქით, რომ ზარაფ ხანას ცნობადობა ამაღლდეს სოფლიო ბაზარზე. როგორც უკვე მივხვდით, ამ პროცესს დაიწყებთ საფრანგეთიდან, განაცხადა თორნიკე სამხარაძე. აზერბაიჯანთან სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენა, როგორც გამყვან ისე შემომყვან ტურიზმზე დადებითა დაისახება. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია World Sightseeing თბილისის დამფუძნებელმა და გენერალურმა დირექტორმა გერმანე ჭელიძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოსთვის ტურიზმის სექტორის განვითარებისთვის აღნიშნული მიმართულება საკმაოდ მნიშვნელოვანია. აზერბაიჯანი მეზობელი ქვეყანაა და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი პირველი მომწოდებელია ტურისტული ნაკადების. შესაბამისად, დადებითად ვაფასებ იმ ფაქტს, რომ მალე სარკინიგზო მიმოსვლა აღდგება. აქამდე მოქალაქეებს უჭირდათ აზერბაიჯანის ჯაში მოგზაურობა, რადგან ავია მიმოსვლა საკმაოდ ძვირი იყო და ჩვეულებრივი მომხმარებელი ვერ იღებდა ამ სერვისს. ახლა კი სარკინიგზო მატარებელი შედარებით იაფი იქნება და ყველასთვის მისაღები იქნება ეს ფასი, აღნიშნა გერმანე ჭელიძემ. ცნობისთვის, 6-წლიანი პაუზის შემდეგ 26 მაისიდან ბაქო-თბილისის ყოველდღიური სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა აღდგება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტომ გორსა და ბათუმში სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღების საგამოცდო მარშრუტების შეცვალა. სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები გამოცდის პროცესის გაუმჯობესების მიზნით გორსა და ბათუმში მარშრუტების სრულება განხორციელდა, ნათქვამია მომსახურების სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
6: უცხოეთის სახალი ამბები.
5: უკრაინული დრონების დარტყმების შედეგად რუსეთის ცენტრალურ ნაწილში თითქმის ყველა ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანა მუშაობაში აჩერა. ინფორმაცია სააგენტო როიტერსის წყაროებსა და ოფიციალურ მონაცემებზე დააგრძნობით არცხლებს. როიტერსის ცნობით, ბოლო დღეების განმავლობაში უკრაინული დრონების დარტყმების შედეგად რუსეთის ცენტრალურ ნაწილში თითქმის ყველა ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა იძულებული გახდა მუშაობა შეეჩერებინა ან საწვავის წარმოება შეემცირებინა. უნგრეთის მთავრობა პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილების ვადის შეზღუდვას გეგმავს. ინფორმაციას გამოცემა როიტერსი აუცილებს. უნგრეთის მართველმა პარტია ტისამ პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილება წარადგინა, რომელიც პრემიერ-მინისტრისთვის თანამდებობაზე ყოფნის ვადის შეზღუდვას ითვალისწინებს. საკონსტიტუციო ცვლილების თანახმად, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნა მაქსიმუმ 8 წლით განისაზღვრება. ცვლილების დამტკიცების შემთხვევაში, უნგრეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი მომავალში აღნიშნული თანამდებობის დაკავებას ვერ შეძლებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. რამდენიმე წუთში გადაცემა პროფესიონალები კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგრამა

0: რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პროფესიონალები რადიო კომერსანტის ეთერში. მოგესალმებით კომერსანტის პირდაპირ ეთერში გადაცემა პროფესიონალები. მე მისი წამყვანი ირაკლი მაკალათია ვარ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ნიკოლა ზალავიძე, საზოგადოებრივი მოძრაობა ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებელი, რომელიც ვიდეოზარ ჩამოგვერთდება სტუდიაში და ვისაუბრებთ თემაზე, რომელიც საკმაოდ აქტუალურია, მნიშვნელოვანი, პრობლემატური საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე, და ეს თემა გახლავთ უმუშევრობა და დასაქმების პოლიტიკა. შეგახსენებთ, რომ 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს უმუშევრობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.3 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 14.4% შეადგინა. ბატონო ნიკა, მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა გიხდით, რომ ერთვებით ჩვენს გადაცემაში.
1: მოგესალმებით ბატონო ერეკლე.
0: და მოკლედ ჩვენი თემის მოკლედ განხილვა დავიწყოთ. პირველი მონაცემი რაც გვაქვს, ეს უკავშირდება, რომ უმუშევრობის დონე 2026-ის პირველ კვარტალში შემცირებულია მცირე პროცენტული პუნქტით, მაგრამ დინამიკაში მან შემცირება გვაქვს და შეადგინა 14.4%. სანამ სხვა ასე თქვა სტრუქტურულად ჩავშლიდეთ და სხვა მაჩვენებლებზე ასე თქვა ვისაუბრებდეთ, პირველ რიგში რას გეუბნებათ 14.4%, რამდენად მიგაჩნიათ ეს მაღალი მაჩვენებელია ჩვენს რეალობასთან შედარებით, რამდენად შეიძლება ითქვას, რომ სტაბილური დონე გვიჭირავს და ასე შემდეგ. მოკლედ, პირველ რიგში რა ანალიზ და რა შედეგზე გეუბნებათ ეს მოცემული მონაცემები?
1: პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მადლობა ჩართვისთვის. ამ საცობებიდან გამომდინარე, ბოდიშით რომ ეს ციფრულ ფორმატში გერთვებით თქვენს მაყურებელსაც ხდება ამისათვის ბოდიშ. რაც შეეხება ამ სტატისტიკას, ნუ სამწუხაროდ არქს არაფერს არ გვეუბნება და თან ბევრსაც არაფერს არ გვეუბნება, იმიტომ რომ ჩვენ შევეჩვიეთ ამ манипуლირებული ციფრების ასკაც. ჩვენ ასევე სტატისტიკის ერთ-ერთი აგენტო გამოგვიცხადა და გვი ასევე რომ 3.7 მილიონი მოსახლეობიდან, რომელიც აქამდე გვეგონან რომ ვიყავით, რამოდენიმე თვის წინ გითხრა რომ 3.9 მილიონი გავხდით. შესაბამისად, აბსოლუტურ ციფრებში ეს საკმაოდ საინტერესო ციფრები გამოდის. 2025 წელს უმუშევრობის ოფიციალური დონე მხოლოდ 13.9% იყო, რომელიც დიდად არიზდებოდა ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში, 2024 წლიდან, თუმცა 26 წლის პირველ კვარტალში ეს 14.4% გახდა. ანუ აბსოლუტურ ციფრებში თუ გადავიყვანთ, თუნდაც აი ამ არასანდო და საიმედო სტატისტიკურ მონაცემსაც უკვე საკმაოდ ცუდი და დიდი ციფრი გამოდის, იზრდება აბსოლუტურ ციფრებში. მაგალითად, თუ 2025 წელს პირობითად ადამიანებში ეს იქნებოდა 224000 ადამიანის ფარგლებში, ეს ძალიან დიდი რაოდენობაა. ჩავთვალოთ, რომ მთელი ქუთაისის და რამის ბათუმი ერთად აღებული თითქმის, რომ აი ამდენი ადამიანი იყოს უმუშევარი, ხო? ანუ თავსთუდეს და შემოსავლის მიღების გარეშე მყოფი ადამიანი რო ყავდეს ამ ქვეყანაში და უკვე 2026 წლის პირველ კვარტალში ეს აბსოლუტური ციფრი საქსტაძე დამოკიდა დაფუძნებული 230000 აღემატება, რაც საკმაოდ დიდია, ხო? თითქმის რაღაცა 7-8000 ადამიანს სხვაობა გამოდის. ისევ და ისევ სტატისტიკური манипуляციებიდან გამომდინარე, მაგრამ ისევ და ისევ ეს ციფრები ცალკე აღებული, ან თუნდაც ჩაშლის გარეშე და ჩაშლითაც წყაროდან გამომდინარე, სამწუხაროდ არც სამდოობას გვაძლევს და არის ხდება მნიშვნელოვანი მოთამაშე იმ პარადოქსის, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით. პარადოქსი კი უწოდებდი იმას, რომ ჩვენ ვაკვირდებით განსაკუთრებულად 2022 წლის შემდეგ გარე ფაქტორების ზემოქმედ დებით ჩვენი ეკონომიკის თითქმის ორ ნიშნამ ზდას. საშუალო ზდა გვახსოვს, ხო, რამოდენიმე რომელიღა წლებში თითქმის 10% იყო, გასულ წელს 7.5 თუ 8%-ამდე დაკორექტირდა, ნუ პირობითად, მაგრამ ბოლო 4 წელს განმავლობაში 4 წელს ხალხს იმიტომ უსვამ, რომ ეს არის პირდაპირ კავშირში უკრაინაში შეჭრიდან გამომდინარე რუსეთის ამ ბრუტალური ომის დაწყებიდან, რომელმაც ჩვენ ეკონომიკაზე ძალიან პირდაპირ და რა თქმა უნდა დადებითი ეფექტი მოახდინა. ამ პერიოდში მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ქვეყანა როგორც ასეთი არც განსაკუთრებული რეფორმა გაგვიტარებია და არც განსაკუთრებული ღირებულებები არ შეგვიქმნია, გავხდით ბენეფიციარები აი ამ ტრაგედიის, თუმცა ეს გარდაუვალია და ჩვენ ამის იძულებით იქნებოდა თუ უკეთესად შეგვეძლო რაღაც კარგი მონეტიზება გაგვეკეთებინა ამ ყველაფრის. ა შესაბამისად ეკონომიკურიც დაიზრდება და პარადოქსი იმაშია რომ დასაქმების საკითხს რომ მივბრუნდეთ, სამწუხაროდ დასაქმების რაოდენობა, დასაქმებულთა რაოდენობა, მათი მარგიქმედების კოეფიციენტი, რომელიც დასაქმებულთა გადახდილი საშემოსავლო გადასახადით უნდა დავითვალოთ, არიზრდება. აბსოლუტურად არიზდება, გარკვეულწილად მცირდება კიდეც, ანუ თუ ჩვენ ავიღებთ და კორელაციის მეთოდით მიუდგებით ამ ეკონომიკურ ზრდას, ანუ ეკონომიკური დოლარის შექმნას, როდესაც მთლიან შიდა პროდუქტი 105 მილიარდ ლარამდე აღწევს, თითქმის 104.7 თუ 6 მილიარდი იყო მილიარდი დაკორექტირებული ციფრი 2025 წლის ხო ოფიციალური სტატისტიკით. ამ დროს საშემოსავლო გადასახადის და აი ბოლო 4 წლის განმავლობაში თითქმის არიზდება და რეალურად მცირდება კიდეც უკვე 2026 წელს პირველი ნახევრიდან გამომდინარე დასაქმებულთა რაოდენობას. რა თქმა უნდა, აქ ბევრი უტრირების საშუალებაა, კარგი გაგებით ამ სიტყვის, ვინ არის დასაქმებული და უსაქმებელი. მით უმეტეს 2026 წელს პირველ კვარტალის ამ სტატისტიკის გაუარებ სებაზე ზემოქმედება მოახდინა არა ჩვენი მოსახლეობის უეცარმაზ დამ პროპორციულად, არამედ მოახდინა იმ დაახლოებით 30.000-მდე, თუ არ ვცდები 25-დან 30.000-მდე ადამიანი იყო, ვისაც შეუჩერდა ის რაღაც ვითომ დასაქმების პროგრამა, რომელიც ქაღალდზე იყო, ბიუჯეტს 400 მილიონამ ლარამდე დაუჯდა და ეს ადამიანები უბრალოდ აორთქდნენ ამ სტატისტიკიდან და რაც დიდი ალბათ თობით 13.9%-დან 14.4%-ამდე ზის ძირითადი მამოძრავებელი, ეს 0.5%-ი არითმეტიკული მონაცემი. თუმცა როგორც თქვი უკვე აბსოლუტურ ციფრებში ეს გაცილებით უფრო მძიმე სურათია, ობიექტურად პარადოქსია, იმიტომ რომ როდესაც ეკონომიკა 40%-ით გაიზარდა უხეშად, ჩვენი ეკონომიკა ბოლო 4 წელს განმავლობაში, ანუ 22-დან 23-მდე 24 25 26 არ ვიტყვით, აი ეს საშუალო შეწონილი ზრდები რომ ავიღოთ, გამოდის რომ 40%-ით მეტი გახდა ჩვენი ეკონომიკა. თუმცა საშემოსავლო გადასახადიდან მიღებული გენერირებული შემოსავალი, რაც უხეშად 33%-ს შეადგენს მთლიანი საგადასახადო შემოსავლების წილში და 30%-ამდე თუ არ ვცდები, შეიძლება მე გადამოწნოს ეს ციფრები, თუმცა ძალიან შორს არ უნდა ვიყო ამ მასთან რეალურ მოცემულობასთან, შეადგენს მთლიანად ბიუჯეტის შემოსავლებს. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტი კი არის 104 თუ 105 მილიარდი ლარი, მაგრამ ჩვენი ბიუჯეტი არის 27-29 მილიარდი ლარი, რომელიც გენერირდება შემოსავალის ნაწილი იყო 27-28 მილიარდი ლარი 25 წელს და გასავლის ნაწილი 30-მდე. ხო ეს დეფიციტი, რასაც სხვაობაა, ეს სესხებით ხდება, შევსება და სხვა საერთაშორისო გრანტები თუ სხვა დახმარებით, რომელიც ფაქტიურად აღარ გაგვაჩინია უკვე დიდი ხანია, ორი წელია კონკრეტულად. შესაბამისად, ამ წილში მნიშვნელოვანია თუ ეკონომიკურის და ხდება, ესე იგი ეს და უნდა ხდებოდეს დასაქმების ბიზნესის გაფართოების მარგიქმედების კოეფიციენტის საფუძველზე, ბიზნესი ქმნის მეტდოლაც, რისთვისაც ჭირდება მეტი ადამიანი და ჩვენ ჯერჯერობით ჩვენი ეკონომიკა არ არის ესეთი ჭყალებში ევოლუციური დარტყმის ქვეშ, რომ ხელოვნური ინტელექტის ჩართვით ან რობოტექნიკის გამოყენებით ჩანაცვლებული იყოს დიდი რაოდენობით მუშაკი, მუშახელი, რაც მაგალითად დასავლეთის განვითარებულ ეკონომიკებში გარკვეულწილად ტექნოლოგიურ კომპანიებში ში რეალიზებული საფრთხეა უკვე და იქ ამ საკითხზე ებრძვიან, მაგრამ მოგვარების ბევრი ინსტრუმენტი არსებობს. ამიტომ ჩვენთვის ჩვენ ეს საფრთხე ჯერ არ გვემუქრება და ალბათ დიდი ხანი არ დაგვემუქრება კიდევ გამომდინარე იმ ტემპიდან რანტებითაც ჩვენი ეკონომიკა, ჩვენი ქვეყანა ვითარდება. აქედან გამომდინარე ეს შევაჯამო, დიდი ბოდიში ძალიან გამიგძელდა ეს ნაწილი, სტატისტიკური მონაცემები უკვე თავის თავში მცდარია, უკვე თავის თავში იძლევა, იტოვებს ძალიან ბევრ კითხვას, პასუხგაუცემელ კითხვას და არ გვაძლევს არანაირად ობიექტურ სურათს, რომ ჩვენ გადაწყვეტილებები მივიღოთ დავგეგმოთ, როგორც პირადი ბიუჯეტები ადამიანებმა, ასევე კომპანიის კორპორატიული ბიუჯეტები და რაც კიდევ უფრო დიდად მნიშვნელოვანია, ჩვენ არ გვაქვს ზუსტი ან მიახლოებითი სტატისტიკა, რომელზეც დაყრდნობითაც შევძლებდით რაღაც საშუალო ვადიანი პროგნოზების გაკეთება სამოქმედო გეგმის ასაწყობად, რომ ვიცოდეთ აი ამ თითქმის 1,000,000 სამუშაო ძალი და რასაც საკსტატი ითვლის, ამ დასაქმებული ან თვითდასაქმებული აქ შედიან დასაქმებულების და თვითდასაქმებული ადამიანებიც, ან 3.9 მილიონი, რომ ცოტა მთლიანი მოსახლეობა ვართ, 1.6 მილიონამდე უკვეშად არის დასაქმებული, თუმცა აქ წილი თვითდასაქმებულების საკმაოდ დიდია და ამ ციფრიდან მნიშვნელოვანია გამოყოთ ბიუროკრატიაში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა. ჩვენ არ ვიცით ზუსტად რამდენია და IDF-ის ბოლო კვლევა, მე მგონი, რომელიც ასევე საჯარო წყაროს ეყრდნობა, ბატონი ლევანი გსაუბრობდა გუშინა ამ საკითხზეც ერთ-ერთ ეთერში, აქედან ჩამჩა თავში, სახა 400-დან 450,000-ამდე ადამიანი. თუმცა ეს არ არის ზუსტი ციფრი, სახელმწიფო ამ ინფორმაციას ან არ ფლობს, ან არაზიარებს, იმიტომ კონტრაქტი დაქირავებულიც ბევრია ეს ადამიანი და აქედან გამომდინარე მთლიანობაში ეს ბაზისი კრავს ამ სტატისტიკას, თუმცა ეს სტატისტიკა ჩვენ არ გვაძლევს ობიექტურ სურათს, რამდენად პროდუქტიულია ეს დასაქმება და რამდენად რეალისტურია ეს მონაცემი, რომ დავეყრდნოთ ამ ციფრებს, რომ რაღაცა დავგეგმოთ საშუალო და გრძელ ვადაში.
0: კეთილი, დიდი მადლობა მომწურავი სრული შეფასებისთვის. ცირე სარეკლამო ჭრა გვექნება, დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ კვლავ დაბრუნდებით და გავაგრძელებთ თემაზე საუბარს.
2: პროფესიონალები კომერსანტის ეთერში. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 ლარი. CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი. Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი. Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პროფესიონალები რადიო კომერსანტის ეთერში.
0: ჩვენ კვლავ დავბრუნდით სტუდიაში, ნიკოლო ზალავიძე ჩვენი სტუმარი გახლავთ და ვსაუბრობთ უმუშევრობაზე და დასაქმების პოლიტიკაზე. ბატონო ნიკო, პირველში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმ სრული და მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ანალიზისთვის, რაც პირველ ბლოკში შემოგთავაზეთ. გარკვეულ საკითხებს, ასე ვთქვათ, პასუხიც გაეცა თქვენს მიერ, მაგრამ დეტალებს მაინც გავყვეთ. მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც, ასე ვთქვათ, უნდა მეკითხა და თქვენც, ასე ვთქვათ, უპასუხეთ კიდევაც ნაწილობრივ ამ შეკითხებს. ნუ პირველი ეკონომიკურ ზრდას და, ასე ვთქვათ, უმუშევრობის ნაწილს, შრომის ბაზრის ნაწილს, ასე ვთქვათ, კორელაციას უკავშირდებოდა. აი თუნდაც 2020 ყველაზე, ასე ვთქვათ, ბოლო შესადარებელი მაჩვენებლები 2024-25, 2025 წელს უმუშევრობის დონე კვლავ იგივე არის 24-თან შედარებით 3.9%, თუმცა აქ მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის ის, რომ 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობა რასთან მიმართებაშიც შემდეგ უკვე იანგარიშება ეს შრომის ბაზის მაჩვენებლები. შემცირებულია ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის რაოდენობა, უმუშევრობაც შესაბამისად შემცირებულია დასაქმებულთა რაოდენობა. აქ ხშირად როცა საუბრობთ რომ რაღაც უმუშევრობის დონე შემცირდა და რაღაც მსგავს პოზიტიურ მაჩვენებლებზე, ყოველთვის თავს იჩენდა რაღაც მიგრაციის საკითხები, იჩენდა პრობლემას ის, რომ სამუშაო ძალა მცირდება და ამიტომ მცირდება უმუშევრობის დონე. აი 2025 წელი რომ შევადარდოთ 2024-ს და ეს მონაცემებიც, ასე თქვა, ეს მაჩვენებლებიც რომ გავაანალიზოთ, როგორც არის ეს 15 წელს და უფროსი ასაკის მოსახლეობა, სამუშაო ძალა, დასაქმება, დასაქმებულთა რაოდენობა აბსოლუტურ რიცხვებში და უმუშევართა რიცხვი აბსოლუტურ რიცხვე მონაცემებში, ყველა ეს მაჩვენებელი არის შემცირების, ასე თქვა, ტენდენციით. ხო და აი ეს რამდენად, ასე თქვა, შეიძლება რიტორიკული კითხვაც გამომდის ახლა, რომ რამდენად შეიძლება ის ჩაითვალოს რაღაც პოზიტიურ მაჩვენებლად ის, რომ რაღაცა 3.9%-ია და წინა პერიოდთან შედარებით, თქვა 23-თან შედარებით, მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. და აი რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ესეთი, ასე თქვა, სტატისტიკური მონაცემების გაანალიზებისას?
1: კი, რა თქმა უნდა, კი, ანუ 2022 წელს იყო ამ ჩვენი ეკონომიკური აღმა 22 წელს ეკონომიკური წყალში აღმავლობის პერიოდში ყველაზე მაღალი უმუშევრობის და თუ არ ვხსები 17%-ზე მეტი იყო, ხო 17.5%-ის ფარგლებში იყო, რაც რა თქმა უნდა ცუდია და შემდეგ იწყება პროპორციულად შემცირება და იდეალურ წყალში 14%-ამდე დაჯდა 24-25 წლებში არ შეცვლილა. თუმცა კიდევ ერთხელ ეს არის ციფრების ერთგვარი манипуляცია, ამის უკან მნიშვნელოვანია რეალური ბაზა დავინახოთ. ერთი რას ნიშნავს ეს უმუშევრობა, რასაც სტატისტიკა ითვლის, აქ არის ადამიანების ის რაოდენობა შეტის, ვინც თავის თავს, ვინც ასე თქვათ ჯერჯერობით სტატისტიკურ გამოკითხვაში თუ ანალიზში ითვლება, რომ ის ეძიებს სამსახურს, ანუ ესეთი ადამიანი თუ ვინმე სამსახურს ეძიებს, არ ითვლება უმუშევრად, ამ სტატისტიკაში არ ხვდება. ხარო ჩვენ გვაქვს კიდევ სხვა სტატისტიკა, რომელიც ამ 24-25 წლებში ვაკვირდებით გადინების ძალიან დიდ მონაცემებს, ანუ უფრო მარტივი რომ იყოს ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვისაც, ჯამურად აღებული ბათუმი და ქუთაისი ერთად, ამ ორი ქალაქის მოსახლეობის რაოდენობის 16-დან 45 წლამდე ასაკის ჯამთელი ჯანსაღი ადამიანების ერთობლიობა გავიდა ქვეყნიდან ემიგრაციაში. 22,000 ბავშვი იყო, რომელმაც ემიგრაციის გამო შეწყვიტა საშუალო სკოლაში სწავლა. ეს რას ნიშნავს? ხო, ეს არის არასრულწლოვანებზე საუბარი, ხო? ანუ რაღაც ალბათ პირველი კლასიდან, ну, ალბათ მეათე კლასამდე პირობითად, ხო? ჩვენთვის დაშუბოგა, ეს ბავშვები ხო დამოუკიდებლად არ წავიდნენ. ანუ ეს ბავშვი საშუალოდ უნდა გავამრავლოთ 3-ზე ან 3.5-ზე, როგორც მიღებულია კოეფიციენტი, რომ მათი ოჯახის წევრები რომ წავიდნენ, თან წაიყვანეს თავისი ასწლოვანი შვილებიც, რაც ქვეყნისთვის ძალიან ძიმე ნაწილია და ძიმე სტატისტიკა. ეს ყველაფერი ამ ციფრებში არ აისახება. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ, რომ ცოტა უფრო მეტი ინდიკაცია, რასაც გვაძლევს ის, რომ ჩვენ ისო მკითხავების რეჟიმში ვრჩები, მაგრამ მკითხავ უკვე აი ამ სტატისტიკური სამუშაო ძალის 1.5 მილიონი თუ 1.6 მილიონი ადამიანის მიერ შექმნილი დოვლათის გაანგარიშებისას. ჩვენ ამას საიდან ვიტყვით? ყველაზე კარგი ინდიკატორი არის საშემოსავლო გადასახადი, რომელსაც ვიხდით მეც, თქვენს ბატონო ირაკლი, ანუ ჩვენ ვინც ვიღებთ ვარ ჩვენ კერძო ბიზნესში თუ საჯარო სექტორში, თუ ვიღებთ რაღაც ანაზღაურებას, ან ქმნით ამანა გავცემ, მაგალითად მე ხელფას უხდი ჩემ თანამშრომლებს ჩემ კომპანიაში, მე ასევე ისინი მათ მაგივრად ვიხდი, მე კი არ უხდი მათ და თვითონ დასაქმებული იხდის საშემოსავლო გადასახადს. ჩვენ ქვეყანაში უბრალოდ ეს ასია მოწესრიგებული, რომ დამსაქმებელი აკეთებს ამ ბუღალტერიას მისი დასაქმებულისათვის და ის თვითონ ის ნეტოს იღებს ხელზე უკვე, მაგრამ ეს მისი ხარჯია. აქედან გამომდინარე, ეს მთლიან გადასახადებში საკმაოდ დიდ წილს იკავებს ეს საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც სამწუხაროდ არის დება ძალიან ძალიან მცირეს და არის 24 25 23 24 25 წლებს შორის, აი 2-3%-ია ჯამში წლა. მაგრამ ამ წლების სტატისტიკას ჩვენ თუ შევხედავთ, ასევე ვაკვირდებით, რომ მიუხედავად კიდევ ერთხელ მოსახლეობის ზდისა, სტატისტიკური ზდისა, დასაქმებულთა რაოდენობა გვიმცირდება, ხო? 0.5%-ით გაიზარდა უმუშევრობის დონე. ანუ დასაქმებულთა რაოდენობა რეალურად შემცირდა. ანუ ეს რა გამოდის? ანუ საშემოსავლო გადასახადი მცირე დიდი გაიზარდა იმ დროს, როცა ჯამური დასაქმება შეგვიმცირდა. ეს და ამ ჯამურ დასაქმებაში 1.9 მილიონ დასაქმებულში, ну თითქმის მესამედზე მეტი ამ შემთხვევაში არის საჯარო სექტორში დასაქმებული. ჩვენ ვაკვირდებით, რომ საჯარო სექტორში მაქსიმალურად იზრდება ხელფასი და ანაზღაურება, არა ყველასთვის, რა თქმა უნდა, თუმცა იზრდება რჩეულთათვის. ამ შემთხვევაში ვაკვირდებით, რომ ყოველწლიურად 10%-იანის დაიყო ბოლო წლების განმავლობაში კანონმდებლობით, შემდეგ პარლამენტის და მაღალი იერარქების, ასე ვთქვათ, მათ ნაწილში და თითქმის რაღაც 35-40%-ამდე მიიღეთ ეს ზდა ბიუჯეტის ხარჯზე. რაც რა თქმა უნდა ამ სტატისტიკას თუ ამართლებს, რაც რა თქმა უნდა თავის დადებითი როლი შეაქვს საბიუჯეტო შემოსავლების მიღების წილში, თუმცა ეს არის საკუთარი სხეულის ჭამა, იმიტომ რომ ბიუჯეტი ისევ საკუთარი მოხმარების ხარჯზე იზრდება. ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტი იზრდება მოხმარების ხარჯზე, საკუთარი ინექციების ხარჯზე და ჩვენ არ ვქმნით დამატებით ღირებულებას სამწუხაროდ გარდა სტატისტიკური მონაცემებისა. რაც მივდივართ პასუხამდე თქვენი კითხვის, რომ ეს არ არის ჯანსაღის და ცოტა ალეგორიულად რო თქვათ და ლირიული გადახოვა გავაკეთოთ, როგორც ცისფერმთებშია, ეს ისტაში არ არის ამხანაგებო, ამიტომ სამწუხაროდ ეს არის კიდევ და კიდევ მხოლოდ იმის ინდიკაცია, რომ რაღაცა ძალიან ცუდად კეთდება და ეს რაღაცა ძალიან ცუდი კეთდება არ არის შემთხვევითობა. ეს არის სისტემური მიდგომის შედეგი ეკონომიკაში და დამეთახავთ ახლა თქვენ ის რომ ეკონომიკა არ არის ეს ტიპისიერი პოპულაროიდის ფოტო არ არის, რომ ეგრევე გამომჟღავნდეს, ამ მას ჭირდება რაღაც გარკვეული დრო და გარკვეული მოვლენები, რომ აისახოს რეალურ ცხოვრებაში ეს მიღებული გადაწყვეტილებები, კარგი თუ არაკარგი, თუმცა მათი ასახვის შემდეგ მათი გამოსწორება უკვე ძალიან რთულად მოსაბრუნებელია. ჩვენ ახლა ვაკვირდებით აი ამ манипуლირებული სტატისტიკის, შეფუთული სტატისტიკის რეალურ მონაცემებს, რომელიც უკვე თავის თავს ვეღარ მალავს სამწუხაროდ. სახარებიდან ვიცით, რომ არ არის დაფარული რომელი გაცხადდეს. ეს ციფრები, ეს უმუშევრობის დონის, ეკონომიკური ზდის რაღაც ძალიან დიდი ზდის, ჯამურად ეკონომიკის ზდის და შემდეგ ამის გადაყვანის დასაქმებისთან, უმუშევრობისთან, სამუშაო ძალისთან რაღაცა ასე შემდეგ, ასე შემდეგ სტატისტიკაში რეალურ ცხოვრებას უკვე ვეღარ მალავს. ჩვენ ხვდებით უკვე, რომ ეს არ არის ცოტა, რაც ემიგრაციამ რაც დაგვაზარალა, ჩვენ არ დაგვაზარალა მარტო სტატისტიკურად. ჩვენ საუბრობთ ადამიანებზე. ცნობილი გამონათქვალი ერთ-ერთი ცნობილი დიქტატორის და მანიაკის, ერთი ადამიანის სიკვდილი ტრაგედია, ათასობით სიკვდილი კი სტატისტიკა. ნუ შევხედავთ ასე ამ მიდგომით, ეს არ არის მხოლოდ სტატისტიკა. ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, მაგრამ ძლიერი ქვეყანა შეგვიძლია ვიყოთ, პროდუქტიული შეგვიძლია ვიყოთ და შეგვიძლია მართლა რეალურად გამწყინებული ქვეყანა ვიყოთ ჩვენი ეკონომიკით, გონიერი მოქმედებით, იმიტომ რეალური საფრთხეები გლობალური ეკონომიკიდან გამომდინარე, ამ გლობალური პროგრესიდან გამომდინარე, რაც მოდის ევოლუციის გარდაუვალი ეტაპის საფეხურიდან გამომდინარე, ხელოვნური ინტელექტის ამ მანქანური სწავლების, ანუ machine learning-ის, deep learning-ის, IoT-ის, ანუ internet of things და ასე შემდეგ, ანუ ტექნოლოგიების ჩართულობით ბუნებრივად ისედაც იწვევს გლობალურ უმუშევრობის ზდას და ამ რესურსის უფრო სხვაგან გადამისამართებას და ამ ეტაპზეა კაცობრიობა. ამას ჭირდება ძალიან გონივრული გააზრებული ნაბიჯების გადადგმა, რაც ეფუძნება ინფორმაციის ანალიზზე, სწორი ინფორმაციის ანალიზზე, რაც ჩვენ ახლა არ გაგვაჩნია. და აი ეს თითოეული გადადგმული დღე, თითოეული გაცდენილი არასწორი სტატისტიკით გაცდენილი ჩვენი დრო არის ამ გლობალურ გამოწვევასთან, მე გამოწვევას ვიტყოდი კარგი გაგებით, პროგრესთან, ანუ ევოლუციურ პროგრესთან მიმართებაში. ჩვენ დავმარცხდებით. ამიტომ გვჭირდება რეალური ანალიზის გაკეთება, რეალურ ციფრებზე დაყრდნობით, რეალურად შეფასება. აი ამ უმუშევრობაზე კი არ ვისაუბრეთ, დასაქმებაზე ვისაუბრეთ, რა დოლაც ვქმნით. ანუ და ამაზე პასუხი როგორც უნდა დამალოს სტატისტიკამ არის ის 33% წილი თლიან საგადასახადო შემოსავალში, რომელსაც აგენერირებს საშემოსავლო გადასახადი. კარგად რომ გესმოდეს ჩვენ ვაყურებელს, რატომ რეკი თქვენის კი კარგად იცით, 33%-ის გარდა დაახლოებით 45%-ამდე არის არაპირდაპირი გადასახადების წილი თლიან შემოსავლებში საგადასახადო ნაწილის, ეს არის DGG და აქციზი, რომელსაც ისევ და ისევ მომხმარებლები ვიხდით ბიზნესების გაურით, რა თქმა უნდა, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ჩვეულებრივი რიგითი მოსახლეობის გადასახდელია და მხოლოდ 10%-ზე ნაკლები არის აი სხვა გადასახადები, რასაც უკვე მსხვილი ბიზნესი იყრის, ეს არის მოგების გადასახადი, ქონების გადასახადი, რომელსაც ვეხიდებით ასევე ქონების გადამხდელი ფიზიკური პირები. და ეს სხვაობა დანარჩენი შემოსავლის და მთლიანი საბიუჯეტო შემოსავლების 80%-ამდეც ვერ მიდის ეს საბიუჯეტო გადასახადები, ხო? 75-80%-ის პრაგებში. დანარჩენი კიდევ და კიდევ არის მნიშვნელოვანი, აი ამ პროდუქტიური შრომით უნდა ხდებოდეს, რომ შევავსოთ და არა ეს დეფიციტი, არა სესხებით და საკუთარი სხეულის ისე და ისევ ჭამით. ამიტომ თუ ჩვენ შევხედავთ აი ამ მოცემს, რომელიც 14.5%-ია მაგალითად 26 წლის პირველი კვარტლის მონაცემები და შევადარებთ 2022 ან 2021 წლის მაჩვენებს, 21 პოსტკოვიდური პერიოდი და ამიტომ არ გვინდა, ანუ 22 წლის მონაცემებზე რა თქმა უნდა დიდი პროგრესია, ამიტომ მაშინ იყო თითქმის 7.5%, დაახლოებით 14.4%-ია, ხო, თითქმის 3%-ით შემცირდა ყალებში უმუშევრობის დონე, ტაში დაჯექით ამხანაგებო 5-იანი, მაგრამ ისევ და ესე ეს ის ტაში არ არის და გვირჩევნია რომ ობიექტურად მივიღოთ ინფორმაცია საქსტატისგან, რომ ობიექტურად დავიგეგმოთ, იმიტომ ჩვენ არ აყვავს მარტო საკუთარი თავი მტრად, რომელიც აი ამ ბუნდოვანი გაუგებარი კანონმდებლობით და ესეთი ძალმომრეობით რაღაცა პოლიტიკური რეპრესიებით გამოირჩევა და ანუ ასე თქვა რუსეთი და ასე შემდეგ, არა, ჩვენ ამაზე არ ვსაუბრობთ. ჩვენ მობილიზება ერმა სახელმწიფომ, ჩვენმა მოქალაქეებმა, ყველა მიუხედავად მათი პოლიტიკური თუ ეროვნული კუთვნილებისა, უნდა ეგ ძალა გავაერთიანოთ და ვიმუშაოთ იმას თუ როგორ აღუდგეთ კარგი გაგებით მეცნიერულ-ტექნოლოგიური პროგრესის ახალ ეტაპს, ციფრულ რევოლუციას, და როგორ უნდა გამოვიყენოთ ეს ჩვენ სასარგებლოდ და არა დავჭერთ ის რომ ჩვენს წინააღმდეგ იყოს, რომელიც რა თქმა უნდა უფრო მეტ წნეხს მიიტანს კლასიკური გაგებით დასაქმება უმუშევრობის საკითხზე და არა რაღაცა ამ მხოლოდ სტატისტიკური მონაცემების გავლენით.
0: კეთილი, შემდეგ კითხვას პრინციპში ვერ ვასწრებთ, რეკლამაზე უნდა გავიდეთ. მცირე სარეკლამო ჭრა გვექნება და რეკლამის შემდეგ კვლავ დავბრუნდებით უკვე მესამე შემაჯამებელი ბლოკით და უკვე დავასრულებთ ამ თემაზე საუბარს, დაგველოდეთ, მალე დავბრუნდებით.
4: პროფესიონალები კომერსანტის ეთერში. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე, სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: პროფესიონალები რადიო კომერსანტის ეთერში.
0: კვ დავბრუნდით სტუდიაში, ვაგრძელებთ თემაზე საუბარს და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნიკოლო ზალავიძე, საზოგადოებრივი მოძრაობა ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებელი. ბატონო ნიკა, მნიშვნელოვანი საკითხები ასე ვთქვათ მიმოიხილეთ და ასე ვთქვათ გაანალიზეთ. აქ კიდევ ერთი საკითხი, რასაც თქვენ ასე ვთქვათ ხას უსვამთ დასაქმების ნაწილში, ეს არის ნუ თვითდასაქმებულთა ნაწილი და მეორე ეს უკვე აისახება საშემოსავლო გადასახადზე, ბიუჯეტში შენატანებზე და დაგროვილ ასე ვთქვათ ამ თანხებზე. აი თვითდასაქმების პრობლემა რამდენად დარჩა საქართველოში? რატომ? იმიტომ რომ 2019 წელს როცა ასე ვთქვათ ახალ მეთოდოლოგიაზე გადავიდა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ასე ვთქვათ განახლებულ მეთოდოლოგიაზე გადავიდა საქსტატი, თუ მანამდე ქონდა ის რომ თვითდასაქმებულთა წილი დაახლოებით 60% იყო და დაქირავებით დასაქმებულები 40%, ეს მონაცემები რადიკალურად შემოტრიალდა და ეხლა გვაქვს ის სიტუაცია, რომ პირიქით გვაქვს დაახლოებით 30% მოდის თვითდასაქმებულებზე, აი ამ დასაქმებულების წილი, თვითდასაქმებულების რაოდენობაში თვითდასაქმებულთა წილი არის 30% დაახლოებით, 70%-ამდე არის დაქირავებით დასაქმებულების წილი. და ერთი შეხედვით სტატისტიკა რომ ნახოთ, გვაჩვენებს რომ თითქოს ეს პრობლემატიკა, რასაც ეხებოდა თვითდასაქმებულები და თვითდასაქმებულთა ხარჯზე დასაქმების ზრდა, ეს მოგვარებულია. თუმცა აი რამდენ როგორ შეაფასებთ, რამდენად მოგვარდა ეს პრობლემა? Ну, განსაკუთრებით ეს ქალაქ სოფლის ჭრილში ეხება, სადაც ეს უმუშევრობის მაჩვენებელი ქალაქში უფრო მაღალი არის ვიდრე სოფელში და ეს უკვე წლების ტენდენციაა.
1: სამწუხაროდ კიდევ და კიდევ არის ეს ის ნაწილია, რომელიც სამწუხაროდ ვერ იმალება და რომელიც გაცხადდა დიდი ხანია. ცხადდება ეს არა მარტო ამ სტატისტიკის წაკითხვიდან, არამედ თვითონ პირდაპირ სოფლიო ბანკი ყველა ან საერთაშორისო ფონდიც მათ ანგარიშებში ყოველთვის პირდაპირ და ხაზგასმით მიუთითებენ ამ საკითხს. თვით დასაქმების მეთოდოლოგია, რასაც საკითხი იყენებს, რა თქმა უნდა ეს როგორც ესე ცნობილი ფრაზაა, რომელიც პავლე მოციქულს მიეწერება, ჩემთვის ყველაფერი ნებადართულია, მაგრამ ყველაფერი სასარგებლო არ არის. და ამის საპირწონეა საბჭოთა პერიოდში ჩამოყალიბებული ეგეთი ასევე ცნობილი ფრაზა, რაც კანონით აკრძალული არ არის, ნებადართულია. ამიტომ ამ მეთოდოლოგიით აკრძალული არ არის თვითდასაქმების არამანიპულირება, ასე ვთქვათ. თუ ადამიანი საკუთარ თავს თვლის თვითდასაქმებულად, ის იქნება დასაქმებულად და ეს სტატისტიკა, რომელიც ახლა თქვენ ახსენეთ, 30% ყოფილა, მე უფრო ნაკლებად მახსოვდა. რაღაც 20-25%-ის ფარგლებში ძველი სტუდენტებიდან გამოდი, მაგრამ ეს არის ძალიან ძიმე მონაცემი, იმიტომ ეს არის რეალური ფარული უმუშევრობა. ეს ადამიანები არ ქმნიან არანაირ დოვლას ერთიანი სახელმწიფოებრივი პრიზმიდან გამომდინარე. ჩვენ ხო გვინდა აბაშენოთ სახელმწიფო ქვეყანა საქართველო, სადაც ცხოვრობს არა მარტო ეთნიკური ერთობის ადამიანები, ერთი კონკრეტული მონოეთნიკური მოსახლეობა, არამედ მრავალეთნიკური მოსახლეობა, მრავალ სარწმუნოებრივი დიასპორებით და ამაშია ჩვენი ძალა ზუსტად და ეს ჩვენი ქვეყანაც და გეოგრაფიაც როგორ ჩამოყალიბდით, ასე ჩამოყალიბდა ყველა ერთად რაღაცნაირად ვცდილობთ შევქნათ ქვეყანა ინსტიტუციური ინსტიტუტებით. ამიტომ ვცდილობთ, როცა ვმუშაობთ და ვაკეთებთ დეკლარირებას ჩვენი შემოსავლის და ხვდებით ამ ოფიციალურ დასაქმებულთა სტატისტიკაში, შესაბამისად ვიყიდით გადასახადებს. აი ეს თვითდასაქმების ნაწილი ამ სტატისტიკის, ეს 30% რეალურად შეფარული უმუშევრობა, ეს ადამიანები რეალურად არ ქმნიან დოვლას, ისინი მხოლოდ და მხოლოდ ქმნიან იმდენს, რომ საკუთარი ყველანაირ დიდი პატივისცემით ამ სიტყვას რო ვაბობ, ყველა ამ სტატისტიკაში მოყოლილი ადამიანის მიერ, რომ საკუთარი თავი გაიტანონ და მათი ოჯახის წევრები რაღაცნაირად გაიყვანონ ფონს და აქედან გამოდი ისინი ამ გადასახადებს არ იხდიან და შესაბამისად მათ და უნებლიეთ ვერ ხდებიან ქვეყნის აღმშენებლობის პირდაპირი მონაწილეები გადასახადის გადახდის გზით. გადასახადის გადახდა არ არის რაღაცა დამამცირებელი მძიმე თემა. ძველი რომაული გამოთქმის არ იყოს სიკვდის და გადასახადებს ვერ გავექცევითო, ხო ვიცით და გადასახადებს იმიტომ ვხდეთ, რომ ეს ქვეყანა, ეს ეკოსისტემა, ის რომელიც ჩვენ სამშობლოს ვეძახით, გავხადოთ ქვეყანას და ვაქციოთ ესეთ ძლიერ ფუნდამენტურ მოცემულობად, რომ მტერი ადვილად არ მოგვერიოს და რეალურად სუვერენიტეტი შევიმუშაოთ და შევინარჩუნოთ. ამიტომ ეს მონაცემები, რომელსაც პირდაპირ გვეუბნება პარტნიორი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, სოფლიო ბანკი იქნება ეს თუ სავალუტო ფონდი თუ სარეიტინგო კომპანიები, არის ძალიან ძიმე პირდაპირ ქვია ამას, ეს არის შეფარული უმუშევრობა. რეალურად ჩვენი უმუშევრობის დონე 14.4% ან 13.9 თუ 6% კი არის, ეს პროცენტი ოფიციალური სტატისტიკის პლუს 30%, ანუ 40-42% გამოდის რეალური უმუშევრობა. იმიტომ რომ ეს დასაქმებულთ ანუ 1.9 მილიონი შრომითი ბაზა, შრომითი ბაზა, ადამიანების ბაზა, ხომ გადანაწილებულია ურბანულად, ხო? თან ეს ჩვენი მოსახლეობიდან ხომ უნდა დავყოთ ასაკობრივ ჯგუფებად, ხო, რაღაცა ნაწილია 0-დან 18 წლამდე ასაკის, რომლებიც ჯერ აბიტურიენტები, სტუდენტები, მოსწავლეები და ჩვილი ბავშვები არიან და საპენსიო ასაკის გადაცილებული ადამიანები, რომლებიც კი ბევრი პენსიაზე გასული ადამიანი, ჩემზე ბევრად პროდუქტიულია. და მაგალითად დედაჩემი, ჩემი, რა ვიცი, სასწაულად ბევრს შრომობს ოფიციალურადაც ამ ნაწილში და ის ამ სტატისტიკაში, რა თქმა უნდა, არ მოხდებოდა ამ ნაწილში, მაგრამ უნდა ობიექტური მასა ავიღოთ შრომის ბაზრისთვის მზა ადამიანების, საიდანაც ძალიან დიდი ნაწილი, როგორც თქვი სტატისტიკაში, თითქმის 380.000 ადამიანი გასული ამ ქვეყნიდან, აქედან სადაც 250.000 ადამიანია სამ ქვეყანაში რეალურად მაღალკვალიფიციურ დოვლად შექმნიდა არ არის. აქედან გამომდინარე ეს ციფრი არის კიდე უფრო ძიმე, უფრო манипуლირებების დადასტურება ამ შემთხვევაში და სტატისტიკა ცდილობს რომ მოუყიდოს ის, რაც დამაზიანებელია ჩვენი და ამ სახელმწიფოებრიობის ჯანმრთელობისათვის. და აქედან კიდევ ერთხელ თუ გამოვყოფთ საჯარო სექტორში ბჭყალებში დასაქმებულ ადამიანებს, მათი ბიუროკრატიის ხარჯი უხეშად 3 მილიარდ ლარს აღემატება წელიწადში, რაც ძალიან დიდი ხარჯია და თუ ჩვენ დავაკვირდებით, რომ რა ღირებულება იქნება აი ამ დაუღალავი შრომით, აი ამ ნახევარი, თითქმის ნახევარი მილიონი ადამიანის ხრი და მივხვდებით, რომ არც არაფერი არ იქნება აბსოლუტურად. არც კონკურენტული, არც არაფერი და ჩვენ დღითი დღე აი ამ ვაკვირდებით, რომ იზრდება დასაქმების სტატისტიკას ამ ნაწილში და აბსოლუტური ციფრიც თანხობრივი. ეს ყოველ წელს ნახევარ მილიონ, ანუ 500 მილიარდ ლარზე მეტი ემატება ზემოდან ფიქსირებული და პლუს ახალი კანონმდებლობით ან პრემია დანამატებით, ახალისება, ბონუსი, რაღაც უბედურებებით თითქმის კიდევ ერთი მაგდენით შესაძლებელია დაემატოს ნახევარი მილიარდიდან, როგორც რამოდენიმე ანალიტიკოსი ამას ითვლიდა, ნახევარი მილიარდიდან მილიარდ ნახევარ ლარამდე შეიძლება იყოს ეს დამატებითი ხარჯი ბიუჯეტზე, რომელიც ამ ბონუსის თუ წახალისების სახით შეიძლება ასე ისე და ისე რჩეულ ბიუროკრატებს დაემატოთ. ამიტომ კარგი, ეს არაფერს არ მოასწავებს კარგს არაფერს.
0: კეთილი და აუცილებლად უნდა შევეხოთ უკვე დასასრულისკენ მიდივართ და მთავრობის ასე თქვა ეკონომიკურ პოლიტიკას თუ დასაქმების პოლიტიკას, სახელმწიფოს დასაქმების პოლიტიკა როგორც ასეთი ბოლო პერიოდში რაც ასე თქვა ყველაზე ხმაურიანი იყო, ეს უკავშირდებოდა სოციალურ დაუცველთა დასაქმების პროგრამას, რაც თქვენც ახსენეთ და აისახა შემდეგ კიდევაც სტატისტიკაში. ანუ მოდი ჯერ პირველი ეს საკითხი შევაფასოთ, რამდენად იყო ეს რეალურად დასაქმების რეალური ქმედითი ნაბიჯი სოციალურ დაუცველთა დასაქმების პროგრამის შემოღება, რა გავლენა მოახდინა და რეალურად რა მთავარი ასე თქვა ვექტორი უნდა კონდეს მთავრობას თავის ეკონომიკური პოლიტიკით, რომელიც მე ის უკვე დასაქმების მაჩვენებლებს პოზიტიური კუთხით.
1: კი ბატონო, კი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მთავრობას უნდა ქონდეს ეს ვექტორი, რომ ის უნდა იყოს რეალური სახელმწიფოს განვითარებაზე ორიენტირებული, პროფესიონალიზმით, პატიოსნებით და ასე მორალური უფლებით, რომ ეს გააკეთოს. ახლა ის ხალხი, ვინც საკუთარ თავს ამ მთავრობას უწოდებს, აბსოლუტურად დაშორებულია რადიკალურად ამ ყველაფერს და არც მორალური, არც კომპეტენციური და არც ადამიანური უფლება არ აქვს და უბრალოდ ამ ქვეყანას უბრალოდ აკოტრებენ და ანადგურებენ. მიმდინარე იმ კანონმდებლობებით და აი ამ ძალმომრეობით ასთანაც გქონდა საქმე, იმიტომ ეს ადამიანებს არანაირ ფიზიკური უნარი არ გააჩნიათ, თუმცა რაღაცა გააკეთონ. ამ შემთხვევაში მეორე მხრივ ის ბჭყალებში ის პროექტი, რაც იყო ამ დასაქმების რაღაცა პროგრამა, რომელიც მადლობა ღმერთს დასრულდა, თუმცა ჩვენ ვიცით რომ აქ ამ პროგრამაში შავხრელში წავიდა 400 მილიონ ლარამდე თანხა, რომელიც რეალური გონიერი სწორი მართლობის შემთხვევაში იქნებოდა ინვესტიციის სახით გაღებული, თუ ბიუჯეტს გააჩნდა ეს ამდენი თანხები, იქნებოდა გამოყენებული არა აი ასე მოსასყიდად რაღაც რამოდენიმე ათასი ადამიანის, ანუ თუ ერთეულებში დავყოფთ ეს რა იყო, ეს იყო თვეში შემწეობის სახით გადახდილი ერთ ადამიანზე 300 ლარი, რომელიც ასევე იბეგრებოდა საიდანაც რაღაცა ნაწილი ისე ბიუჯეტში ბრუნდებოდა საშემოსავლო გადასახადის კუთხით და ეს ადამიანი, კონკრეტული ადამიანები რაღაც საქართველოს მასშტაბით, რომლებიც იყვნენ პარტია კომპარტიასთან დაკავშირებულები და დაახლოებულები, იღებდნენ თვეში 300 ლარს. დაახლოებით იმდენს, ან იმაზე ნაკლებს, რაც ოფიციალური სტატისტიკით არის საარსებო მინიმუმი პირობითად, ისე სტატისტიკის გასალამაზებად. ა რაც აბსოლუტურად არაფრის ღირებულების მომტანი არ იყო არც ინდივიდუალურად მათთვის და ქვეყნის ეკონომიკისთვის ხომ ეს ძალიან ძიმე და დამაზიანებელი ფაქტორი იყო, მაგრამ ერთად აღებული 400 მილიონი ლარის ინვესტირება, როგორც ინვესტიცია რომ მიდგომოდა სახელმწიფო, ნებისმიერი პროექტი რომ გაეცხადებინა სახელმწიფოს, რომ აი მე PPP ფორმატში მაგალითად, ეს ძალიან უტრელებული მაგალითი რომ გავიაროთ, კერძო საჯარო პარტნიორობის ფარგლებში საქართველოს მოქალაქეებო და დიასპორა საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრებო გონიერო ძალიან ისეთი მაგარო ადამიანო, რაც გააკეთა მაგალითად სომხეთის მთავრობა და ბატონმა ნიკოლ ფაშინიანმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა, რომ მოიზიდა ის დიასპორის გავლით სახელმწიფო თანა ინვესტირებით უმსხვილესი ციფრული ტექნოლოგიური გიგანტი სომხეთში. იგივე შეიძლება და 400 მილიონი ლარის ჩემი პირადად ინვესტირებად გამოდივართ ამ თანხას თანხობრივად და დანარჩი ეს შეიძლება იყოს 20% რაღაც თლიანი დიდი პროექტის, რომელიც თქვენი უნარები, თქვენი ცოდნით, ანუ ბიზნესის გახსნილობით და ჩემი გარემოს ჯანსაღი გარემოს შექმნით გავაკეთოთ ისეთი ტექნოლოგიური ან რაღაცა კონკრეტული ეკონომიკური გარღვევისთვის საჭირო დაბანდება, რომელსაც კერძო ბიზნესი მარტო ვერ აკეთებს, აი აგერ არის ეს თანხა და ეს გამოიწოდა 20 და 30000 ადამიანის დასაქმებას კი არა, გაცილებით მეტი ადამიანის დასაქმებასაც, გაცილებით უფრო გრძელვადიან ინვესტირებას და ქვეყნის კონკურენტუნარიობასაც გაზრდიდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მხოლოდ პოზიტივზე შეგვიძლიათ, მხოლოდ ეს ყველაფერი გაკეთებადია ჯანსაღი და კარგი მართლობის შემთხვევაში, როცა კანონი კანონობს და არა არ იქნება კანონი იმისათვის, რომ ერთ ჩვეულებრივ რიგით სამოქალაქო კოდექსში ერთ მუხლში 7 სრულება წელს განმავლობაში არ შედის, იმიტომ რომ ადამიანები და სტუდენტები მათ შორის დააპატიმრონ ხელბორკილებით ტროტუარზე დგომისათვის. ხო, ანუ ესეთი რაღაცები ასეთ ქვეყანაში არ კეთდება და არ ხდება. აქედან გამომდინარე ეს 400 მილიონი ლარი და ეს ვითომ დასაქმების რაღაც გაუგებარი პროგრამა იყო ჩვეულებრივი დანაშაული, რაზეც პასუხისგებლობა უნდა დადგეს აუცილებლად იმ ადამიანების, ვინც ამ პროექტში მიიღეს მონაწილეობა და ამ თანხის გაფლანგვაში მიიღეს მონაწილეობა, არა ის ბენეფიციარები, რა თქმა უნდა, რომ გადაწყვეტეს მიღებები. და ასევე იგივე გააგრძელება, რაც ამას მოყვება ახლა სტატისტიკური დამახინჯებით, ასე ციფრს რომ მივყვეთ ჩვენ იგივეა რაღაცა ვითომ რთველი სუბსიდირებები და რაღაცა და რაღაცა გაუგებარი სუბსიდირები, რომელსაც შავ ხრელში მიედინებოდა ეს ამ ქვეყნის მომავლის შექმნისთვის საჭირო კაპიტალი, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა არ დგას ინვესტირების პრინციპზე, დგას მოხმარების პრინციპზე, დგას ამოღების ექსტრაქციის პრინციპზე, რაც ეკონომიკის ეკონომისტებისთვის ძალიან ცნობილი ფრაზაა, ექსტრაციული მოდელი ძირითადად გავრცელებულია ესეთ ქვეყნებში, სადაც მდიდარია ბუნებრივი რესურსებით, ის ქვეყნები, სადაც ბუნებრივი რესურსები ჭარბად აქვთ და ხოლო ინტელექტუალური და ადამიანური რესურსი შეზღუდული აქვთ, ემსგავსება ჩვენს დღეში ვარდება ვენესუელა, აფრიკის ქვეყნები, ხოლო სადაც ბუნებრივი რესურსებიც დიდი რაოდენობით არის და მორალური და ინტელექტუალური კაპიტალიც, მაგალითად ნორვეგია, ვიცით ჩვენ 60-იან წლებში მათ დიდი მარაგი რომ აღმოაჩინეს ბუნებრივი რესურსების, მათ ეგრევე არ გავარდნენ და დიდი მანქანების და დიდი გემების ყიდვა არ დაიწყეს, ხო? სოციალური და ეკონომიკის ქვეყნის სახელმწიფოებრივი შენება დაიწყეს და ძალიან ჯანსაღად არის განვითარებული სახელმწიფოებრიობა ამ ნაწილში. ამიტომ ჩვენც იგივეს გაკეთება შეგვიძლია მიუხედავად იმისა, რომ არა გვაქვს ნავთობი, მაგრამ გვაქვს კარგი გეოპოლიტიკური მდებარეობა, გეოგრაფიული მდებარეობა. და შესაბამისად გვაქვს ადამიანური რესურსი, რომელიც საკმარისზე მეტი იქნებოდა, რომ ჩვენ არა ექსტრაქციული ეკონომიკური მოდელი აგვეშენებინა და თავი გვეკვეხნა ორნიშნაზდებით, მაგრამ დასაქმების შემცირებით რეალური არამედ ინვესტირებაზე დაფუძნებული ეკონომიკა შეგვექნა, როდესაც ამ ფულს 400 მილიონი იქნებოდა თუ კიდე მილიარდობით ჭყალებში სუბსიდირებაზე გასულეთ ახები, რომ შეგვექნა კონკურენტუნარიანობა ამ ქვეყნის რეგიონის გადასახედიდან, ჩვენი დიასპორის ემიგრაციის გამოყენებით, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების მეტი დაინტერესებით, რომ გამხდარიყავით თვითკმარები და თვითყოფადები. თუმცა სამწუხაროდ ეს ქვეყნის ინტერესი შეეწირა ვიწრო პარტიული ინტერეს, ახაც ეს ეწირება და აქედან გამომდინარე ნებისმიერ ეკონომიკურ დოქტრინაზე, მოდელებზე საუბარი უბრალოდ ამ ჭრილში დაკარგული რესურსია ჩემიც თქვენიც და თუ ფუნდამენტური საკითხებზე არ მოხდება პირველ რიგში კონცენტრირება, ნებისმიერი საუკეთესო ეკონომიკური მოდელიც კი ჩვენს ქვეყანაში უბრალოდ კედელზე შეპნეული ცერცულით იქნება, როგორც ცნობილი ანდაზა არის.
0: კეთილი. უღრმესი მადლობა, დიდი მადლობა ამ მომწურავი სრული ანალიზისთვის. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ნიკოლოზ ალავიძე, საზოგადოებრივი მოძრაობა ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებელი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო ნიკოლოზ.
1: მოგეთ თქვენ.
0: შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენდით და უყურებდით გადაცემა პროფესიონალებს, მე მისი წამყვანი გახდით ირაკლი მაკალათია. მომდენო გადაცემამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
6: პროფესიონალები რადიო კომერსანტის ეთერში.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი. Toyota Center თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი ჰაილენდერი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
7: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
8: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
9: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, 1 გირუანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრამდე.
4: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
10: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქსტატის მონაცემების თანახმად, მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში საქართველოდან ავტომობილების რეექსპორტი 88.7%-ით შემცირდა. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ავტოიმპორტერთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ განაცხადა, რომ რეექსპორტის შემცირების მთავარი მიზეზი სექტორის მიმართ არსებული არასწორი მიდგომები და პოლიტიკა. მისი ვეთქმით, 6 წელზე მეტი ხნის ავტომობილების სეგმენტი ფაქტობრივად უცხო დილერებს ჩაუვარდათ ხელში. ჩვენ 2020 წლიდან საუბრობდით, რომ უცხო ქვეყნის დილერები ქართულ დილერებს არაჯანსაღ კონკურენციას უწევდნენ. ახლა პროცესი კიდევ უფრო გაართულა და დაამძიმა ახალმა კანონმა, რომელიც აქციზის გადასახადის გაზრდასთან არის დაკავშირებული. აქამდე, როცა ქართულ დილერს ავტომობილი ჩამოხავდა რეექსპორტისთვის, დაზგობის საშუალება იყო ქართული ბაზარი. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, თუ ქართველი დილერი ვერ გაკეთდა სხვა ქვეყანაში მანქანას, მაშინ ის შიდა ბაზარზე ცდილობდა გაკეთვას. ახლა, როცა გადასახადმა მნიშვნელოვნად მოიმატა, მოთხოვნა შიდა ბაზარზე შემცირდა ამ ავტომობილებს და შედეგად დილერს დაზგობის მექანიზმი აღარ აქვს და შესაბამისად სადერიდება ამ 6 წელზე მეტი ასაკის მანქანების ჩამოყვანას რეექსპორტის მიზნით. რბილად რო ვთქვათ, 6 წლის და მეტი ხნის ავტომობილების ბაზრის სეგმენტი ხელში ჩავუგდეთ უცხოელ დილერებს, განაცხადა ალექსი ნონიაძე. კავკასბაკის მართველი პარტნიორის ამირან ცერცვაძის ინფორმაციით, მისი მრავალწლიანი გამოცდილებისა და ცოდნის გათვალისწინებით პლასტიკის სრულად ჩანაცვლება დღემდე ვერ შეძლეს იმ ქვეყნებმაც კი, რომლებიც გარემოს დაცვის მიმართულებით ლიდერებად მიიჩნევიან. ამიტომ მთავარი გამოსავალი პლასტიკის გადამუშავებისა და გარემოზე მისი ზემოქმედების შემცირების ეფექტიანი სისტემების განვითარება. ჩვენი პროდუქცია ექსპორტზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადის, რაც შარშანდა წელს არ დაწყებულა, არამედ 10 წლიანი ისტორია გვაქვს და ყოველს უკვირს, როგორ მოახერხეთ ყიდით პროდუქციის გასაკეთ პროდუქტს. თანამშრომლთ ისეთ ბრენდებთან, როგორებიცაა Walmart, Food City და ShopRite. პლასტიკებზე ალტერნატივა რომ ყოფილიყო, მაშინ ამაზე განვითარებული ქვეყნები უკვე იზრუნავდნენ. რეალურად გარემოს დაცვის ინიციატორი ქვეყნებიც კი არებრძვიან ასე ხმალამოღებული პლასტიკს. რა თქმა უნდა, თითოეული მოქალაქე და ზოგადად სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას გარემო, მაგრამ იქ სადაც ჩამოყალიბდა და განვითარდა ეს მსოფლმხედველობა, იქ ვერ მოხდა პლასტიკის ჩანაცვლება. ამიტომაც გადამუშავება არის მთავარი გზა გარემოზე მავნეზე გავლენის შესამცირებლად. გარდა ამისა, პლასტიკის აკრძალვის დადგენილება წინააღმდეგობაშია 2018-90 წლების ნარჩენების მართვის მთავრობის დამტკიცებულ გეგმასთან. აღნიშნა ამირან ცერცვაძემ ლევან კობერიძის საავტორო გადაცემაში ბრენდი საქართველო. მისი ვეთქმით, ეს გადაწყვეტილება პროდუქციას გააძვირებს. შავი ზღვა 2016 წლამდე გაყიდულია. თევზჭერის ექსკლუზიური უფლება ფოთში მხოლოდ 5 კომპანიას აქვს, რომელიც მთავრობამ აუქციონის გარეშე გაუგრძელა. სანაცვლოდ მათ მართველ გუნდს 1.4 მილიონზე მეტი შესწირეს. ამის შესახებ კვლევას სახელწოდებით ვინფლობს ფოთის სტრატეგიულ სიმდიდრეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აფცოებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებული კვლევიდან ირკვევა, რომ ფოთის სტრატეგიულ სექტორს რამდენიმე გავლენიანი ჯგუფი აკონტროლებს. გამოიკვეთა გარკვეული ტენდენციები, როგორც სისტემური კორუფციის ნიშნები, პოლიტიკური ლოიალობა როგორც ბიზნესის პირობა, რუსული გავლენები, თანამდებობის პირების ბიზნეს ინტერესები. კვლევაში მონაცემები 6 ჯგუფად იყოფა. თითოეული მათგანი ერთიანდება იმ ფინანსური, პოლიტიკური და ნათესაური კავშირების მიხედვით, რომლებიც აკონტროლებენ ქალაქ ფოთის სტრატეგიულ აქტივებს, ნათქვამია კვლევაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომპანია ზარაფხანა მსოფლიო მასშტაბის ცნობადობის ზრდისთვის აქტიურ მუშაობას იწყებს. როგორც კომპანიის დირექტორმა თორნიკე სამხარაძემ კომერსანტის ეთერში განაცხადა, ივლისის დასაწყისში ზარაფხანა პარიზის მაღალი მოდის კვირეულზე საკუთარი სტენდით იქნება წარმოდგენილი. მისი ვეთქმით, ამ ღონისძიებას მსოფლიო დონის მოდისა და საიუველირო სახლების წარმომადგენლებს დაესწრებიან. ჩვენ მარტში პარიზის მოდის კვირეულის ფარგლებში გქონდა გამოფენა, სადაც საინტერესო შემსყიდველები გავიცანით, რომლებთანაც ძალიან კარგ შეთანხმებებს მივაღწიეთ. ამ კვირეულის ფარგლებში ასევე 200,000 ლარის პროდუქტის გაყიდვაც მოახერხეთ. ივლისის დასაწყისში პარიზის მაღალი მოდის კვირაულის ფარგლებში გვექნება ჩვენი გამოფენა, სადაც ასევე

0: მიმართულება საკმაოდ მნიშვნელოვანია. აზერბაიჯანი მეზობელი ქვეყანა და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი პირველი მომწოდებელია ტურისტული ნაკადების შესაბამისად, დადებითად ვაფასებ იმ ფაქტს, რომ მალე სარკინიგზო მიმოსვლა აღდგება. აქამდე მოქალაქეებს უჭირდათ აზერბაიჯანში მოგზაურობა, რადგან ავიამიმოსვლა საკმაოდ ძვირი იყო და ჩვეულებრივი მომხმარებელი ვერ იღებდა ამ სერვისს. ახლა კი სარკინიგზო მატარებელი შედარებით იაფი იქნება და ყოველთვის მისაღები იქნება ეს ფასი, აღნიშნა გერმანე ჭალიძე. ცნობისთვის, 6-წლიანი პაუზის შემდეგ 26 მაისიდან ბაქო-თბილისის ყოველდღიური სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა აღდგება.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ნატოს მოკავშირეებმა უკრაინის მხარდასაჭერად მეტი უნდა დახარჯონ. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ შვედეთში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა. მარკ რუტემ ნატოს მინისტერიალის დაწყებამდე პრესკონფერენცია შვედეთის პრემიერ-მინისტრთან ულფრიდ კრისტერსონთან ერთად გამართა. ნატოს ფარგლებში ხარჯები თანაბრად არ არის გადანაწილებული. ძალისხმევას ქვეყნების გარკვეული ჯგუფი ხელმძღვანელობს, მაგრამ ბევრი სხვა უკრაინის მხარდასაჭერად საკმარისად არ ხარჯავს, განაცხადა რუტემ. უნგრეთის მთავრობა პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილების ვადის შეზღუდვას გეგმავს, ინფორმაციას გამოცემა როიტერსი ავრცელებს. უნგრეთის მართველმა პარტია ტისამ პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილება წარადგინა, რომელიც პრემიერ-მინისტრისთვის თანამდებობაზე ყოფნის ვადის შეზღუდვას ითვალისწინებს. საკონსტიტუციო ცვლილების თანახმად, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნა მაქსიმუმ 8 წლით განისაზღვრება. ცვლილების დამტკიცების შემთხვევაში უნგრეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი მომავალში აღნიშნული თანამდებობის დაკავებას ვერ შეძლებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. რამდენიმე წუთში ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 22 მაისის ამით. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოდასტრაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, ამბროლაუშიც პლუს 22, ხოლო სხალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

საამშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში. დღეს არის 21 მაისი, მე ვარ ნანარჩვაძე, ეს ჩემი საავტორო გადაცემა და დავიწყოთ საუბარი მთავარზე, უბრალოდ იმაზე, რაც იქცევს ყურადღებას. შესაძლოა ზოგს მიაჩნდეს, რომ ეს მთავარი არ არის, მაგრამ ყურადღების გამახვილებად და საუბრად ნამდვილად ღირს. კი არა, და აუცილებელიც არის ზოგ შემთხვევაში, მათ შორის ქართული ეცნების ეს რიტორიკა გამწვავებული თითქოს რაღაც შენელდა ერთი პერიოდი, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ ახლა ისევ რაღაც ახალი ძალებით ამოქმედნენ. მაგალითად დღესაც თქვეს ქართულ ოცნებაში, რომ ევროკავშირის ბიუროკრატია არ ცნობს ადამიანის უფლებებს, თანასწორობაზე დაფუძნებულ საერთაშორისო ურთიერთობებს. ასეთი ბიუროკრატიის მართულა ევროკავშირში შესვლა ჩვენთვის უბრალოდ წარმოუდგენელია. აქვე დავსვამ კითხვას და გავიხსენებ იმასაც, რომ ვინმეს გონია, რომ მაგალითად 2023 წელს, როდესაც საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიიღო, ევროკავშირში განსხვავებული ბიუროკრატია იყო, არ და მაშინ ქართული ოცნება ზეიმობდა კანდიდატის სტატუსს და ევროკავშირის წევრობის გზაზე წინსვლასაც პირდებოდა საკუთარ ამომრჩეველსაც. რა შეიცვალა ევროკავშირის ბიუროკრატია თუ შეიცვალა ქართული ოცნების რიტორიკა? მოკლედ ამასაც გავიხსენებ. გარდა ამისა, დღეს კიდევ სხვა განცხადებებიც გაკეთდა. ირაკლი კობახიძესაც გავიხსენებ.

0: უბრალოდ გუშინდელი მისი ინტერვიუდან დასამახსოვრებელი მომენტებს წარმოგიდგენთ და შევაფასოთ ეს ყველაფერი როგორც არის რეალობა როგორია და როგორ წარმოგვიჩენენ. თუმცა ხო ასევე სხვა ამბებზეც ვისაუბრებთ, მათ შორის ლევან ხაბეიშვილის განაჩენი, გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი, ასევე სოციალური ქსელის და საჯარო სივრცეში განცხადებების მონიტორინგისთვის შექმნილი სამმართველოს ამბავი შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რა ხდება მიმართულებით, ამ ყველაფერზეც ვისაუბრებ, თუმცა ვიწყებ იმით, რაც მორიგი შეფასება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის, რომელიც გამოთქვამს სერიოზულ შეშფოთებას საქართველოს დემოკრატიული რღვევის ღრმა პოლიტიკური და სოციალური კრიზისის შესახებ და იძლევა გაფრთხილებას, რომ დემოკრატიული უკუსვლა შეუქცევადად გრძელდება, ისევე როგორც სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომსახსენებლების ედიტ ესტრელას და საბინა ჩუდიჩის ანგარიშის საფუძველზე მომზადებული რეზოლუციის პროექტში სინანულია გამოთქმული, რომ არ არის გათვალისწინებული ასამბლეის არცერთი გადაუდებელი რეკომენდაცია და ნათქვამია, რომ დემოკრატიის მუდმივი რღვევა სერიოზულ ეჭვებს ბადებს ხელისუფლების მზადყოფნასთან დაკავშირებით დაიცვან საქართველოს წევრობის ვალდებულებები და ევროპის საბჭოში გაწევრიანების ვალდებულებები. კომიტეტი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ევროპის საბჭოს წევრობა არის პრივილეგია, რომელიც უფლებებსა და ვალდებულებებს მოიცავს და რომ ორგანიზაციის პრინციპები და სტანდარტები არ ექვემდებარება ეჭვქვეშ დაყენებასა და განხილვას. კომიტეტმა მიუღებლად შეაფასა ინიციატივა, რომელიც საქართველოში აქტიკულად ყველა დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას და მათი ხელმძღვანელობის სისხლის სამართლებრივ დევნას გულისხმობს პოლიტიკურად მოტივირებული და შეთხზული ბრალდებები და გააფრთხილა, რომ მოქმედებათა ამ კურსის რეალიზაცია საქართველოში ფაქტობრივად ერთპარტიული დიქტატურის დამყარებას გამოიწვევს. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრები აცხადებენ, რომ საქართველოში ამჟამად არ არსებობს ჭეშმარიტი და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების პირობები, დემოკრატიული ოპოზიციის სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიის მიმართ რეპრესიების, ასევე ქვეყანაში არსებული უკიდურესი სოციალური და პოლიტიკური პოლარიზაციის გამო. რეზოლუციის პროექტში ასევე მოთხოვნილია რეპრესიული კანონების გაუქმება, მათ შორის სისხლის სამართლის კოდექსში, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონსა და ადმინისტრაციულ სამართალდამღველათა კოდექსში ცვლილებების შეტანა. რეზოლუციის პროექტი გმობს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებზე მათ ხელმძღვანელობასა და დამოუკიდებელ მედიაზე განგზობად თავდასხმას. კომიტეტმა ასევე გამოთქვა სინანული იმის გამო, რომ არ ჩატარებულა სანდო გამოძიება პოლიციის სისასტიკესა და დემონსტრაციების დროს ჩადენილ ადამიანის უფლებების დარღვევაზე. გამოთქვა განსაკუთრებული შეშფოთება თბილისში საპროტესტო აქციის დასაშლელად აკრძალული ქიმიური ნივთიერებების გამოყენების შესახებ ინფორმაციის გამო. პასე მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას სრულად შეასრულოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები და ეუთოს მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში გაცემული რეკომენდაციები, რომლებიც თანხვედრაშია ამ და წინა რეზოლუციებთან საქართველოში დემოკრატიული უკუსვლის შესახებ. მორიგი რეზოლუცია, მორიგი კრიტიკული რეზოლუცია, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრები საქართველოში იმყოფებოდნენ გასული წლის მიწურულს, მათ შეხვედრები ჰქონდათ პარლამენტში, მათ შორის ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან. ანუ ეს არ იყო რაღაც შორიდან მომზადებული, როგორც სხვა შემთხვევებში არ არის შორიდან მომზადებული ანგარიში, აქვე ადგილზე გაიცნენ სიტუაციას, ესაუბრნენ მხარეებს და ასეთი რეზოლუციის პროექტი. და ეს არ არის, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, პირველი რეზოლუცია, არაერთი მწვავე კრიტიკული რეზოლუცია აქვს საქართველოს დემოკრატიული უკუსვლის შესახებ მიღებული. ევროპის საბჭოს, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მუშაობაში მონაწილეობაზე შეგახსენებთ, რომ ქართულმა უცნებამ გასულ წელს უარი თქვა მას შემდეგ, რაც დელეგაციისთვის აკრედიტაციის შესაძლო შეწყვეტის საკითხზე დაიწყო საუბარი. აი, აგვისტოში კი ასამბლეის 50-ზე მეტმა დეპუტატმა წამოაყენა ინიციატივა ევროსაბჭოდან საქართველოს გარიცხვის შესახებაც. თუმცა იმედია ჯერჯერობით ასეთი რამ არ მოხდება. საქართველოს ხელისუფლება ისევ ევროსაბჭო საპარლამენტო ასამბლეის თან დაკავშირებითაც ისევ ევროპულ ბიუროკრატიას მიუთითებს ორმაგ სტანდარტში ადანაშაულებს და საქართველოსთან მიმართებით ჩერჩევით და უსამართლო დამოკიდებულების არსებობაშიც ადანაშაულებს. თითქოს ის ყველაფერი რაც ახლა გაგაცაინდა რაც არის რეზოლუციიდან რეზოლუციის ნაწილია ეს ტექსტი. თითქოს სიმართლე არ იყოს. ჩვენთან რეკლამის დრო არის და საუბარ სწორედ აი ამ ქართული ოცნებისეული ვერსია ევროპული ევროკავშირის ბიუროკრატიის როგორი არის და პრინციპში რომ არ არის შეცვლილი ბოლო 2 წლის არა უკვე 4 წლის განმავლობაში ეს ბიუროკრატია უბრალოდ ამასაც გავიხსენებ ანუ იმ დროიდან როდესაც ქართული ოცნების ოცნებაზე იმობდა საზოგადოებასთან ხალხთან საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად იმას რომ საქართველო მიიღო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. და ეს იყო ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი ევროკავშირის წევრობის გზაზე და იმისათვის რომ საქართველოს მოქალაქეებს საბოლოოდ ჩვენით ამოესუთქათ, თუმცა მას მერე ბევრი რამ უკან გადაახვიეს და აი ახლა ევროკავშირის ბიუროკრატიას იწუმებენ. ამ თემას და გავაგრძელებ რეკლამის შემდეგ.
1: პოლიტკომერსანტი რეკლამა რადიო კომერსანტზე ნიუ ჰოსპიტალსის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს გასტროსკოპიას კოლონოსკოპიას ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ ნიუ ჰოსპიტალში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90 მრავალპროფილური კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსი კრწანისის ქუჩა ნომერი 12 საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით ღია აუზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს სოციალ მუსიკას ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის კოლხი და ურექსი დაგვიკავშირდით 599-40-92 599-40-95 თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ ალბათ ხშირად გიფიქრია რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად
0: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ევროკავშირის ბიუროკრატია არ ცნობს ადამიანის უფლებებს თანასწორობაზე დაფუძნებულ საერთაშორისო ურთიერთობებს. ასეთი ბიუროკრატიის მართულ ევროკავშირში შესვლა ჩვენთვის უბრალოდ წარმოუდგენელია. წარმოუდგენელიაო თქვენს დღეს ქართულ ოცნებაში მოვისმენთ ამ კომენტარსაც, მაგრამ იქამდე ასევე კობახიძემ ირაკლი კობახიძემ გუშინ იმედის ეთერში ბევრ თემაზე ისაუბრა, მათ შორის რა თქმა უნდა ამ თემაზეც საკმაოდ ცვლად. იქამდე წინა დღით 19 მაის საქართველოს მთავრობის სახელით კობახიძემ საჯაროდ არაერთი კითხვით მიმართა ევროპულ სტრუქტურებს, ევროკომისიას, ევროპულ საბჭოსა და ევროპარლამენტს. მაგალითად ერთ-ერთი კითხვა იყო, როგორ ფიქრობთ, სად მიჰყავს ევროპა იმ პროცესებს, რომლებიც დემოკრატიულ უკუსლას, ეკონომიკურ სტაგნაციას, მიგრაციულ კრიზისს, ისტორიული მეხსიერების დაკნინებას, ეროვნული და სქესობრივი იდენტობების შესუსტებას და საზოგადოებრივი თვითმყოფადობის რღვევას უკავშირდებაო, ასეთი იყო ერთ-ერთი კითხვა კობახიძის. ეს უბრალოდ გავიხსენეთ, რა თქმა უნდა, იქ კობახიძემ წერილში ასევე დაგმო მთა დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში პოლიციის მიერ დემონსტრანტებზე ძალადობა. და ირაკლი კობახიძემ ასევე ევროპელ ლიდერებს მომხდარის დაგმობისკენ მოუწოდა. ეს თემა ძალიან ასეთი ორჯერ უკვე ეთერში განვიხილეთ. დანიის ამბავს არიან დაშავებულებიც, გამოიყენეს ხელკეტები, ძაღლები და ეს დანიის კანონმდებლობით დაშვებული ან ჩვეულებრივი პრაქტიკა ასეთ შემთხვევებში და კანონით მკაცრად რეგულირდება ძაღლების გამოყენება სხვადასხვა შემთხვევაში. მაგრამ აი აქ ქართული ოცნება აი ასეთ თემებზე აკეთებს აქცენტს. ხო, იქაც ადამიანის უფლებათა უფლებების დამცველებმა აღნიშნეს, რომ იყო ძალის გადამეტება და დიდი ალბათობით გამოძიება დაიწყება. ახლა რომ დავუბრუნდე კობახიძეს იმედის ეთერში გაკეთებულ განცხადებებს, მან თქვა, ჩვენ გვინდა სხვანაირი ევროკავშირი, ისეთი ევროკავშირის წევრობა, რომელიც უბრუნდება იმ ღირებულებებს, რომლებსაც თავის დროზე დაეფუძნაო. ცოტა ფრთლად წაგეკითხავთ ერთ განცხადებას მის ამონარიც, მისი მრავალრიცხოვანი განცხადებებიდან ამ თემის გარშემო. ჩვენ გვინდა სხვანაირი ევროკავშირი, ვერ დაგვამადლის ვერავინ ასეთ ევროკავშირს, სადაც ძაღლებით უსწორდებიან მშვიდობიან მომიტინგებს. ჩვენ გვინდა ისეთი ევროკავშირის წევრობა, რომელიც უბრუნდება იმ ღირებულებებს, რომლებსაც თავის დროზე დაეფუძნა. რა იყო ეს ღირებულებები? მინდა შეგახსენოთ, რომ 40-იან წლებამდე ევროპისთვის უცხო იყო ის ღირებულებები, რომლებმაც ფესვი მოიკიდა ევროპაში სწორედ 40-იანი წლების ბოლოს, ძირითადად 1959 წლიდან, როდესაც დამყარდა ახალი კონსტიტუციური სისტემები სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის გერმანიაში. მანამდე ევროპა იყო გამუდმებული ომების სივრცე, აქ არ იყო დამკვიდრებული ადამიანის უფლებების სისტემური სახით, სერიოზული პრობლემები იყო ადამიანის უფლებების კუთხით ევროპაში ტრადიციულად. მანამდე გახსოვთ ინკვიზიცია, ანუ ინკვიზიციამდე გადავიდა, ინკვიზიცია, კოცონზე ადამიანების დაწვა, მეცნიერების დაწვა კოცონზე და ასე შემდეგ, 1000 უბედურება. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ევროპულ ღირებულებებზე, ესეც უნდა გავიხსენოთ, რომ ის ღირებულებები, რომლებიც დამკვიდრდა ევროპაში, მაინცდამაინც ძველი არ არის. დამკვიდრდა გასული საუკუნის 40-იანი წლების ბოლოს. ამიტომ უნდა შევახსენოთ ჩვენს ევროპულ ბიუროკრატებს, რომ იმის დაკარგვა, რასაც აქვს მხოლოდ რამდენიმე ათწლეულის ისტორია, მარტივად შეიძლებაო დასძინა ირაკლი კობახიძემ. მოდით მოვისმინოთ კიდევ რა თქვეს დღეს ქართულ ოცნებაში. თენგი შარმანაშვილს მოუსმენთ და ასევე არჩილ გორდულაძეს.
3: არის რაღაცა მონეული ფილოსოფია, რომ არსებობს რაღაცა ზებუნებრივი უფროსები ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, რომელსაც კითხვაც კი არ შეიძლება რომ დაუსვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კონკრეტული კითხვა ევრობიუროკრატების მისამართით, რა არის აქ გასაკვირი? აბა, მარტო დირექტივებს უნდა დავემორჩილოთ და თუ კითხვა გაგუჩდება, არ უნდა კითხოთ? აი, ასეთი დამოკიდებულება რომ აქვთ მათ და ასე უყურ დამამცირებლად უყურებენ ჩვენ სახელმწიფოს და ჩვენ ერს, ეს ბადებს შემდეგ იმას, რაც დღეს ხდება საქართველოში.
4: რატომ და რა მოისმენთ ახალი, რაც არაერთხელ უკონს ჩვენი გუნდის წევრს? სად ითქვა რომ ევროკავშირზე ჩვენ ვამბობ თუ არს? ასეთი როგორი ევროკავშირი არ გვენდა? როგორი ევროკავშირი? როგორი არის ევროკავშირი თქვენი აზრით? როგორი არის მის დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ? ის ბიუროკრატია, რომელიც ახლა მოქმედებს ევროკავშირში, რომელიც უბრალოდ არცნობს ადამიანის უფლებებს, არცნობს თანასწორობაზე დაფუძნებულ საერთაშორისო ურთიერთობებს, ფეხქვეშ თელავს სამწუხაროდ მთელ რიგ შემთხვევებში ვენის კონვენციას, არაფრად არ უღირს სხვა ქვეყნის სუვერენიტეტი, ასეთი ბიუროკრატიის მართულ ევროკავშირში შესვლა უბრალოდ ჩვენთვის წარმოუდგენელია. როდესაც ევროკავშირი შეიქმნა, მისი მთავარი ღირებულება იყო ადამიანი. საწუხაროდ ვხედავთ, რომ დღეს მოქმედი ბიუროკრატია საერთოდ არ წარმოადგენს მათ შორის არც ევროპული ხალხის ინტერესებსაც კი.
0: თქვენ უსმენდით თენგი შარმანაშვილს და არჩილ გორდულაძეს ქართული ოცნებიდან. ისე მოდით აი აქ

0: კვე ამ თემაზე გადავალ 2023 წლის ბოლოს, როცა საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მიიღო. ევროკავშირის ბიუროკრატია, როგორც ამას ქართულ ოცნებაში დღეს უწოდებენ, ზუსტად იგივე იყო, რომელიც არის დღეს. იგივე ევროპული კომისია, იგივე წესები, ხო, იგივე კომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი, იგივე მოთხოვნები ადამიანის უფლებების მდგომარეობის გაუმჯობესება, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, დემოკრატია, დეოლიგარქიზაცია, მედიის თავისუფლება, მოკლედ ევროკავშირის ძირითადი ინსტიტუტები, წესები, გაფართოების კრიტერიუმები და მოთხოვნები 2023 წლიდან დღემდე არსებითად არ შეცვლილა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ვისმენთ ასეთ განცხადებას, გვახსოვდეს ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი ხელისუფლებამ ისტორიულ გამარჯვებას წარმოაჩინა და ამბობდა, რომ საქართველოს ევროპულ ოჯახში შევიდა. გვახსოვს ზეიმი თავისუფლების მოედანზე, ქართული ოცნების ზეიმი, ქართული ოცნების წევრების ზეიმიც, მათ შორის მოქალაქეებთან ერთად, მართლაც ამაღელვებელი იყო ეს ყველაფერი. ამიტომ დღეს, როცა გვესმის, რომ ასეთ ევროკავშირში შესვლა წარმოუდგენელია, ბუნებრივია ჩდება კითხვა. კი, მაგრამ 2 წლის წინ სხვა ევროკავშირი იყო? რა თქმა უნდა, არ იყო სხვა ევროკავშირი. რეალურად შეიცვალა ქართული ოცნების დამოკიდებულება და ტონი, რიტორიკა ბრიუსელის მიმართ, ვიდრე თავად ევროკავშირი. ანუ მაშინ პარტნიორი იყო, ახლა მტერია. რა თქმა უნდა, ევროკავშირს თავისი პრობლემებიც აქვს. გარკვეული პრობლემები, ძალიან ესეთი მრავალფეროვანია ევროკავშირი, 27 ქვეყნისგან შედგება. მათ შორის ბიუროკრატია პრობლემა, გარკვეული მიმართულებებით ორმაგი სტანდარტების ბრალდებებიც ისმის, არის გარკვეული კრიზისებიც, სხვადასხვა მიმართულებით ჩვეულებრივ, მაგრამ იმის თქმა, რომ ევროკავშირი ადამიანის უფლებებს არ ცნობს, ძალიან უცნაურად ჟღერს იმ ფონზე, როდესაც სწორედ ამავე კავშირის კანდიდატის სტატუსი ხელისუფლებას უცოდა ხნის წინ ქვეყნის უდიდეს გეოპოლიტიკურ წარმატებას აცხადებდა. დიახ, 2023-ში მართველი გუნდი ევროკავშირის რეკომენდაციებს და კანდიდატის სტატუსს ისტორიულ მიღწევად წარმოაჩენდა. ძალიან მარტივია, ციფრულ ეპოქაში ვცხოვრობთ და ეს ყველაფერი მოვიძიოთ. ვნახოთ რეაქციები, განცხადებები, ემოციები მაშინ და ეს განცხადებები, რაც კეთდებოდა 2023 წლის ბოლოს, სხვა განცხადებებს რომ თავი დავანებოთ მაშინ, როდესაც საქართველოს მიიღო კანდიდატის სტატუსი. გარდა ამისა, სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლების პერიოდში საქართველოს მიიღო უვიზო მოსვლით, ანუ საქართველოს მოქალაქეებს მიენიჭათ ეს სიკეთე და ასევე ძალიან დიდ მიღწევად და წარმატებად ჩათვალა ქართულ ოცნებამ ხელისუფლებაზე, რატომ ვამახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ მოქალაქეებმა ისედაც ვიცით რა სიკეთეებია ევროკავშირში, მაგრამ ქართული ოცნება ამას სხვაგვარად წარმოგვიჩენს დღეს. ასევე ბევრი სხვა რამ, რაც ევროკავშირთან, ანუ მაშინ ევროკავშირის ბიუროკრატია არ იყო ქართული ოცნებისთვის პრობლემა და აი დაკვირდეთ, 2023 წლიდან, მას შემდეგ რაც საქართველოს მიიღო კანდიდატის სტატუსი, მკვეთრად შეიცვალა დამოკიდებულება, ანუ 2022 წელს რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ შეიცვალა დამოკიდებულება, მაგრამ განსაკუთრებით ეს აი კანონ რუსული კანონის, რუსულის მსგავსი აგენტების კანონის შემობრუნება 2024 წლის გაზაფხულზე, მაშინ როდესაც კანდიდატის სტატუსი ფეხბურთში წარმო მოტებები და ესეთი სრულიად ბედნიერი საქართველოს მოქალაქეები და უცებ ეს ყველაფერი უკან დატრიალდა. ასეთი ეს უბრალოდ გავიხსენე უახლოესი წარსული. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობენ ქართული ოცნების ოპონენტი პოლიტიკოსები ამ რიტორიკაზე, ამაზე, რასაც დღეს ვისმენთ. ირაკლი კობახიძის ღია წერილი ევრობიუროკრატებს, ასე უწოდებენ ისინი, ასევე ის განცხადებები, რომ მათ უნდა სხვანაირი ევროკავშირი, ისეთი ევროკავშირის წევრობა, რომლებიც უბრუნდება იმ ღირებულებებს, რომლებსაც თავის დროზე დაეფუძნა. ევროკავშირის ბიუროკრატია არ ცნობს ადამიანის უფლებებს, თანასწორობაზე დაფუძნებულ საერთაშორისო ურთიერთობებს. ასეთი ბიუროკრატიის მართულ ევროკავშირში შესვლა ჩვენთვის უბრალოდ წარმოუდგენელიაო, ასეთია ქართული ოცნების წევრთა განცხადებები. მოდით მოვისმინოთ ოპოზიციიდან გირჩის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე, გიორგი ვაშაძე სტრატეგი აღმოჩენებელი, გრიგოლ გეგელია, ლელო ძლიერი საქართველო, ასევე სალომე ზურაბიშვილის კომენტარი ამ თემაზე. ანა ბუჩუკური გახარია საქართველოსთვის წევრი და ინიციატივა ჯერ საქართველოს დამფუძნებელი ვიქტორ ყიფიანის კომენტარიც.
1: ვიდრობენ ნორმალობაშება დაიჯეროს რომ დანია, გერმანია და გაერთიანებული სამეფო მაგასაც გადავიდნენ გუშინ იქ არის რაღაცა უფრო სერიოზული პრობლემები ვიდრე არის საქართველოსში ვინ დაიჯეროს რომელი მკვლად ყოფილი ქართველი ან თუნდაც არაქართველი დანიშნულება დაიჯეროს რომ აი ბაში არ ვიცი კრასნოდარის ხარეში ცხოვრება უკეთესია მისი შვილისთვის ვიდრე შვეიცარიაში ან გერმანიაში
2: ბატონ კობახიძეს მინდა უთხრა დანიაში მინიმალური პენსია არის აი ინტერნეტში შეგიძლიათ ნახოთ 2180 ევრო რითი ედრები სიცუდეზე რო გაქვს და სიგლახეზე მუდმივად ყურადღება ხო შეიძლება რომ გაეჯიბროთ საქმის კეთებაში აბა შეადარეთ დანიელი პენსიონერის ცხოვრება საქართველოს მაცხოვრებლის ცხოვრებას შეადარეთ ნებისმიერი ევროპულ ქვეყანაში დასაქმების მაჩვენებელი საქართველოს რატომ იდის ემიგრაციაში საქართველოდან ყველა ევროკავშირის ქვეყანაში რატომ ეს კითხვები დავსვათ როდემდე უნდა იტყუოთ როდემდე უნდა ატყუოთ ხალხი და მე ქართული ოცნების ხარდამჭერებს შევუნები თქვენ როდემდე აპირებთ ამ ტყუილების დაჯერებას და მოსმენას
3: არათულ ეგეთი ევროპა არ უნდა არანაირი ევროპა არ უნდა იმიტომ რომ კობახიძე არის რუსი და მას აქვს დავალება სულაც კაფიო და ნათელი დავალება რომ არც ერთი ტიპის ევროპული ინტეგრაცია და არანაირი დაახლოება ევროპასთან ამ მშვიდობასთან და კეთილდღეობასთან არ განხორციელდეს კობახიძე არის ერთადერთი მისიით მოძრავი პოლიტიკოსი, რომ რაღაცა მეტი დრო გაატაროს ევროპაზე, ევროპულ კავშირზე, ევროპულ ღირებულებებზე და ევროპული კავშირის ელჩებზე თავდასხმაში.
4: ბოლო შეხვედრა მინისტრების ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების დასრულდა რეზოლუციით და განცხადებით, რომელიც ეუბნებოდა საქართველოს, რომ თქვენ თუ კიდევ რამეზე ფიქრობთ, თუ გაინტერესებთ შენარჩუნება ან აღდგენა რამე ფორმის დიალოგის რამოდენიმე ნაბიჯი უნდა გადადგათ და პირველი იყო დასახელებული სწორედ რიტორიკის შეცვლა ხან დანიას ერჩიან ხან გერმანიას და ხან ვის და ხან ვის და ეს არის პირდაპირი დაკვეთა მე ასე ვიტყოდი რუსეთიდან
5: ურთიერთობის გადატვირთვას მინიმუმ რიტორიკის ცვლილება მაინც სჭირდება თქვენ ხედავთ შეცვლილი რიტორიკას პირიქით გავარსებულ რიტორიკას ვხედავ ხედავთ ყველანი ერთად აგრძელებენ თავდასხმას ჩვენს პარტნიორებზე საბოლოო ჯამში ჩვენც თავარი არის ქვეყანა როგორც საქართველოს როგორც სახელმწიფო იზოლირებული არ დარჩეს იმიტომ რომ სწორედ ამ ეს არის ოცნების და არ მხოლოდ ოცნების ქვეყნის გარემტრების მიზანიც და ჩვენმა პარტნიორებმა ეს ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება ევროკავშირი იქნება დიდი ბრიტანეთი იქნება თუნდაც მეერის ყოველთვის რეალური სახე ძალიან კარგად იცის.
6: პოტენციალობა და საკუთარი ამორჩევის დაბნევა ისევე როგორც ალბათ მაინც სადღაც ღრიჭო ფანჯრის დატოვება გამოსავაჭრებლად. იმიტომ რომ ფიქრობ რომ ტყიანობაში უყურებენ რეგიონში მიმდინარე პროცესებს უყურებენ უკრაინაში, არც თუ მათთვის ერთმნიშვნელოვან პროცესს. ამდენად მაინც ალბათ ბოლომდე ინარჩუნებენ ორივე ოფციას, როგორც ანტიდასავლური პოლიტიკური ცვლილების, ასევე დასავლეთისკენ უცებ ფერის სვანების. ჩემი აზრით, ახლა სხვა მატვინებში რა ხდება, ძალიან ბიჭის ჩახედა.
0: თქვენ უსმენთ პოლიტიკოსებს, რომლებიც ეხმაურებიან იმას, რა განცხადებებსაც აკეთებენ ქართული ოცნების წევრები. ქართული ოცნების წევრების გარდა დღეს ახალი განცხადება გავრცელა ზაზა შათირიშვილმა, ფილოსოფოსმა, რომლის აი ამ განცხადების ტირაჟირება ხდება პროსახელისუფლებო მედია საშუალებების მეშვეობით, ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ისინი ამგვარად ცდილობენ ესეთი წარმოაჩინონ შათირიშვილის ეს აზრი და სხვა აზრები, სხვა დროსაც, სხვა ნააზრები, წერილები, რაღაც ერთგვარ პოზიციადაც კი. ხშირად რიტორიკა ერთ-ერთში ძალიან მსგავსია იმის, რასაც ვისმენთ ქართული ოცნებისგან, ან შემდეგ მოვისმენთ ქართული ოცნების წარმომადგენლებისგან. ამიტომ ვამახვილებ ყურადღებას ამ შემთხვევაში ზაზა შათირიშვილზე, საკმაოდ ვრცელი წერილია, რა თქმა უნდა. ახლა ამ წერილით სრულად არ გაგაცნობთ, არ დაგღლით. მაგრამ მოკლე ესეთ მთავარს, რაზეც წერს შათირიშვილი, წარმოგიდგეთ. მოკლედ ის აღნიშნავს, რომ ევროპასა და ამერიკაში ღირებულებითი და პოლიტიკური კრიზისია, ხოლო დიპ სტეიტი და ოლიგარქიული ჯგუფები დასავლეთს მართავენ. მისი თქმით, ევროპაში დემოკრატია და ადამიანის უფლებები სერიოზულ კრიზისშია. ამერიკა კი ამ ყველაფერზე შეგნებულად დუმს. აი მისი სიტყვები. ევროპა, რომელიც წლების განმავლობაში დემოკრატიის, თავისუფლებისა და ადამიანის უფლებების მაგალითად მიიჩნეოდა, დღეს საპირისპირო მიმართულებითაა შეცვლილი და ეგზისტენციალური გამოწვევების წინაშე დგას, აღნიშნავს შათირიშვილი. ფაქტია, კიდევ მისი სიტყვები, ფაქტია, რომ დღეს კრიზისი მხოლოდ ევროპული ბიუროკრატიის პრობლემა აღარ არის, ეს უფრო ფართო პოლიტიკური და ღირებულებითი პროცესია. Ну, აქ მსგავსება, რაც ბოლო დღეებში გვესმის ევროკავშირთან დაკავშირებით განცხადებები ქართული ეცნების წევრთა მხრიდან. ტექსტში ასევე აღნიშნულია, რომ დონალდ ტრამპიც, ხო, დონალდ ტრამპზე ეს მინიშნებები იყო აქამდე, რადგან ქართული ეცნება აცხადებდა, რომ ტრამპთან ურთიერთობებს დაალაგებდა ტრამპის ადმინისტრაცია. სთან ამდე ხანი ეს ვერ მოხერხდა. მიუხედავთ არაერთი შეხვედრისა, ასევე გარდა იმისა, რომ სხვა მცდელობებიც იყო. აი შათირიშვილი აღნიშნავს, რომ დონალდ ტრამპიც რეალურად იმავე სისტემის ნაწილია, რომელსაც საჯაროდ ებრძვის, ხოლო მისი დიპსტეითთან ბრძოლა მხოლოდ ფარსია. შათირიშვილის სიტყვები. ფაქტია, რომ დონალდ ტრამპის მიერ ვითომ და დიპსტეითის წინაამდე გამოცხადებული ომის სრული ფარსი აღმოჩნდა, მეტიც უკვე ყველასთვის ცხადია, რომ დონალდ ტრამპიც დიპსტეითის მიერ იმართება. ფაქტია, რომ დიპსტეითის რებრენდინგის პროცესი ლოგიკურ დასასრულს უახლოვდება. ევროპა დაუძლურებულია და საფუძველს შერყეული, მათ ფონზე კი ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ სუპერ სახელმწიფოც ჩანსო, აღნიშნავს შათირიშვილი. კიდევ ბევრი რამ წერია, მაგრამ ახლა ამას აღარ გავაგრძელებ. და სანამ რეკლამაზე გავალთ, აი ამ დონალდ ტრამპი რო დიპსტეითის წარმოადგენს, რო აღმოაჩინეს ახლა ქართულ ოცნებაში და ამაზე საუბრობენ და ევროკავშირში, რომ ღირებულებითი და ბევრი სხვა პრობლემა არის ქართული ოცნების და ზაზა შათირიშვილის ვერსიით, უბრალოდ ერთიანი სისტემაა ეს. აქვე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ვფიქრობ, საინტერესო ინფორმაცია, რომელიც საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ გაავრცელა, გასულ კვირას საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური ოპერაციების ძალების ხელმძღვანელობით გაიხსნა ევროპაში ყველაზე მასშტაბური სამხედრო სწავლება ტრუას ნაკვალევი. ამ მრავალეროვნული სამხედრო სწავლების მიზანი პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაძლიერება, ნატოსთან თავსებადობის განმტკიცება და რეგიონული უსაფრთხოების მხარდასაჭერად ერთობლივი მზადყოფნის გაუმჯობესება. 2026 წლის სწავლებაში მონაწილეობს დაახლოებით 1000 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე და ნატოს მოკავშირე და პარტნიორი ქვეყნების 2000 სამხედრო მოსამსახურეო, აღნიშნავს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში. ალბათ ზაზა შათირიშვილმა ეს ამბავი არც იცოდა, ამ წერილს რომ წერდა. ჩვენთან რეკლამის დრო არის, რეკლამის შემდეგ პრინციპში თემას გავაგრძელებ და ვფიქრობ საინტერესო ანალიზსაც მოუვისმენთ, არა ჩემი, სხვა ადამიანის, რომელიც საკმაოდ საინტერესოდ საუბრობს ამ თემებზე რამდენიმე წუთში.
7: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
7: სულ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 032 245 0880. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
9: MBC Bank წერტილი J
10: 22 მაისისის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი.
9: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
8: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ევროკავშირის ბიუროკრატია არ ცნობს ადამიანის უფლებებს თანასწორობაზე დაფუძნებულ საერთაშორისო ურთიერთობებს. ასეთი ბიუროკრატიის მართვა ევროკავშირის შესვლა ჩვენთვის უბრალოდ წარმოუდგენელია. ასევე ირაკლი კობახიძის სიტყვები, ჩვენ გვინდა სხვანაირი ევროკავშირი, ისეთი ევროკავშირის წევრობა, რომლებიც უბრუნდება იმ ღირებულებებს, რომლებსაც თავის დროზე დაეფუძნა. ასევე ქართული ეცნობის წევრები ბოლო დღეებში ამბავია, საუბრობენ დანიაში ძალიან მძიმე ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე, ეკონომიკურ სტაგნაციაზე, გერმანიის ეკონომიკურ სტაგნაციაზე, როგორი ცუდი მდგომარეობა ასევე გერმანიაში, გერმანიის ამბავზე გამახსენდა და მაგალითად პუტინი ხშირად და აი გასული წლის მიწურულის ერთ-ერთი ესეთი მისი გამოსვლა უცხოელ ჟურნალისტებთან გამახსენდა, როდესაც გერმანიის ეკონომიკაზე ძალიან წუხდა პუტინი, რა დღეშია თურმე გერმანული ეკონომიკა პორშეს პრობლემები აქვსო, სხვა წარმოებლებსაც პრობლემები აქვსო, ადამიანის პენსიები ძალიან დაბალი აქვთო გერმანიაში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი წუხდა ამაზე. ხლობით აიგივე სურათი გვაქვს, მე ასე მგონია, რასაც აქ ვაკვირდებით. რასაც უბრალოდ რა განცხადებებსაც ვაკვირდებით. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობს ამ ყველაფერზე, ვფიქრობ, საინტერესო რესპონდენტი, ქართული ეცნობის ყოფილი წევრი, ის ასევე გახლდათ გახარია საქართველოსთვის წევრი, პოლიტიკოსი, დიმიტრი ცხიტიშვილი. ვითარების, ფიქრობ, საინტერესო ანალიზი, ფორმულას ეთერში საუბრა ამ თემებზე, მაგრამ ცირე ნაწილი მის ინტერვიუდან მინდა თქვენ შემოგვიყვეთ. თავასოთ.
11: მე ვფიქრობ, რომ შეურაცხყოფა თავისვე ამორჩევლის, როცა ესე გინდა აჩვენო, რომ დანია არის ცუდი მაგალითი ევროკავშირის, შეიძლება რაღაცა სხვა თქვა, მაგალითად ეს შედარებით წარუმატებელი მაგალითია ბულგარეთი პირობითად, იმიტომ რომ ვერ დაეწია, ვერ მიიღო ის იკეთები, რაც ევროკავშირმა უნდა მიიღოს. Ну, პრობლემები არის შეიძლება კორუფციის, პოლიტიკური არასტაბილურობის და ასე. Ну, ბულგარეთი არის მაგალითი, რომელზე შეიძლება თქვა, რომ ფათესე არა, ჩვენ სხვანაირად გვინდა ევროკავშირში გაწევა პირობითად, მაგრამ დანია არის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი ყველა მაჩვენებლით, ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური, კულტურული, თანასწორობის კუთხით, ბედნიერების სახით, სამართლიანობის სახით, არა, ერთ-ერთი საუკეთესო. ის რაღაცა ერთ-ერთ შემთხვევაში, როცა აკეთებენ აქცენტს, სრულიად აბსურდია და კიდევ ერთხელ ეს არის შეურაცხყოფა, უბრალოდ საკუთარი ამორჩევლის და მე და თქვენზე ეს რა არის გასული გასაგებია. არც ევროკავშირზე არ არის გასული, ევროკავშირი ამას ხდება როგორც არადეკვატურობას ქართული ხელმძღვანელობის, იმიტომ რომ ეს არ არის ადეკვატური შეფასება. ეს არის აგრესია, ამას ეს ამას რუსეთი ვერ აკეთებს, ჩინეთი ვერ იტყვის ამას, იმიტომ რომ უდანია ბოლო-ბოლო ერთ-ერთი საუკეთესო სამაგალითო ქვეყანა ბევრი მიმართულებით. სოციალური მიმართულებით თუ საბაზრო მიმართულებით თუ ნებისმიერი კუთხით, ამიტომაც ეს კიდე სხვა დონეა. დანიაზე უფრო კარგად არის, ეგეთი ევროკავშირი არ გვინდა, ევროკავშირში გაწევრიანება არ გვინდა, დათქმებით არის ოღონდ, მაგრამ ეს დათქმებით ალბათ მალე გაქრება, იმიტომ რეალურად ჩვენ ხო ხედავთ, რომ არ უნდათ ევროკავშირში გაწევრიანება, ევროკავშირში გაწევრიანების დღის წესრიგი, როგორც ესეთი პოლიტიკურ დღის წესრიგში აღარ არის, საერთაშორისო შეხვედრებს ეს არ ითქმება. მათ შორის, როდესაც სომხეთში იყვნენ, ამაზე არ იყო საუბარი. არც ერთ შეხვედრაზე, არც ფორმალურზე, არც არაფორმალურზე. ანუ ნიშნავს იმას, რომ მათ ეს დღის წესრიგი აწუხებთ, ხელს უშლით, იმიტომ რომ გაწევრიანების დღის წესრიგი ავალდებულია საქართველოს შეასრულოს გარკვეული წინსვლა, განახორციელოს დემოკრატიული იქნება თუ სოციალური თუ ეკონომიკური კუთხით, რასაც არ აკეთებენ. მათ ერთადერთად უნდათ რომ იქნება რამენაერად რომელიმე ბიზნეს პროექტ ჩაებან, იმისთვის რომ რაღაცა ფლათ თამაშგარეთ არ დარჩენ და რაღაცა მომხიბლელობა საერთაშორისო ინფულისთვის, აი შავი თუ თეთრი ფულისთვის არ დაკარგონ. ეს არის და ეს დანარჩენი ყველაფერი არის მეორე ხარისხოვანი და საერთოდ პრობლემა მათთვის. ამ ჩახსნა უნდა ამ საკითხებს. ეხლა დანიაზე კიდევ ერთხელ უბრალოდ ეხლა შემოვიდოდი და ვნახულობდი, რომ ამაზე ჩაშვებულია კამპანია, რომ ეხლა ეს უნდათ რომ ამ მოწევ როგორც ყველაზე ცუდი მაგალითი. მე არ ვიცი, კიდევ ერთხელ გონია რომ ეს არის ძალიან უხერხული თავიანთი ამორჩევლების მიმართ, ძალიან დიდი შეურაცხყოფა მათი ცნობიერების და მათი აღქმების მიმართ. თუ გონია რომ დაიჯერებს ადამიანს ყველაზე ცუდი მაგალითი ევროკავშირი და ზოგადად სოფლიო განვითარების არის დანია, ნუ არ ვიცი, ესე იგი ძალიან ცუდი წარმოდგენის გაქვს იმ ადამიანზე, ვისაც ამას ელაპარაკები. და როგორც ჩანს, ესე ცუდი წარმოდგენის არიან თავის ამორჩევლებს. ისე როგორც ფასებზე, ჯერ უთხრეს რომ საქართველოში უფრო ძვირია ვიდრე ევროპულ ქვეყნებში, მე აიღეს და აღმოჩნდა რომ ევროპის ქვეყნებზე უფრო იაფია, ანუ თავის ეს ყოველ შეხვევიან და მაგიტომაც არიან წარუმატებლები. ეხლა ჩვენ რასაც ხედავთ ეხლა ადრეც ვიძახდი რომ ესე იქნებოდა და ამის რაღაცა ნიშნები ცალკე უცოტო მკრთალი იყო, მაგრამ დღეს რომ ამ პოლიტიკურ გუნდს, ეს ქართული ოცნების, აი ამ პოლიტიკურ გუნდს აქვს საკმაოდ ძიმე კრიზისი შიდა. ეს არ არის მაინდამაინც ვიძნა ივანიშვილის კრიზისი, ვიძნა ივანიშვილს აქვს კიდე რესურსები ჩაანაცვლოს, გამოცვალოს, მაგრამ ამ კონკრეტულ ჯგუფს აქვს ძალიან სერიოზული კრიზისი, ვერ წარმართეს ქვეყანა, ვერაფერი ვერ გააკეთეს. ანუ ეს ქართული ოცნების კი არა, ყველა მთავრობაზე ყველაზე სუსტი მთავრობაა თავისი შედეგებით. არ გულისხმობ კიდევ ერთხელ დემოკრატიულ შედეგებს, იმიტომ რომ ამოცანაც არ ქონდათ, მაგრამ ის ამოცანა რაც ქონდათ, რომ თავისი ამორჩეული დაეკმაყოფილებინათ. გარკვეული პოპულისტური მესიჯები გამოეტანათ და ანუ გადაეტეხათ და საზოგადოება ამ კუთხით მაინც მიებათ. ან თუნდაც ესეთი მერყევი ოპოზიციური საზოგადოება დაებრუნებინათ ოდესღაც ქართული ოცნების ხარდაჭ. ანუ ყველაფერში ჩავარდნები, სრულიად წარუმატებლები არიან და ამის ნიშანია ერთადერთი სამწუხაროდ რაშიც ჯერ კიდე გამოვძდით, არის ნუ სრულად დაქვემდებარებული სასამართლოს პირობებში, უბრალოდ აი ესე გადაიტანეს მთელი ჩვენი ყურადღება ახალგაზრდების სტუდენტების დაჭერი და მეორე სასამართლოში ან აქტივისტების ან უბრალოდ ადამიანების რომელიც ნუ აი აბსურდული ბრალდებით რატო გახარგო პროტუარზე, ანუ გამოდიო ეხლა დღეს ვიხუმრე რომ თავარია ვიარო პროტუარზე, თორე თუ გავშერდით უკვე კანონს ვარგოთ, იმიტომ რომ აბსურდული კანონია, არც ეს ავტოკრატიას ეგეთი კანონი არ არის. ეს ამათი როგორც ავტოკრატიის უსუსურობაზე მეტყველოს, იმიტომ რომ თუ ავტოკრატი ხარ არ ჭირდება ესეთი კანონი, უბრალოდ მოქმედებს და სულ არ ჭირდება კანონების დაცვა. ამათ ესეც არ გამოზე. Ну, სამწუხაროა რომ პოლიტიკური დღის ეს იგი იქ არის გადატანილი, ხა პირველი რეფლექსი ესე ვთქვა, ემოცია რაც არის ჩემი არის რომ საბჭოთა კავშირი მახსენდება, საბჭოთა კავშირში იყო სივრცე და მე ნაკლება თავისუფალი სასამართლოს ის კი, მაშინაც კი, იმიტომ რომ ნუ იყო ყოფითი საქმეები ის კი სასამართლოს საქმე, სადაც არისო ყველგან ჩარეული და დღეს ეს ტოტალური კონტროლი არის, ყველაფერზე კონტროლი არის. სისტემაზე რეჟიმს რატო უნდა? ეს გავიგე, ძალაუფლება უნდა და ძალაუფლებას ყველაფრის ფასად ებღაუჭებიან. არაფერი არ აღვიდ. ნებისმიერი ადამიანის კი საზოგადოების კეთილდღეობა არაფერს არ ანაღვ თუ თავიანთ კეთილდღეობას დაკარგავენ და ამიტომაც არის რომ ისინი კონცენტრირებულები არიან თავისი პირადი კეთილდღეობის, ამიტომ გაწევრიანება არ აინტერესებს, გაწევრიანება თითოეულ ჩვენთანგან, თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს მიუტანს კონკრეტულ შედეგს. ანუ ეს იქნება კონკრეტული ფინანსური მატერიალიზებადი ხარდაჭერა ევროკავშირის მათი ცხოვრების გაუმჯობესების. ეს იქნება უკეთესი სწავლა, უკეთესი ჯანდაცვა, უკეთესი სოციალური დახმარება და ხარდაჭერა, უკეთესი სამუშაო გარემო, უკეთესი ხელფასი. ეს არის ევროკავშირი და აი გაწევრიანების პროცესიც კი ამას გულისხმობს, მაგრამ ამაზე უარი თქმა და მეორე გარკვეულ ბიზნეს პროექტებში ჩართვა ეს ნიშნავს რომ შენ უბრალოდ და გაქრო ამ ბიზნეს პროექტებში შენ გარკვეულად ისო კორუფციული სქემები თუ რაღაცა სხვა მექანიზმები შენ პირად კეთილდღეობას უზრუნველყოფ, რასაც ხდება დღეს. ანუ ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ ეს ეკონომიკური ზრდა არის დაახლოებით ელიტისთვის და არ არსებობს არანაირი ეკონომიკური შედეგი არც ერთი რიგითი ადამიანისთვის. პრაქტიკულად მთელი მოსახლეობა არის დატოვებული ამ ეკონომიკური განვითარების მიღმა და კიდევ უარეს ამ ეკონომიკურ განვითარებამ რომ ზრდამ უფრო ეკონომიკურ ზრდამ შიდა ძალიან შიდა პროდუქტს გამოიწვია ინფლაცია, რომელიც პრაქტიკულად გააღარიბა ეს ადამიანები, რომელთა შემოსავალი არ გაიზარდა. იმიტომ ამ კუთხით არაფერი არ გაუკეთებს. ანუ აი ამ ჩიხურ ასე აბსტრაქტულ, აბსურდულ გარემოში ვცხოვრობთ. ეხლა რამდენი ხანი გაძლევს ეს ამრიცი? ეს უკვაყოფილება მიუხედავად იმისა, რომ ხლა იქნება აქციები, საერთოდ არა აქ ამას მნიშვნელობა, იმიტომ რომ საზოგადოებაში განწყობები ისევ ისეთია, როგორც იყო. შეიძლება მათი გამოხატვა შეიძლება ცოტათი შერბილებულია, მაგრამ ამდენ თუ გენეს უკვაყოფილება იფეთქებს ხოლმე ესე როგორც ენერგია, არც და არ მიდის, უბრალოდ სახესიცვლის და ეს სახე როგორი იქნება 1 თვეში, 3 თვეში, 6 თვეში, წელიწადში, არ ვიცით. მე ასე ვთქვა, მე არ ვიტყოდი რომ მარტო ქაღალდზე კლიენტი და პროდუქტი არის ცოტათი ისეთი სპეციფიური ერთეულია, მას საზოგადოება როჩა და ამით არ შეიძლება ყველაფერი გაიჟმოს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს როგორც ჩანს კლიენტი და პროდუქტი, მაგრამ ასევე ზდა გვაქვს კლიენტი და პროდუქტი, ასევე გვაქვს ჩრდილოვანი ეკონომიკის და ამიტომ ის რომ ბიუჯეტში ასე ვთქვა მობილიზება თანხის ვერ ხდება, იმიტომ რომ ძირითადად ბიზნეს ასე ვთქვა ფინანსური სისტემა თილება წყაროები გადასული არის ჩრდილოვან ეკონომიკაში. შესაბამისად ადამიანები რომელიც ამას ხარჯავენ საბოლოო ჯამში კლიენტი და პროდუქტზე, ეს კი აისახება, მაგრამ ადამიანების კეთილდღეობაზე არ აისახება, იმიტომ რომ ოფიციალურ დიცილად ეს პროცესი მიმდინარეობს ოფიციალური ლეგალური ბაზრების ბაზრის მიღმა და ლეგალური ფინანსური სისტემის მიღმა. ამიტომაც არის რომ რეალურად არის უზარმაზარი ინფლაცია, სტანდარტული ესე ვთქვა მეთოდები, რასაც ფინანსთა სამინისტრო ევროპული ბანკი უნდა აკეთებდეს, საერთოდ ვერ ცვლის სიტუაციას, იმიტომ რომ აბსოლუტური პროცესი მიმდინარეობს ჩრდილოეთ ეკონომიკაში, აჩრდილოეთ ეკონომიკა ნიშნავს ეს ხალხი უბრალოდ დიდრდება თვითონ, მაგრამ ქვეყნის მოსახლეობას არანაირი შედეგი არ აქვს გარდა იმისა რომ ყველაფერი ძვირდება. რო ძვირდება, ესე იგი ჩემი შემოსავალი თუ იყო პირობითად 1000 ლარი და ფასები იყო რაღაცა მოცემულობა, დღეს ეს ფასები არის 50% გაზრდილი, ჩემი შემოსავალი იგივე, მე ესე იგი 50% გავღარებდი და არა დავეწი ამ ეკონომიკურ განვითარებას, ხო? იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში თუნდაც დანიაში რა იყო, სადაც ინფლაცია არის ხოლმე და საკმაოდ მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი, მაგრამ ფასებით იზრდება, მაგრამ ფასების და ყოველთვის უფრო ჩამორჩება შემოსავლების დას. ეს არის წარმატების ნიმუში, თორემ რა თქმა უნდა ეკონომიკურ განვითარებას თანაც ფასებიც გაიზრდება, მაგრამ შემოსავლები უნდა გაიზარდოს. რაც უფრო კარგად ვიცხოვროთ, შეიძლება უფრო ძვირიან ქვეყანაში ვიცხოვროთ, მაგრამ ეს ნაკლებად კინოული იყოს, იმიტომ რომ ჩვენი შემოსავალი უნდა იყოს შესაბამისი და დაცულობა უნდა იყოს შემოსავალი. რაც არ აქვს. ანუ არც ეს კომპონენტი არ აქვს. და კიდევ ერთხელ ჩვენ ბევრჯერ ვიკამათეთ, თქვა გარსხოვებული მიდგომებს, ხო, მემარცხენე მემარჯვენე, მაგრამ აქ არც ერთი მიდგომა არ მუშაობს. არც მემარცხენე პოლიტიკა, არც მემარჯვენე პოლიტიკა. აქ უბრალოდ ელემენტარულ რაციონალს მოწყვეტილია და რომ პრაქტიკულ, ესე ვთქვა, ტექნიკურ ცოდნასაც მოწყვეტილი სქემა არის, რომელიც ანუ კანონს მიღმა არსებული ეკონომიკური პროცესები არის. ანუ ეს არის აღებმიცემობა რაღაცა ჯგუფებს შორის, ეს არის შავი ფული. მუშაობა შეიცვალა, მაჩვენებელი, იმიტომ რომ ლეგალური მუშაობა შემცირდა და მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ იძება კონცენტრების რაოდენობა, კონცენტრებში რამდენიმე 1000 თუ 10000ობით ახალგაზრდა არის დასაქმებული. ფორმალურად ის დასაქმებულია, მაგალ შემოსავლიანია, მაგრამ ის სისხლის სამართლის დანაშაულს ჩადის, საერთაშორისო დანაშაულს ჩადის და აი ესე მოწამლეს ახალგაზრდები, რომელსაც ერთი სხვა არ შეუქმნეს რეალური ხარისხიანი სამუშაო ადგილი, რომ პირველი სამუშაო ინსტიტუტის მერე, უნივერსიტეტების მერე წავიდნენ და ღირებულ საინტერესო სამსახურში დაიწყონ, იმიტომ რომ შემოსავალი არის რაღაცა მიზერული, თქვა და ისე უწევთ, თქვა უმაღლეს განათლების მერე, ისე უწევთ, ისე კონსულტანტად უნდა დავრუნდნენ მაღაზიაში, იმიტომ რომ სხვა პოულობენ, ან უკეთეს შემთხვევაში კურიერად, ხო? რაღაცა სხვადასხვა პლატფორმებზე. ან კიდე სხვა, მაგრამ მეორეს ხო არჩევანი გაუკეთეს მაღალანაზღაურებად კრიმინალურ სინდიკატებში, რომელშიც ჩართეს და ეს ხალხი მოწამლეს, ან მათი მომავალი მოწამლეს. ეს არის რამდენიმე ათეული ათასი ახალგაზრდა, რომელიც ჩართული ამაში. და ასე შემდეგ, აქედან გამოდიან მე ჩრიოან ეკონომიკის რაღაც დომინოს პრინციპი, რომელიც გათეთრებული ფული გადადის სხვადასხვა რაღაცა სტრუქტურებში, ეს იქნება რესტორნები, ეს იქნება სამშენებლო სექტორი, ასე შემდეგ, მაგრამ დიდწილად ეს არის უკვე ჯაჭვი შავი ფულით მოპოვებული, შავად მოპოვებული ფულის გადახარჯვის და გათეთრების სქემები, რომელშიც სამწუხაროდ შევიდა ქვეყანა ეს ეკონომიკური, ესეთ უკონტროლო ეკონომიკური პროცესი თითქოს დაძგვა, მაგრამ გაღარიბება ხალხის თითქოს ყველაფერი კარგად არის ციფრებში და სტატისტიკაში, მაგრამ ყველაფერი ცუდად არის რეალურ ცხოვრებაში. ეს არის ამის მაჩვენებელი, რომ ქვეყანას ვერ მართავს ადეკვატური გუნდი. ის როგორც ვთქვათ, ეკონომიკური ბლოკის მართველი, ან ზოგადად ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ პროცესის მართველი, მენეჯერი, ასე ვთქვათ, ის მან ამოწურა. თუმცა შეიძლება ის კიდე რჩება რაღაცა ესეთი გენერირების, რომელიც აგენერირებს რაღაცა გარკვეულ პოლარიზაციას საზოგადოებაში. ახლა გუშინდელი ინტერვიუ იქნება თუ მანამდე შეხვედრები და ამ გუნდის ზოგადად პოზიციები, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარის დამოკიდებულება, ეს გენერირებს ამას აკეთებს და არ პოლარიზაცია საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, ზიზღის ენის საუბარი, დაპირისპირება ჩვენს პარტნიორებთან, ვისთანაც შემოთავაზება გვაქვს, რომ უკეთესად ვიცხოვრო და ხარ დაგუჭირო რომ განვითარებაში იმასთან კონფლიქტი და დაპირისპირება, ნუ ამაზე უკეთესად ვინ შეიძლება ეს გააკეთოს, უკეთესად ყალებში, რა თქმა უნდა. მე არ ვიცი. თუმცა ქვეყნის მართვის, რომელიც ამის თანამდებია და ყველა ავტოკრატია ჭირდება ეფექტური ეკონომიკური მართველობა, ჭირდება ეფექტური ბიუროკრატიული მართველობა, ამის გარეშე უბრალოდ ბიუროკრატია, უფრო მეტიც, დემოკრატიაზე მეტად ჭირდება ავტოკრატიას ეფექტური მართველობა. მაგალითად, რუსული სპეცსამსახურში ესე ხშირად იცვლებოდეს მართველი. უბრალოდ ეს არ შეესაბამება ავტოკრატიის, ასე ვთქვათ, თვის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი სპეცსამსახურის ხასიათს, იმიტომ რომ იქ უნდა იყოს აუცილებლად ვიღაცა საყრდენი, და საყრდენი ბოლო რამდენიმე თვეში რამდენიმე ყავს, ხო, ერთი ციხეშია, თურმე აღმოჩნდა, ანუ აბრალებენ ყოველ შემთხვევაში სხვა ქვეყნის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელზე მუშაობას, მეორე გაქრა ისე რომ არ ვიცით, მესამე ეხა გადაიყვანეს და დავაწინაურეთო და უფლებები ჩამოართვეს, ანუ ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტები ჩამოართვეს, ახალია და არ ვიცი ჯერას გაკან, რეალურად ეს ნიშნავს, რომ სისტემა მთლიანად არაადეკვატურია, მათ შორის ავტოკრატიისთვისაც. ავტოკრატიას კიდევ ერთხელ ჭირდება ძლიერი ბიუროკრატია, ძლიერი სპეცსამსახურები, ძლიერი პოლიცია. პოლიციას მე ვერ ხედავ, განსაკუთრებით შეიძლება მართლა ბევრ ცუდ საქმეს აკეთებს, მაგრამ ბოლომდე ვერ ხედავ, რომ პოლიცია ყველა და ყველაფრისთვის ზათ არის. მე აი რა ვიცი, მაგრამ შეწუხებულ სახეებს ხედავ, როცა აპატიმრებს პატრული სასამართლოს გადაწყვეტილებას აღასრულებს. მე მესმის, რომ არ მე შეიძლება ჩემი სურვილი იყოს, რომ მათში მაინც ადამიანები და დავინახო, მაგრამ მე მგონია, რომ თქვა კომფორტულად არ არის. ესენი არ არის, მოწოდე რაც მინახე, მაგალითად რუსეთში, ბელორუსიაში, ბელორუსეთში ერთხელ კინაღა მეც დამეჭირეს, მაგრამ რაღაც საპროტესტო ოპოზიციო აქციაზე ვიყავი და მათი სახეები, როცა მოდიოდნენ ჩვენ დასაჭერს, სულ არ იყო ესე შეწუხებული, როგორც ჩვენი პოლიციელები დადიან დღეს. იმ რეალურ სტრუქტურაში, რომელიც თავისი არსი და სულის ყვეთებით არის პოლიციელი და კრიმინალთა მეურვეობა და ეგეთი ძალიან ბევრია რა პოლიციაში და იქნება ყოველთვის. მათთვის ეს ყველაფერი დისკომფორტია. რამდენი ხანი ემსახურებიან ამ რეჟიმს? მე არ ვიცი, მაგრამ ესენი ჯერჯერობით რაღაც დავალებებს ასრულებენ, ყველა არა სხვათა შორის და მე მგონია, რომ აი მაგაშიც კი სუსტები არის მის ამის თქმა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ისინი ვერ მართავენ პროცესებს, ვერ შექმნეს ისეთი ლოიალურის მკიცე სისტემა, რომელიც გარანტირებულები იქნება, მაგრამ ბევრად უფრო ცუდ რაღაცებს გაგვიკეთებდნენ, მაგრამ სისტემა ბოლომდე არ მიყვება მაგათ. ვერ შექმნეს ისეთი ბრუტალური გარემო ციხეში, როგორც უნდა, როგორც ეკუთვნის ზოგადად ავტოკრატიას, ხო, ბელორუსის ციხეს თუ შევადარო საქართველოს ციხე, ყველაფრის მიუხედავად ბევრად უკეთესია. ყველაფრის მიუხედავად, რაც შეიძლება წუხილი და ბევრი ხაროზი და დანაშაულის ხდებოდეს, მაგრამ ბევრად უკეთესია, იმიტომ რომ საბჭოთა ციხის ანალოგია ადგეს. ანუ ის თქმამდე რომ ამათი უნარები და რესურსები არის სრულად ამოწურული, ამდენ ხანში მიხვდება ამას ივანიშვილი არ ვიცი, უბრალოდ რაღაცა ჩიხური აქვს სიტუაცია ევროკავშირშიც, ევროპულ ქვეყნებშიც. დაკვირვება მიმდინარეობს და ყველა ელემენტი, როდესაც ერთი თუნდაც ნაბიჯით გამოჩნდება, რომ თითქოს ქართულ ოცნებაში რაღაცა გადაიარეს, მათ შორის ევროპის დღის მოლოცვარო იყო, რომელიც სიგნალი იყო. მეორე დღეს ისეთებს აკეთებენ, რომ პრაქტიკულად თვითონვე აქცენენ თავის თავს იზოლაციაში. ამით არებაში ახლა არ ვიცი, მე რამდენად ესეთი ეს ყველაფერი პრაგმატული, ცოტა არ გონია კერა და ნამდვილად არის არც პრაგმატული, არც რაღაცას ორიენტირებული. კიდევ ერთხელ ეს არ ნიშნავს, რომ დემოკრატიაზე გულ, მათ ავტოკრატიისთვისაც არა პრაგმატული და არა ეფექტური მართლობა აქვს და ეს ძალიან თვალსაჩინო.
0: დიმიტრი ცხიტიშვილს უსმენდით ახლა და რამდენიმე Facebook პოსტიც მინდა ამ თემაზე გაგაცნოთ. ელგუ ჯახოკრიშვილი, ქართული ოცნების

0: ყოფილი წარმო ხელისუფლების მთავრობის ყოფილი წარმომადგენელი ის მინისტრიც იყო, შემდეგ ასევე გერმანიაში საქართველოს ელჩი, ასეთ რამეს წერს. 13 მაისს მაირსკის შტაბ-ბინაში მომიტინგებმა შესასვლელი ჩაკეტეს. ღაზაში ომის ფონზე კომპანიას ბრალს დებენ ისრაელისთვის სამხედრო ტვირთის ტრანსპორტირებაში. პოლიციამ გასცა ბრძანება დაეტოვებინათ კერძო ტერიტორია. უმეტესობამ დაუჯერა და გადავიდა მითითებულ საპროტესტო სივრცეში. 20 ადამიანი დარჩა, მათ წინააღმდეგ გამოიყენეს ძალადობრივი მეთოდები და ნაწილი დააკავეს კერძო საკუთრებაში უკანონო შესვლისთვის. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება. დანიური მედია აშუქებს, აქტივისტები საუბრობენ, რომ პოლიციამ არაპროპორციული ძალა გამოიყენა ხელკეტები. იურიდიული დახმარების ჯგუფი აგროვებს მტკიცებულებებს შესაძლო სამართლებრივი ნაბიჯებისთვის. დაშავებულებს აქვთ რეალური სამართლებრივი გზა. ეს არის სისტემა, რომელიც სამოქალაქო ზედამხედველობას იძლევაო, აღნიშნავს ხოკრიშვილი კოპენჰაგენში ამ ინციდენტთან დაკავშირებით. რატომ არაპროტესტებენ ევროპელი ლიდერები გერმანიის ელჩი თუ ბრიუსელი? რადგან მათ აქვთ ნდობა დანიის ინსტიტუტების მიმართ, იციან, რომ დამოუკიდებელი ინსტიტუტები და სამართალი თავის საქმეს გააკეთებს. ეს არის ინსტიტუციური ნდობა. ეს არ არის ორმაგი სტანდარტი. დანია მსოფლიოში ნომერ პირველი ქვეყანაა სამართლის უზენაესობის ინდექსში. 2025 წლის შეფასება 153 ქვეყნიდან. ეს არ ნიშნავს, რომ პოლიცია არასოდეს უშვებს შეცდომას, ეს ნიშნავს, რომ შეცდომას ხედავენ. ფაქტების დოკუმენტირება ხდება გამჭვირვალე და სამოქალაქო საზოგადოება ჩართულია პროცესში. რა განსხვავებაა საქართველოსგან? ჟურნალისტებზე და აქტივისტებზე სისტემურად ძალადობდნენ. მოძალადებს ოცნება იცავს და არანაირ პასუხს არ აგებენ. დამოუკიდებელ გამოძიებაზე ლაპარაკი ზედმეტია. ეს ის ფუნდამენტური განსხვავებაა, რომელსაც ოცნების პროპაგანდისტები გვერდს ვერ აუვლიან, რაც არ უნდა შეფუთული გზავნილები გააჟღერებინონ. დანიაში სამართალი მუშაობს მაშინაც, როცა პოლიცია შეცდომას მას უშვებს. საქართველოში ერთი კაცის ნებაცვლის სამართალსო, წერს ელგუჯა ხოკრიშვილი. და კიდევ ერთი რეპლიკა გია ხუხაშვილისგან, პოლიტოლოგი, ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში. როდესაც ხელისუფალი ამბობს ასეთ ევროპაში არ გვინდა და კონსტიტუციაში, რომლის გარანტად გამოსვლა მისი პირდაპირი ვალდებულებაა, წერიან, რომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს ევროპაში გაწევრიანებისთვის, ეს ნიშნავს იმას, რომ ის საკუთარ თავს აყენებს კანონს მიღმას, ჩადის, რა სახელმწიფო გადატრიალების ტოლფას დანაშაულსო, აღნიშნავს ხუხაშვილი. ახლა სხვა ამბებზეც გადავიდეთ, თუმცა ახლა უკვე რეკლამის დრო არის. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდები და ლევან ხაბეიშვილის განაჩენი, გრიგოლ ლილვაშვილის სასამართლო პროცესი და კიდევ რამდენიმე სხვა ამბავი. დროებით.
1: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ლევან ხაბეიშვილი, ნაციონალურ მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილს 2 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯეს მოხელისთვის ქრთამის დაპირებისა და ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების საქმეზე. მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძემ პოლიტიკოსისთვის წაყენებული ბრალი გადააკვალიფიცირა და საბოტაჟის მუხლით გაასამართლა. მოკლედ, ლევან ხაბეიშვილს ბრალი

0: ქონდა წარდგენილი ორი მუხლით წაყენებული 139 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც გულისხმობს უკანონო ქმედების ჩასადენად მოხელისთვის ქრთამის დაპირებას და ასევე 317 მუხლით, რაც გულისხმობს საქვეყნოდ მოწოდებას სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ. მოგლეთ 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრებოდა ხაბეიშვილს. გადაკვალიფიცირებული ბრალის მიხედვით კი ის გაასამართლეს საქართველოს დასუსტების მიზნით სახელმწიფო ან სხვა საწარმოს დაწესებულების ორგანიზაციის ან სამსახურის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის ხელის შეშლის კვალიფიკაციით. ეს მუხლი 2-დან 4 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებდა, მოკლედ ხაბეიშვილის შემთხვევაში 2.5 წელი მიუსაჯეს. ხაბეიშვილის ადვოკატი ამბობს, რომ ლაშა ტყეშელაძე ამბობს, რომ პოლიტიკოს არ ჩაუდენია ის დანაშაული, რასაც მას ედავებოდნენ, რაც დადასტურდა განაჩენითაც, მეორე მხრივ კი მოსამართლემ უკანონო გადაწყვეტილება მიიღო. მოვისმენთ ამ კომენტარსაც, მოკლედ საუბარია პოლიტიკურ განცხადებაზე, საჯარო განცხადებაზე ხაბეიშვილის, რომლითაც თითქოს მან ესე ქრთამი შესთავაზა, ასე გამოვიდა მან განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებს მოუწოდა არეძალადათ მოქალაქეებზე და აი ამგვარად ეს საბოლოოდ ამბრალში და გადაკვალიფიცირდა, მაგრამ გადაკვალიფიცირებული ბრალის მიხედვით ის, რასაც პროკურატურა ითხოვდა, რაზეც წაყენებული ჰქონდა ბრალი ხაბეიშვილს, საბოლოოდ ამ ეს მოსამართლემ არ გაითვალისწინა, არ გაიზიარა. ამაზე კომენტარებს მოვისმენთ, თუმცა იქამდე მინდა გითხრათ, რომ მოსამართლე ხუსკივაძე ასევე ხაბეიშვილთან ერთად ყოფილ გენერალურ პროკურორს, პოლიტიკოს მურთა ზოდელავას საქმეც განიხილა, ზოდელავაც დამნაშავეცნეს და ცხათვენი პატიმრობა მიუსაჯეს. თუმცა ეს განაჩენი შთანითქმება 7-წლიანი პატიმრობით, რადგან მას, ანუ ზოდელავას, 4 ოქტომბრის ხელისუფლების მშვიდობიანი დამხობის საქმეზე, ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების მშვიდობიანი დამხობის საქმეზე 7-წლიანი პატიმრობა უკვე აქვს მიშლილი. დაკავების დროს ზოდელავა ხაბეიშვილის გვერდით იდგა, მას ედავებოდნენ ტელეფონის გადაცემის ეპიზოდს, სამართლებრივად ეს ფორმულირებული იყო გამოძიებისთვის ხელის შეშლად და ამ ნაწილში 9 თვე მიუსაჯეს ზოდელავას. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობენ ლევან ხაბეიშვილის ადვოკატები, გიორგი კონდახაშვილი, ლაშა ტყეშელაძე და ასევე საქმის პროკურორი ბექა ხუნაშვილი.
1: შეუძლებელია ლევანის საჯარო გამოსვლები, პოლიტიკოსის საჯარო გამოსვლები დაკვალიფიცირებულიყო სამოხელეო დანაშაულს და ქთამის მიცემად. ეს თავდაყირა დააყენებდა საერთოდ ამ მუხლის, ანუ სამოხელეო დანაშაულს და ქთამის მიცემის, ასე ვთქვათ, განმარტებას, სასამართლო პრაქტიკას. ნუ რა ქნა სასამართლომ დღეს? ნუ სასამართლომ ფაქტობრივად ალბათ იმჟელეს და ნუ მიიღეს ეგრეთ წოდებული რაციონალური გადაწყვეტილება, რომ უკანონო პატიმრობა რომ გამოსულიყო და არ გამოსულიყო, ლევანი აბსოლუტურად უკანონოდ იყო დაკავებული, გადააკვალიფიცირა მუხლი, რაში დაეხმარა, ну раში გაიზიარა სასამართლო აღნიშნული პოზიცია, არ ვიცი დღეს მოსამართლეს თუ დააკვირდით, განმარტება საერთოდ არ გაუკეთებია, უბრალოდ გამოაცხადა განაჩენი და გავიდა სხდომის დარბაზიდან. ალბათ ეს უნდა დაასაბუთოს. ლევანს ჩაუთვალეს ამბოხის დამხობის მოწოდება, როდესაც ყველა განცხადებაში საუბარი იყო მშვიდობიან და კონსტიტუციურ ხელისუფლების ცვლილებაზე და კონკრეტული მაგალითებით მოყვავდა. სავარაუდოდ მოსამართლე დასაბუთებაში დაწეს, რომ ლევანი ამბობდა ერთს და გულისხმობდა მეორეს, თუმცა ესეც სასაცილოა და ღიმლის მომგვრელ. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავასაჩიროთ, იმიტომ რომ ლევანს არავითარი დანაშაული არ ჩაუდენია.
2: ჩვენ შეფასება არის, რასაც თავიდანვე ვამბობთ, რომ არ არსებობდა მაგალითად ქრთამი და ეს იყო უკანონო. სამართლე მეცნიერება იცვლებოდა სრულად, რომ აღნიშნულ მუხში არ გამართლებინა ლევან ხაბიშვილი, რაც შეეხება მეორე მუხლი, რაც ასევე უკანონო იყო და სასამართლო ვერ შეძლო ამ მუხში გამართლება მიუსაჯა ლევან ხაბიშვილს და აღნიშნული მუხლი გადააკვალიფიცირა მაგალითად დიახ 318 მუხლზე. რა თქმა უნდა, ბრძოლა გრძელდება როგორც საქართველოში, ისე ევროსასამართლოში.
3: საგამომძიებო ორგანოს სურვილი იყო დაგამომძიებელმა მათ შორის სასამართლოსაც განუმარტა, რომ შექმნილიყო სურათი თუ რა შთაბეჭდილებები გამოიწვია თითოეულ თანამშრომელს, ბუნებრივია ვერ მოუწოდით, ვერ დავკითხავდით. შუა რგოლის, მაღალი რგოლის და რიგითი რგოლის თანამშრომლებს შორის რა შთაბეჭდილება მოახდინა ლევან ხაბეიშვილის მხრიდან დაპირებამ დიდი ოდენობით თანხის. შესაბამისად, საგამომძიებო ორგანოს აღნიშნული რწმენა შეექმნა, რაც შეეხება სასამართლოს წინაშე დაკითხვას. ჩვენ

0: და ამავდროულად ადგილი მისი ლევან ხაბაიშვილის დაპირებები სხვადასხვა ხელისუფლების ორგანოს წარმომადგენელთა მიმართ შეფასდა როგორც საბოტაჟი. ჩვენ ჩავიბარებთ ბუნებრივი აღნიშნულ განაჩენს, შევაფასებთ და შემდეგ ვიმსჯელებთ მის გასაჩივრება ან არ გასაჩივრებასთან დაკავშირებით.
1: თქვენ უსმენთ ლევან ხაბეიშვილის ადვოკატებსა და ასევე ამ საქმის პროკურორს. მოკლედ ხაბეიშვილს 2 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. კიდევ ერთი საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლოდან დღეს მორიგისხდომა იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმეზე. სანამ კომენტარებს მოვისმენთ, გაგახსენებთ, რომ გრიგოლ ლილუაშვილს ბრალი ედება წინასწარ შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებაში და 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ქარის რამდენიმე ეპიზოდია ამ საქმეში, ერთი ქარის ელექტროსადგურის საქმე, ასევე გაზიფიკაციის ტენდერი და ხო აქ ერთ-ერთ საქმეზე ასევე თურქი ბიზნესმენის განქთამის სახით 1 მილიონი დოლარის აღებაში ედება ბრალი ლილუაშვილს. კოლ ცენტრების მფარველობის საქმე, ასევე ლილუაშვილის ამბა ლილუაშვილთან დაკავშირებული კიდევ ერთი ეპიზოდი და ბაგა-ბაღების საქმე, გრიგოლ ლილუაშვილი თავისი თანამდებობრივი მდგომარეობის გამოყენებით ქრთამის აღების სანაცვლოდ მფარველობას უწევდა თავის მეგობარს, თბილისის მერის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ყოფილ დირექტორს კახა განცელაძეს, რომელიც საბავშვო ბაღების მიერ განსახორციელებელი შესყიდვების ხელშეკრულებების გაფორმებაში მეწარმე სუბიექტებისგან ქრთამის სახით განსაკუთრებით დიდი ოდენობის თანხებს, ეგრეთ წოდებულ ატკატებს იღებდა. ეს არის ბრალდება, რომელიც თავის დროზე გენერალურმა პროკურორმა გააჟღერა და ამცნო საზოგადოებას ასევე ლილუაშვილის დაკავების შესახებ. მოკლედ, დღევანდელ პროცესს, დღევანდელ სხდომას, სასამართლო სხდომას ლილუაშვილიც ესწრებოდა, თუმცა დახურულია ეს სხდომა და შესაბამისად ჟურნალისტებს არ აქვთ შესაძლებლობა დაესწრონ და გაიგონ რა ხდება, თავად იყვნენ მოწმე იმისა თუ რა ხდება ამ სხდომებზე. სხდომის დასრულების შემდეგ კი აი რა კომენტარი გააკეთეს მხარეებმა, გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატი რობერტ გრიგალაშვილი და საქმის პროკურორი ნათია თათიაშვილი.
2: ცეთ მოწმეს დღემდე პირდაპირ მკითხულობის სახით, პირდაპირ ინფორმაციის სახით, რომ რაიმე შემხელობა ჰქონდა ბატონ გრიგოლ ლილუაშვილის კორუფციულ გარიგებასთან ან რაიმე სხვა დანაშაულთან, მსგავსი ინფორმაცია დღემდე არ არის და არც დღევანდელ მოწმეს არ შესახებ არ უსაუბრიათ. უფრო მეტიც, საერთოდ შემხებლობაც და ნაცნობობაც არ ქონიათ, ისწობენ მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოებრივი არხებიდან და არაპირადა. ახა გვაღანცელაძე, მოგეხსენებათ, თვითონ არის ბრალდებული, შეგვიძლია გითხრათ ის, რომ ჩვენი დაცვის ქვეშ ყოფთან მიმართებაში ამ მოწმეებს არავითარი შემხებლობა არ აქვს და სხვა თუ რაიმე დანაშაული არსებობს, ეს ბატონ გრიგოლს არ ეხება.
3: ყველა მოწმეს, რომელიც სასამართლოში დაიკითხება, აქვს შემხებლობა აღნიშნულ კორუფციულ სქემასთან, აღნიშნულ დანაშაულებრივ საქმიანობასთან და გრიგოლ ლილუაშვილისთვის წარდგენილ ბრალდებასთან. ეხა მოწმე, რომელიც არაფრის მკვლელი არა, ეს სასამართლოში ხა რატომ უნდა მოვიდეს და რატომ უნდა დაიკითხოს? ხო, ამ ზოგიერთი მოწმე ადასტურებს მხოლოდ კორუფციულ სქემას. მისი როლი რაში გამოიხატებოდა, ვინ რაზე შეთანხმდა? ამის იქით ეხა ყველა მოწმესგან თქვენ გვითხოვთ იმას, რომ გრიგოლ ლილუაშვილის სახელი და გვარდა ადასტურებს, ბუნებრივია ყველა მოწმე ამას არ ადასტურებს. ბუნებრივია საქმეში წარმოდგენილია როგორც პირდაპირი ხასიათის ისე იდივი მტკიცებულებები, ბუნებრივია საქმეში მოიპოვება ისეთი მტკიცებულებები, რომლებიც პირდაპირ ასაბუთებს და ადასტურებს, რომ გრიგოლ ლილუაშვილის ჩაიდინა ქრთამის აღება კონკრეტულ შემთხვევაში ბაგა-ბაღების ეპიზოდთან მიმართებით, რადგან საუბრობ.
1: თქვენ ისმენდით გრიგოლ ლილუაშვილის საქმესთან დაკავშირებით კომენტარებს ადვოკატი და საქმის პროკურორი საუბრობდნენ. ახლა კიდევ ერთი ამბავი. გახსოვთ 18 მაისს მამუკამ დინარაძემ, რომლისთვისაც მთავრობაში შეიქმნა ახალი პოზიცია სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი. მოკლედ, დინარაძემ გვამცნო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში იქმნება სპეციალური სამმართველო, რომლის ფუნქციაც საჯარო სივრცეში

0: კომუნიკაციის ნებისმიერ საჯარო სივრცეში, კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი იქნება სიძულვილის ენის შევრაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ. 18 მაისი თქვა ეს და მას შემდეგ რაც ხდება საჯარო სივრცეებში, მათ შორის ქართული ოცნების წევრების მხრიდან, ამას ყველა ვაკვირდებით და ამაზე დღესაც ვისაუბრეთ. ახლა სხვა რამეზე მაქვს საუბარი. მოკლედ, ქართული ოცნების კრიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ აი ეს სიძულვილის ენასთან თითქოს და ბრძოლის მოტივით, სიტყვის თავისუფლების ჩახშობის მორიგმცედელობასთან გვაქვს საქმე. ამ თემაზე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძე სამმართველოსთან დაკავშირებით ასეთი განცხადება გააკეთა გუშინ საღამოს: ჩვენ ფიქრობთ, რომ სამმართველო უნდა ფუნქციონირებდეს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის ქოლგის ქვეშ და ერთ-ერთ სტრუქტურულ ერთეულად უნდა შეიქმნას აქ, რომლის მთავარი ფუნქცია იქნება სიძულვილის ენის ფაქტების გამოვლენა და მასზე შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება. შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ ეს სამმართველო უკვე 1 ივნისიდან შეძლებს სრულფასოვნად დაიწყოს ფუნქციონირება. მთავარია აღნიშნოს, რომ ეს სამმართველო იმუშავებს იმ საკანონმდებლო ჩარჩოს ბარგლებში, რაც უკვე მოქმედებს საქართველოში და ის გამოავლენს თითოეულ იმ შემთხვევას, სადაც ხდება სიძულვილის ენის გამოვლენა, კონკრეტული ადამიანების ღირსების შელახვა და ეჭდება კანონით აკრძალულ მედებაშიო აღნიშნა დარახველიძემ. აქვე შეგახსენებთ, რომ ძირითადად ასეთი გამოვლენები ჭყალებში ხდება ხოლმე და ეს ხდებოდა თავად შეურაცხყოფილი ან ღირსება შელახული პერსონის საჩივრის საფუძველზე. Facebook პოსტისთვისაც კი არიან ადამიანები დასჯილები ჯარიმითან პატიმრობითაც კი, ადმინისტრაციული პატიმრობით. მაგრამ ეს ეხება ძირითადად ჩინოსნებს, ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, ანუ ჩვეულებრივ ადამიანი ან მოქალაქე ნებისმიერი, რომელიც თუნდაც რომლის წინააღმდეგაც სიძულვილის ენას გამოიყენებს, თუნდაც ქართული ოცნების წევრი, მაგალითად შეაგინებს ან ზოგადად იგინება და შეურაცხყოფელ განცხადებებს აკეთებს, ასეთ შემთხვევები, რომ ეს ასეთი ადამიანები დაისაჯონ რაიმე ფორმით, ჯარიმით მაინც, ჩვენ არ გვახსენდება. სამწუხაროდ ასეთი ესე იგი სხვების ორმაგ სტანდარტებზე რომ საუბრობენ ხოლმე, ევროკავშირის ორმაგ სტანდარტებზე, ასეთი ორმაგი სტანდარტის მომსწრენი ვართ ჩვენშიც. ახლა კი მოვისმინოთ კომენტარები ამ თემაზე, მათ შორის ირაკლი ზარქუა ქართული ოცნებიდან საუბრობს თემაზე, პოლარიზაციის დასრულების აუცილებლობაზე საუბრობს ის. მოვისმინოთ მისი კომენტარი ამ თემაზე.
1: საქართველოში ეს პოლარიზაცია უკვე მწვერვალებს იპყრობს. და ეს არ არის ქართული ხელწერა მხოლოდ. ეს არის IM Deep State, რასაც ეძახით, ყველა ქვეყანაში დააკვირდით, აბა ყველგან არის ეს მემარცხენე ფლანგის თუ მემარჯვენე არანიშნულობა, აი ხელოვნურად საზოგადოების გახლეჩვის დაყოფის მცდელობები. და საქართველოში ეს ძალიან იგრძნობა. ამის ავტორი არის სწორედ აი ეს ორგანიზაციები და ეს საერთაშორისო NGO-ები თუ NGO-ს წარმომადგენლები, მის ფინანსდებიან გარეძალებისგან, მათ შორის ევროკავშირიდან, მათ შორის სხვა ქვეყნებიდანაც. ამის ლუსტრაცია ეს, მეტი არაფერი. ამას რა ტრაგედიები მოყვა საზოგადოებაში, ხო? ოჯახი ოჯახს დაუპირისპირდა, მეზობელი მეზობელს. ჩვენ პოლიტიკოსები ცალკე თემაა. უბედურებები ტრიალებს. ამასთან დაკავშირებით სწორი პოზიცია სახელმწიფოს და თქვა, რომ დიახ, ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ, ჩვენ პრევენცია უნდა მოვახდინოთ, რომ ეს უბედურებები რამენაირად გავანელოთ და შევაჩეროთ.
0: ირაკლი ზარქუას უსმენდით ახლა, როგორ პასუხობენ და საერთოდ როგორ აფასებენ ამ სამართლოს შექმნას და საერთოდ ქართული ოცნების აი ამ განცხადებებს, რომ მათ სურთ პოლარიზაციის დასრულება, სიძულვილის ენის აღმოფხვრა. მოვისმინოთ ოპოზიციის წარმომადგენელთა კომენტარებიც: გრიგოლ გეგელია ლელოძლიერი საქართველოდან, ლევან ბეჟაშვილი ნაციონალური მოძრაობიდან და ზურაბ ჯაფარიძე გირჩის ლიდერი.
2: ეს ეს არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც იწმევს ამ ქვეყანაში პოლარიზაციას, აპატიმებს ადამიანებს ტროტუარზე დგომის გამო, აუქფებს დემოკრატიულად არჩეულ პარტიებს და ამ ქვეყანაში სახ აზრს და წესიერებას ემტერება. თუ ვინმე არის დღეს ჩვენს ქვეყანაში პოლარიზაციის საფუძველი, მიზეზი, საბაბი და წყარო, ეს არის ქართული ოცნების რეჟიმი. დღეს ეს რეჟიმი საუბრობს დეპოლარიზაციაზე, ეს არის ვიმეორებ პოლიტიკური შიზოფრენიის კაფეო გამოხატულება.
3: ქართულმა ოცნებამ ამ 14 წლის განმავლობაში შექმნა პოლიტიკური სისტემა შიშის, სიძულვილის, ძალადობის და პოლიტიკური რეპრესიების ხარჯზე. ეს ის საფუძველია, რითაც ინარჩუნებს დღეს ქართული ოცნება ხელისუფლებას, იმიტომ რომ მათ რეალურად ხალხის ხარდაჭერა არ გააჩნია. მათ რომ სურდეთ ქვეყანაში ნორმალიზება ვითარების, დღეს უკანონო გადაწყვეტილებებს, როგორც აი სასამართლოს ღებულობს, არ მიიღებენ. ამიტომ მათთვის ეს არის უკიდურესი გამოსავალი, რომ ამ დაპირისპირებულობის ფონზე შეინარჩუნონ ხელისუფლება. სხვა შემთხვევაში ესენი აუცილებლად დამარცხებიან ქართულ ხალხს.
4: არანაირი პოლარიზაცია ამ ქვეყანაში არ არის. არსებობს ერთი მუჭა ადამიანების ივანეშვილის გარშემო, რომელთა ძალაუფლება ხეს ჩაგდება და რომელიც ჭამენ ამ ქვეყანას. იშოვეს მილიარდები, აი ათობით და ასობით მილიონები ცხოვრობენ რაღაცა იმის გალავნების უკან და დადიან 260-300000 დოლარიანი მანქანები. და არსებობს თელი დანარჩენი ამ ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც არიან მათ წინამდებ, მათი ნაწილი არის შეშინებული და ან შიშის გამო, ან სხვა მიზეზების გამო, ან ჩუმად არის, ან მათგან არის მიტმასნი. ეგ არის რეალობა.
5: და სიტუაცია
4: ასე. არ დაამშვიდეს. არ, ჩემს არ დაამშვიდეს. სიტუაციას დაამშვიდეს მარტო თავისუფალი არჩევნები. სხვა რაფერი არ სიტუაციას არ დაამშვიდეს.
0: აი ასეთი ამბებია. ნახოთ, მოკლედ 1 ივნისიდან უნდა ამუშავდეს ის სამართველო, რომელიც დაგვიანოს ამ გამდინარაძემ რამდენიმე დღის წინ. ახლა კიდევ რამდენიმე ამბავი. მოკლედ, პრაღაში გლობალური უსაფრთხოების 2026 წლის ფორუმი გაიხსნა დღეს. მთავარი საკითხები ამ ფორუმის არის საერთაშორისო სისტემაში არსებული გამოწვევები, მათ შორის უკრაინაში მიმდინარე აგრესია, ევროპული უსაფრთხოების მომავალი, გლობალური ძალების კონკურენცია, ჰიბრიდული საფრთხეები, შავი ზღვის საფრთხეობა და ასე შემდეგ. გლობსეკი წარმოადგენს მსოფლიოში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სტრატეგიულ ფორუმს, რომლის მარგებშიც იკრიბებიან მაღალი დონის გადაწყვეტილებების მიღები პირები, სახელმწიფოს მეთაურები, პოლიტიკოსები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები. მოკლედ, საქართველოსაც იმყოფებიან, მონაწილეობენ გლობსეკის უსაფრთხოების საერთაშორისო ფორუმში. მათ შორის არის ინიციატივა ჯერ საქართველო და ასევე თავისუფლების მოედანი. ქართული ოცნება წარმოდგენილია თუ არა? ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით ქართული ოცნების წევრები არადა წინა წლებში იყო სხვაგვარად, ის მაღალ დონეზე იყო წარმოდგენილი საქართველოს ხელისუფლება ამ ფორუმზე. წელს ისევე როგორც ბევრ სხვა შემთხვევაში სამწუხაროდ ეს ასე აღარ არის. პარტია თავისუფლების მოედნის წევრები, აი ამ გლობსეკის უსაფრთხოების ფორუმის, საერთაშორისო ფორუმის ფარგლებში მოლდოვის პრეზიდენტს მაია სანდუს შეხვდნენ და აი რას წერენ ინფორმაციაში, რომელიც ლევან ცუცხირიძემ თავისუფლების მოედნის ერთ-ერთმა ლიდერმა გაავრცელა. კარგი ორმხრივი შეხვედრა ჰქონდა თავისუფლების მოედანს მოლდოვის პრეზიდენტ მაია სანდუსთან ევროპულ გზაზე დასაბრუნებლად. ისეთი მეგობრების მხარდაჭერა, ვისაც ოლიგარქიული მართლობის დამარცხების გამოცდილებაც აქვს, მნიშვნელოვანი იქნება და მათ შორის მოლდოვისა და მისი პრეზიდენტის იმედიც უნდა ჰქონდეს. პრეზიდენტი სანდუს ლიდერობით მოლდოვა მიიღო რამდენიმე მილიარდიანი მხარდაჭერა ევროკავშირისგან და ახორციელებს სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტებს, როგორიც არის ხელოვნური ინტელექტის ევროპული ინფრასტრუქტურის განვითარება. პრეზიდენტმა სანდუმ გაგვიზიარა საკუთარი მხარდაჭერა თავისუფლებისთვის მებრძოლი ქართველი ხალხის მიმართ და ისაუბრა იმ საყოველთაო სკეპტიციზმზე, რომლის გადალახვაც მან თავად შეძლო საკუთარ ქვეყანაში. მოლდოვისა და საქართველოს მომავალი უკავშირდება ევროპულ დემოკრატიულ სივრცეს და ჩვენ არ დავიღლებით, სანამ არ დავუბრუნდებით ჩვენს დავუბრუნებთ ჩვენს ქვეყანას მის კუთვნილ ადგილს ევროპის კონტინენტზე. წერს სოციალურ ქსელში ლევან ცუცხირიძე პრაღიდან. ის თავისუფლების მოედნის სხვა წევრებთან ერთად მონაწილეობს პრაღის უსაფრთხოების საერთაშორისო ფორუმში. და კიდევ ერთი ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კი იმყოფებიან ფედერალისტების წარმომადგენლები, ლიდერები წერილები თამარ ჩერგოლეიშვილმა ასევე სოციალურ ქსელში დაწერა. შეერთებულ შტატებში ვარ და უმნიშვნელოვანესი შეხვედრები გვაქვს ეროვნული ინტერესებისთვის, მაშინ როცა რეჟიმი ამერიკასთან გადატვირთვას პირდება ამ მრჩეველსო, აღნიშნავს ჩერგოლეიშვილი. ასეთია დღევანდელი ამბები, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ დროებით.
5: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ

სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. კვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: 19:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში მოქმედი ბანკების მოგება 2026 წლის იანვარ-აპრილში 1.7 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა. ამის შესახებ ბანკების მიერ ეროვნული ბანკისთვის წარდგენილი 2026 წლის 4 თვის ფინანსური მაჩვენებლებიდან ირკვევა. მოგება წლიურ ჭრილში 166.6 მილიონი ლარით, ანუ 16.7%-ით არის გაზრდილი. ამასთან 19 ბანკიდან 15 მოგებაზეა 4 კი ზარალზე. ბანკებიდან ყველაზე მაღალი 603 მილიონი ლარის მოგება საქართველოს ბანკს აქვს, რაც წლიურად 16%-ით არის გაზრდილი. მეორე ადგილზეა TBC ბანკი 454 მილიონი ლარით, მესამე პოზიციას უკვე ბაზის ბანკი ეკავებს 38 მილიონი ლარით, ხოლო Liberty ბანკის მოგება წლიურ ჭრილში 28%-ით 29 მილიონ ლარამდე შემცირდა. რაც შეეხება ზარალიან ბანკებს, მათ შორის არიან Payseera ბანკი, Hesh ბანკი, Silk ბანკი და VTB ბანკი. ყველაზე დიდი 15.4 მილიონი ლარის ზარალი 2026 წლის იანვარ-აპრილში სწორედ VTB ბანკს ჰქონდა. 2026 წლის იანვარ-აპრილში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა 537.4 მილიონი ამერიკული დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 22%-ს შეადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსდატმა გავრცელა. უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფიც იანვარ-აპრილში წარმოდგენილი იყო მსუბუქი ავტომობილების სახით, რომლის იმპორტმა 925.9 მილიონი დოლარი და მთელი იმპორტის 16.3%-ი შეადგინა.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა მოჯთაბა ხამენეის განცხადებით გამდიდრებული ურანი ირანში უნდა დარჩეს, ინფორმაციას როიტერსი ირანულ წყაროებზე დაყრდნობით აღწერს. როიტერსის ცნობით, ხამენემ დირექტივა გამოსცა, რომლის თანახმად მაღალ გამდიდრებული ურანის ქვეყნიდან გატანა არ უნდა მოხდეს. უზენაესი ლიდერის დირექტივა და მართველი სისტემის კონსენსუსია, რომ გამდიდრებული ურანის მარაგმა ქვეყანა არ უნდა დატოვოს, განუცხადა გამოცემას ერთ-ერთმა ირანელმა ოფიციალურმა პირმა. წყაროების ცნობით, ირანელი მაღალჩინოსნები თვლიან, რომ გამდიდრებული ურანის ქვეყნიდან განგატანა ირანს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის მომავალი თავდასხმების წინაშე უფრო დაუცველს გახდის. რუსეთის ხელისუფლებამ სომხეთიდან ყვავილების იმპორტზე დროებითი შეზღუდვები დააწესა. რუსეთის სოფლის მეურნეობის ზედამხედველობის სამსახურმა გამოაცხადა, რომ სომხეთიდან რუსეთში ყვავილების პროდუქტების იმპორტზე შეზღუდვები 22 მაისიდან დაწესდება. მედიის ინფორმაციით, როსელხოზ ნაზორმა გადაწყვეტილება ქვეყნის ფიტოსანიტარიული უსაფრთხოების დაცვის მოტივით ახსნა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: blame on me valutis kurs zarmogidgent akhali vadiani anabari mikrobanki mbc-skan gadaiazre anabari airchie uketesi mbc bank certili j
1: 22 maisisis ofitsialuri kursit dziritade utskhovri valutabis kherabunaba ikneba 1 dollari 2 lari da 67 tetri 1 euro 3 lari da 10 tetri 1 girvanka sterlingi 3 lari da 59 tetri 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თვა. სატრანსპორტო საშუალებების მართვის მოწმობის აღების წესი და პირობები იცვლება. შესაბამისი ბრძანება შინაგან საქმეთა მინისტრმა გამოსცა. დოკუმენტის მიხედვით თეორიულ გამოცდაზე მძღოლობის კანდიდატმა უნდა დააგროვოს 30-დან მინიმუმ 25 ქულა. აქამდე კანდიდატს მხოლოდ 3 შეცდომის დაშვება შეეძლო. გარდა ამისა, მიმდინარე წლის 15 ივნისიდან B კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდილების მეორე ეტაპზე მსუბუქის შეცდომების ლიმიტი 12-დან 15-მდე იზრდება. ახალი წესით კანდიდატს 14 მსუბუქის შეცდომის დაშვების უფლება ექნება, მე-15 შეცდომა კი გამოცდის შეწყვეტას გამოიწვევს. ასევე პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპის რიგში დასაჯავშნი ადგილების თანაბარი გადანაწილების მიზნით სააგენტო უფლება მოსილია შეიმუშაოს შესაბამისი მეთოდოლოგია ალგორითმი. მცხოვრების კანდიდატს გამომცდელის მიერ მიეცემა გონივრული დრო შესაბამისი უნარჩვევის განმეორებით გამოვლენის, შესაბამისი შეცდომის აღმოფხვრის შესაძლებლობა. საქართველოს ფინანსური სისტემა მაღალი გამჭვირვალობით გამოირჩევა. თუ შევხედავთ მის პარამეტრებს და შევადარებთ რეგიონის ან ევროპის ქვეყნებს, ჩვენი ბანკები არიან ერთ-ერთი ყველაზე უკეთ კაპიტალიზებული. გვაქვს ლიკვიდობის სოლიდური ბუფერები, აქტივების მაღალი ხარისხი და ჩანსაღი მომგებიანობა, რაც მდგრადობის ფუნდამენტური წინაპირობაა. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ეკონომიკურ ფორუმზე განაცხადა სახელწოდებით „საქართველოს საბანკო სექტორის მდგრადობა გამოწვევები და ახალი შესაძლებლობები“. მიმდინარე მდგომარეობით აქტივები 108 მილიარდ ლარს აჭარბებს, რაც მშპ-ს 100%-ზე მეტია. ძლიერია საკრედიტო აქტივობას, ხოლო ანაბრების მოცულობამ თითქმის 70 მილიარდ ლარის ეკვივალენტს მიაღწია. ნიშანდობლივია, რომ მათ შორის საშუალოდ 20-25% არარეზიდენტები არიან, რომლებიც ქართულ ბანკებს არჩევენ დანაზოგებისთვის, რაც ისტორიულად მაღალი მაჩვენებელია. ცხადი ამ შედეგს ქვეყანაში არსებული სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემო და ასევე სების სწორი, ეფექტიანი და დაბალანსებული პოლიტიკა განაპირობებს, განცხადა ნათია თურნავა. შავი ზღვა 2016 წლამდე გაყიდულია. თევზჭერის ექსკლუზიური უფლება ფოთში მხოლოდ 5 კომპანიას აქვს, რომელიც მთავრობამ აუქციონის გარეშე გაუგრძელა. სანაცვლოდ მათ მართველ გუთს 1.4 მილიონზე მეტი შესწირეს. ამის შესახებ კვლევა სახელწოდებით „ვინფლობს ფოთის სტრატეგიულ სიმდიდრეს“ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ავრცელებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებული კვლევიდან ირკვევა, რომ ფოთის სტრატეგიულ სექტორს რამდენიმე გავლენიანი ჯგუფი აკონტროლებს. გამოიკვეთა გარკვეული ტენდენციები, როგორებიცაა სისტემური კორუფციის ნიშნები, პოლიტიკური ლოიალობა როგორც ბიზნესის პირობა, რუსული გავლენები, თანამდებობის პირების ბიზნეს ინტერესები. კვლევაში მონაცემები 6 ჯგუფად იყოფა, თითოეული მათგანი ერთიანდება იმ ფინანსური, პოლიტიკური და ნათესაური კავშირების მიხედვით, რომლებიც აკონტროლებენ ქალაქ ფოთის სტრატეგიულ აქტივებს. თათქმია კვლევაში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით. კავკასბანკის მართველი პარტნიორის ამირან ცერცვაძის ინფორმაციით, მისი მრავალწლიანი გამოცდილებისა და ცოდნის გათვალისწინებით პლასტიკის სრულად ჩანაცვლება დღემდე ვერ შეძლეს იმ ქვეყნებმაც კი, რომლებიც გარემოს დაცვის მიმართულებით ლიდერებად მიიჩნევენ. ამიტომ მთავარი გამოსავალი პლასტიკის გადამუშავებისა და გარემოზე მისი ზემოქმედების შემცირების ეფექტიანი სისტემების განვითარებაა. ჩვენი პროდუქცია ექსპორტზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადის, რაც შარშანდა წელს არ დაწყებულ, არამედ 10-წლიანი ისტორია გვაქვს და ყველას უკვირს, როგორ მოახერხეთ თანამშრომლობთ ისეთ დიდ ბრენდებთან, როგორებიცაა Walmart-ი, Food City და Shoprite-ი. პლასტიკებზე ალტერნატივა რომ ყოფილიყო, მაშინ ამაზე განვითარებული ქვეყნები უკვე იზრუნებდნენ. რეალურად გარემოს დაცვის ინიციატორი ქვეყნებიც კი არ ებრძვიან ასე ხმალა მოღებული პლასტიკს. რა თქმა უნდა, თითოეული მოქალაქე და ზოგადად სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას გარემო, მაგრამ იქ სადაც ჩამოყალიბდა და განვითარდა ეს მსოფლმხედველობა, იქ ვერ მოხდა პლასტიკის ჩანაცვლება. ამიტომაც გადამუშავება არის მთავარი გზა გარემოზე მავნეზე გავლენის შესამცირებლად. გარდა ამისა, პლასტიკის აკრძალვის დადგენილება წინააღმდეგობაშია 2016-2030 წლების ნარჩენების მართვის მთავრობის დამტკიცებულ გეგმასთან, აღნიშნა ამირან ცერცვაძემ ლევან კობერიძის საავტორო გადაცემაში „ბრენდი საქართველო“. მისივე თქმით, ეს გადაწყვეტილება პროდუქციას გააწვირებს. აზერბაიჯანთან სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენა, როგორც გამყვან, ისე შემომყვან ტურიზმზე დადებითად დაისახება. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია World Sightseeing თბილისის დამფუძნებელმა და გენერალურმა დირექტორმა გერმანე ჭალიძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოსთვის ტურიზმის სექტორის განვითარებისთვის აღნიშნული მიმართულება საკმაოდ მნიშვნელოვანია. აზერბაიჯანი მეზობელი ქვეყანა და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი პირველი მომწოდებელია ტურისტული ნაკადების შესაბამისად. დადებითად ვაფასებ იმ ფაქტს, რომ მალე სარკინიგზო მიმოსვლა აღდგება. აქამდე მოქალაქეებს უჭირდათ აზერბაიჯანში მოგზაურობა, რადგან ავიამიმოსვლა საკმაოდ ძვირი იყო და ჩვეულებრივი მომხმარებელი ვერ იღებდა ამ სერვისს. ახლა კი სარკინიგზო მატარებელი შედარებით იაფი იქნება და ყოველთვის მისაღები იქნება ეს ფასი, აღნიშნა გერმანე ჭალიძემ. ცნობისთვის, 6-წლიანი პაუზის შემდეგ 26 მაისიდან ბაქო-თბილისის ყოველდღიური სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა აღდგება.
7: უცხოეთის სახალი ამბები.
6: უკრაინული დრონების დარტყმების შედეგად რუსეთის ცენტრალურ ნაწილში თითქმის ყველა ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანა მუშაობა შეაჩერა. ინფორმაცია სააგენტო Reuters-ის წყაროებსა და

0: ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით აღწერს. როიტერსის ცნობით, ბოლო დღეების განმავლობაში უკრაინული დრონების დარტყმების შედეგად რუსეთის ცენტრალურ ნაწილში თითქმის ყველა ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა იძულებული გახდა მუშაობა შეეჩერებინა ან საწოვის წარმოება შეემცირებინა. უნგრეთის მთავრობა პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილების ვადის შეზღუდვას გეგმავს, ინფორმაციას გამოცემა როიტერსი ავრცელებს. უნგრეთის მართველმა პარტია ტისამ პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილება წარადგინა, რომელიც პრემიერ-მინისტრისთვის თანამდებობაზე ყოფნის ვადის შეზღუდვას ითვალისწინებს. საკონსტიტუციო ცვლილების თანახმად, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნა მაქსიმუმ 8 წლით განისაზღვრება. ცვლილების დამტკიცების შემთხვევაში უნგრეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი მომავალში აღნიშნული თანამდებობის დაკავებას ვერ შეძლებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგის ინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 22 მაისის სამიც. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები. ქუთაისშიც პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტასტვაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, ამბროლაუშიც პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ინფრასტრუქტურის სამინისტროში რუსთავის მრავალფუნქციური კომპლექსის გურჯაანის, ღვინის ქალაქისა და ახტანის პარკის მოწყობის არქიტექტურული კონცეფციების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის ხდომა გაიმართა. სამინისტროს ინფორმაციით, კომისიის წევრებმა რუსთავის მრავალფუნქციური კომპლექსის ორი არქიტექტურული კონცეფცია განიხილეს. პროექტების მიხედვით 1500 მაყურებელზე გათვლილ კომპლექსში მოეწყობა დახურული მინი საფეხბურთო დარბაზი, 100 მაყურებელზე გათვლილი ხეახელოვნურ საფარიანი საფეხბურთო მოედანი, სამოყვარულო სპორტის ცოცვის კედელი, ჩოქბურთის ორი ღია და ერთი დახურული ტიპის კორტი, პადელისა და ქვიშის ფრემბურთის მოედნები. გარდა ამისა, კომპლექსში განთავსდება კულტურულ-შემეცნებითი ცენტრი. კომისიამ ასევე იმსჯელა გურჯაანში მრავალფუნქციური სამეცნიერო, კულტურულ-საგანმანათლებლო და ტურისტული კომპლექსის ღვინის ქალაქის ხუთ არქიტექტურულ კონცეფციაზე. მათი თქმით, პროექტების მიზანია შეიქმნას მრავალფუნქციური ცენტრი, რომელიც ერთდროულად ხელშეუწყობს ქართული მემკვიდრეობის დაცვას და პოპულარიზაციას, ინოვაციური კვლევების მხარდაჭერას და რეგიონში ტურიზმისა და ეკონომიკის განვითარებას. გაზრობულმა საავიაციო საწყობმა ამანათების ტრანსპორტირების ფასები გაზარდა. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ინექს გრუპის დირექტორმა გიორგი კაპანაძემ განუცხადა, ქართულ მომხმარებელს ამანათების გამოწერა უფრო მეტად ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და დიდი ბრიტანეთიდან გაუძურდა. გადაზიდვების ხარჯები არის ერთ-ერთი ძირითადი ხარჯი საფოსტო და საკურიერო ბიზნესისთვის. შესაბამისად, ტრანსპორტირების ტარიფებთან დაკავშირებული ნებისმიერი ცვლილება ამ სფეროზე გავლენას ახდენს. როგორც ვიცით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის გამო გაძვირებულმა საავიაციო საწყობმა ავიაკომპანიები აიძულა ეგრეთ წოდებული დამატებითი საწყობის გადასახადი დაეწესებინათ, რამაც ცხადია, როგორც სამგზავრო, ისე სატურთო გადაზიდვები გააძვირა. შედეგად, მთელი მსოფლიო მასშტაბით საგრძნობლად გაიზარდა საჰაერო გზით ამანათების ტრანსპორტირების ხარჯები, განმარტა გიორგი კაპანაძემ. ისევე თქმით, გლობალურად გაზრდილმა სატრანსპორტო ხარჯებმა საქართველოში მოქმედ საფოსტო და საკურიერო კომპანიებზეც იქონია ნეგატიური გავლენა. მათ რიგი მიმართულებებით მოუწიათ ტარიფების გადახედვა და გაზრდა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ავიანიუსში წერს, რომ კომპანია ბოინგმა 2019 წლის შემდეგ პირველი კვარტლის ყველაზე ძლიერი ფინანსური შედეგები გამოაქვეყნა, რაც კომპანიის ოპერაციული შემობრუნების მკაფიო ნიშანია. იმდინარე 2026 წლის პირველ კვარტალში ავიაგიგანტის შემოსავალი 14% გაიზარდა და 22.2 მილიარდი დოლარი შეადგინა, ხოლო წმინდა ზარალი მნიშვნელოვნად 7 მილიონ დოლარამდე შემცირდა, წერია სტატიაში. პრეზიდენტობისა და მოქალაქეობის საკითხებზე სპეციალიზებულმა საკონსულტაციო კომპანიამ Global Citizen Solutions-მა გამოაქვეყნეს მსოფლიოში ექსპატებისთვის საცხოვრებლად ყველაზე კომფორტული 35 ქალაქის რეიტინგი. მასში 6 კონტინენტის სხვადასხვა ქალაქია შეფასებული, როგორც მიმზიდველი დანიშნულების ადგილი იმ ადამიანებისთვის, რომელთა რაოდენობაც საერთაშორისო მობილური ცხოვრების წესის გამო სულ უფრო იზრდება. ევრონიუსის ცნობით, სი სათავეში ლისაბონი მოხვდა, მას კი ამსტერდამი მოსდევს. ჯამში ტოპ 10-ში 5 ევროპული ქალაქია. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: აზიის რეგიონში ერთ-ერთი უდიდესი ტურისტული გამოფენის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე საქართველოში ბოლო მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აღწერს. სულ რამდენიმე დღე დარჩა ჩინეთში, შანხაიში, ITB ჩაინაზე საქართველოს პარტნიორის სტატუსით წარდგება. სამი დღის განმავლობაში ყველაზე საუკეთესო ადგილზე საქართველოს პავილიონში წარმოდგენილი იქნება საქართველოს კულტურა, გასტრონომია, ისტორია. ასევე ჩვენთან ერთად კერძო სექტორის 30 წარმომადგენელი დაამყარებს ახალ ბიზნეს ურთიერთობებს იმისთვის, რომ ერთობლივად ბევრად მეტი მოგზაური ჩამოვიყვანოთ საქართველოში. ეს ღონისძიება საქართველოს ცნობადობას ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. 25 მაისს ჩვენ გვაქვს მიღება, სადაც მაღალი რანგის სტუმარ მასპინძლობისა და ავიაციის ინდუსტრიიდან გავაცნობთ საქართველოს კულტურას, გასტრონომიას, მოვუყვებით ჩვენი დიდი ისტორიის ქვეყნის შესახებ და დავპატიჟებთ მათ საქართველოში, აღნიშნავს ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მაია ომიაძე. PMG წერს, რომ თბილისში უბილეთო მგზავრობისთვის დაწერილი ჯარიმების რაოდენობა გაორმაგდა. ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, 2026 წლის იანვარ-აპრილში ჯარიმების მოცულობამ შეადგინა 1.1 მილიონი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 90%-ით მეტია. თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უბილეთო მგზავრობის ჯარიმა 20 ლარს შეადგენს. შესაბამისად, წელს დაწერილი ჯარიმების რაოდენობა 56.000-ს აჭარბებს. თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მგზავრთა ბილეთების შემოწმებას თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის მონიტორინგის სამსახური ახდენს წერია სტატიაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: კანადის მთავრობა 2026 წლის FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის დაახლოებით 1.1 მილიარდ კანადურ დოლარს დახარჯავს, ნათქვამია საპარლამენტო ანგარიში. უცხოური მედია წერს, რომ ქვეყანაში ჩემპიონატის 13 თამაში ჩატარდება, რომელთაგან თითოეულის ღირებულება დაახლოებით 82 მილიონი კანადური დოლარი იქნება. ჯგუფურ ეტაპზე 10 თამაში ჩატარდება, ხოლო პლეი-ოფის სხვადასხვა ეტაპზე 3. ოლოთხების განმავლობაში მოდის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადი ამბავი გახდა ის, რომ ზარამ Nike-ს გადაასროდა სოფლიოში ყველაზე ძვირად ღირებული mass market fashion ბრენდი გახდა. მედია წერს, რომ კანტას ბრენდსის 2026 წლის რეიტინგის მიხედვით ზარას ბრენდის ღირებულება დაახლოებით 44 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, რაც წლიურად 18%-იანი მატება ამაში, როცა Nike-ის შეფასება შემცირდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 22 მაისისის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტი FM 95.5.

საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას.

0: ბუნებრივი მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52 599-40-54-55 უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9 უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე ვისმინეთ რეალურ დროში კომერსანტი თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო ახალი ამბები კომერსანტზე
1: ფიემსეჯი კლავეთი ცენტრის დამფუძნებელს ლექსო ალექსიშვილს მიაჩნია რომ ტრამპის მარშრუტის შესახებ ექსპერტთა ნაწილის შეფასებები გადაჭარბებულია იმ ნაწილში რომ მისი ამოქმედების შემდეგ შუადერეფანში საქართველოს როლი გაქრება ამასთან მისივე თქმით გეოპოლიტიკურად და ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი ტრიფი ამოქმედების შემდეგ ცალსახად ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის კონკურენტი გახდება PMG-TV-ის გადაცემა ანალიტიკასთან ვრცელ ინტერვიუში PMG-ჯი კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელმა შუადერეფანში შექმნილ ისტორიულ მოცემულობასა და იმ მომენტუმზე ისაუბრა, რომელიც დღეს რეგიონის ქვეყნებს, მათ შორის საქართველოს გაუჩნდა. თემას ვხსნათ კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით.

საქართველოს ფინანსური სისტემა მაღალი გამჭვირვალობით გამოირჩევა. თუ შევხედავთ მის პარამეტრებს და შევადარებთ რეგიონის ან ევროპის ქვეყნებს, ჩვენი ბანკები არიან ერთ-ერთი ყველაზე უკეთ კაპიტალიზებული. გვაქვს ლიკვიდობის სოლიდური ბუფერები, აქტივების მაღალი ხარისხი. უმოქმედო სესხების წილი ისტორიულ მინიმუმზეა 2.5% და ჯანსაღი მომგებიანობა, რაც მდგრადობის ფუნდამენტური წინაპირობა. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ეკონომიკურ ფორუმზე განაცხადა სახელწოდებით საქართველოს საბანკო სექტორის მდგრადობა, გამოწვევები და ახალი შესაძლებლობები. იმდენარ მდგომარეობით აქტივები 108 მილიარდ ლარს აჭარბებს, რაც მშპ-ს 100%-ზე მეტია. ძლიერია საკრედიტო აქტივობაც, ხოლო ანაბრების მოცულობამ თითქმის 70 მილიარდ ლარის ეკვივალენტს მიაღწია. ნიშანდობლივია, რომ მათ შორის საშუალოდ 20%, 25% არარეზიდენტები არიან, რომლებიც ქართულ ბანკებს არჩევენ დანაზოგებისთვის, რაც ისტორიულად მაღალი მაჩვენებელია. ცხადი ამ შედეგს ქვეყანაში არსებული სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემო და ასევე სების სწორი, ეფექტიანი და დაბალანსებული პოლიტიკა განაპირობებს, განაცხადა ნათია თურნავამ.

0: საქსატის მონაცემების თანახმად, მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში საქართველოდან ავტომობილების რეექსპორტი 28.7%-ით შემცირდა. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ავტოიმპორტერთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ განაცხადა, რომ რეექსპორტის შემცირების მთავარი მიზეზი სექტორის მიმართ არსებული არასწორი მიდგომები და პოლიტიკა. ისევე თქმით, 6 წელზე მეტი ხნის ავტომობილების სეგმენტი ფაქტობრივად უცხო დილერებს ჩაუვარდათ ხელში. ჩვენ 2020 წლიდან საუბრობდით, რომ უცხო ქვეყნის დილერები ქართველ დილერებს არ ჯანსაღ კონკურენციას უწევდნენ. ახლა პროცესი კიდევ უფრო გაართულა და დაამძიმა ახალმა კანონმა, რომელიც აქციზის გადასახადის გაზრდასთან არის დაკავშირებული. აქამდე, როცა ქართველ დილერს ავტომობილი ჩამოხავდა, რეექსპორტისთვის დაზღვევის საშუალება იყო ქართული ბაზარი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ ქართველი დილერი ვერ გაყიდდა სხვა ქვეყანაში მანქანას, მაშინ ის შიდა ბაზარზე ცდილობდა გაყიდვას. ახლა როცა გადასახადმა მნიშვნელოვნად მოიმატა მოთხოვნა შიდა ბაზარზე შემცირდა ამ ავტომობილებზე. შედეგად დილერს დაზღვევის მექანიზმი აღარ აქვს და შესაბამისად ერიდება ამ 6 წელზე მეტი ასაკის მანქანების ჩამოყვანას რეექსპორტის მიზნით. რთულად რომ ვთქვათ, 6 წლის და მეტი ხნის ავტომობილების ბაზრის სეგმენტი ხელში ჩავუგდათ უცხო დილერებს, განაცხადა ალექსი ნონიაძემ. თბილისში უძრავი ქონების ქირის შემოსავლიანობა საშუალოდ 7.42% შეადგენს. ამის შესახებ ინფორმაციას Global Property Guide აქვეყნებს და 80-ზე მეტი ქვეყნის ქალაქების რეიტინგს ავცელებს. მაღალი ქირის შემოსავლიანობა მიუთითებს, რომ უძრავი ქონების საინვესტიციო ღირებულება შესაბამის ქალაქში მიმზიდველია. რეიტინგში მოცემულია 1, 2 და 3 საძინებლიანი საცხოვრებელი უძრავი ქონების გაქირაობის საშუალო შემოსავალი. შემოსავლიანობა გამოითვლება უძრავი ქონების საშუალო ფასებისა და გაქირაობის ტარიფების გამოყენებით, რომლებიც ადგილობრივი უძრავი ქონების სიებიდან არის აღებული. აპრილის თვეში ამოქმედა 3 ელექტროსადგური. ამის შესახებ გალტანს თაგარტის პუბლიკაციიდან ირკვევა, როგორც მიმოხილვაში ან ნათქვამი ტესტირების რეჟიმში გაიშვა 2 ჰიდროსადგური ჭიორახესი და ბახვი 2 ბეჰესი. ჩამურად 40 მეგავატამდე დადგმული სიმძლავრით, ხოლო ექსპლუატაციაში შევიდა 18.7 მეგავატიანი ზემოქარის სადგური. გარდა ამისა, ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვის თანახმად 2026 წლის პირველ 4 თვეში ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 6.6%-ით გაიზარდა 5.1 ტერავატ-საათამდე, რაც საინვესტიციო ბანკის შეფასებით განსაკუთრებით ცივ ზამთარსა და ფეროშენადნობების სექტორების გააქტიურებას უკავშირდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ფუჩებაც ნავთობის ფასების ზრდას განაგრძობს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსები $1.78 გაიზარდა და ბარელზე $106.8 შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწევს.

0: 2026 წლის გაზაფხულზე My Service-ის მომხმარებლებისგან ტენდერებში მონაწილეობის განაცხადებისა და სატენდერო წინადადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10%-ით გაიზარდა. ნათქვამია საქმიანი მოგზაურობისა და მაის ღონისძიებების სააგენტო IBC Corporate Travel-ის მონაცემებში. Flying Business Travel-ის ცნობით, მიმდინარე წლის მაისში კორპორაციები უკვე დაფიქსირდა ზაფხულისა და შემოდგომისთვის საქმიანი ღონისძიებებისა და მაის მოგზაურობების მომზადებაზე, თუმცა ზამთრის ღონისძიებებზე განაცხადების მნიშვნელოვანი დეფიციტია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 22 მაისის 3-ით. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოდასტვაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, ამბროლაუში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ინფრასტრუქტურის სამინისტროში რუსთავის მრავალფუნქციური კომპლექსის გურჯაანის, ღვინის ქალაქისა და ახტანის პარკის მოწყობის არქიტექტურული კონცეფციების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის ხდომა გაიმართა. სამინისტროს ინფორმაციით, კომისიის წევრებმა რუსთავის მრავალფუნქციური კომპლექსის ორი არქიტექტურული კონცეფცია განიხილეს. პროექტების მიხედვით 1500 მაყურებელზე გათვლილ კომპლექსში მოეწყობა დახურული მინი საფეხბურთო დარბაზი, 100 მაყურებელზე გათვლილი ხეახელოვნურ საფარიანი საფეხბურთო მოედანი, სამოყვარულო სპორტის ცოცვის კედელი, ჩოქბურთის ორი ღია და ერთი დახურული ტიპის კორტი, პადელისა და ქვიშის ფრენბურთის მოედნები. გარდა ამისა, კომპლექსში განთავსდება კულტურულ-შემეცნებითი ცენტრი. კომისიამ ასევე იმსჯელა გურჯაანში მრავალფუნქციური სამეცნიერო, კულტურულ-საგანმანათლებლო და ტურისტული კომპლექსის ღვინის ქალაქის ხუთ არქიტექტურულ კონცეფციაზე. მათი თქმით, პროექტების მიზანია შექმნას მრავალფუნქციური ცენტრი, რომელიც ერთდროულად ხელს შეუწყობს ქართული მემკვიდრეობის დაცვას და პოპულარიზაციას, ინოვაციური კვლევების მხარდაჭერას და რეგიონში ტურიზმისა და ეკონომიკის განვითარებას. გაზურებულმა საავიაციო საწყობმა ამანათების ტრანსპორტირების ფასები გაზარდა. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ინექს გრუპის დირექტორმა გიორგი კაპანაძემ განუცხადა, ქართულ მომხმარებელს ამანათების გამოწერა უფრო მეტად ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და დიდი ბრიტანეთიდან გაუძვირდა. გადაზიდვების ხარჯები არის ერთ-ერთი ძირითადი ხარჯი საფოსტო და საკურიერო ბიზნესისთვის. შესაბამისად, ტრანსპორტირების ტარიფებთან დაკავშირებული ნებისმიერი ცვლილება ამ სფეროზე გავლენას ახდენს. როგორც ვიცით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის გამო გაძურებულმა საავიაციო საწყობმა ავიაკომპანიები აიძულა ეგრეთ წოდებული დამატებითი საწყობის გადასახადი დაეწესებინათ, რამაც ცხადია, როგორც სამგზავრო, ისე სატურთო გადაზიდვები გააძვირა. შედეგად, მთელი მსოფლიო მასშტაბით საგრძნობლად გაიზარდა საჰაერო გზით ამანათების ტრანსპორტირების ხარჯები, განმარტა გიორგი კაპანაძემ. ისევე თქმით, გლობალურად გაზრდილმა სატრანსპორტო ხარჯებმა საქართველოში მოქმედ საფოსტო და საკურიერო კომპანიებზეც იქონია ნეგატიური გავლენა. მათ რიგი მიმართულებებით მოუწიათ ტარიფების გადახედვა და გაზრდა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ავიანიუსში წერს, რომ კომპანია ბოინგმა 2019 წლის შემდეგ პირველი კვარტლის ყველაზე ძლიერი ფინანსური შედეგები გამოაქვეყნა, რაც კომპანიის ოპერაციული შემობრუნების მკაფიო ნიშანია. მიმდინარე 2026 წლის პირველ კვარტალში ავიაგიგანტის შემოსავალი 14% გაიზარდა და 22.2 მილიარდი დოლარი შეადგინა, ხოლო წმინდა ზარალი მნიშვნელოვნად 7 მილიონ დოლარამდე შემცირდა, წერია სტატიაში. პრეზიდენტობისა და მოქალაქეობის საკითხებზე სპეციალიზებულმა საკონსულტაციო კომპანიამ Global Citizen Solutions-მა გამოაქვეყნეს მსოფლიოში ექსპატებისთვის საცხოვრებლად ყველაზე კომფორტული 35 ქალაქის რეიტინგი. მასში 6 კონტინენტის სხვადასხვა ქალაქია შეფასებული, როგორც მიმზიდველი დანიშნულების ადგილი იმ ადამიანებისთვის, რომელთა რაოდენობაც საერთაშორისო მობილური ცხოვრების წესის გამო სულ უფრო იზრდება. ევრონიუსის ცნობით, სის სათავეში ლისაბონი მოხვდა, მას კი ამსტერდამი მოსდევს. ჯამში ტოპ 10-ში 5 ევროპული ქალაქია. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესი, როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: აზიის რეგიონში ერთ-ერთი უდიდესი ტურისტული გამოფენის დაწყებამდე რამდენიმე თვით ადრე საქართველოში ბოლო მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. სულ რამდენიმე დღე დარჩა და ჩინეთში, შანხაიში, ITB China-ზე საქართველოს პარტნიორის სტატუსით წარდგება. სამი დღის განმავლობაში ყველაზე საუკეთესო ადგილზე საქართველოს პავილიონში წარმოდგენილი იქნება საქართველოს კულტურა, გასტრონომია, ისტორია. ასევე ჩვენთან ერთად კერძო სექტორის 30 წარმომადგენელი დაამყარებს ახალ ბიზნეს ურთიერთობებს იმისთვის, რომ ერთობლივად ბევრად მეტი მოგზაური ჩამოვიყვანოთ საქართველოში. ეს ღონისძიება საქართველოს ცნობადობას ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. 25 მაისს ჩვენ გვაქვს მიღება, სადაც მაღალი რანგის სტუმრებს, სტუმარ მასპინძლობისა და ავიაციის ინდუსტრიიდან გავაცნობთ საქართველოს კულტურას, გასტრონომიას, მოუყვებით ჩვენი დიდი ისტორიის ქვეყნის შესახებ და დავპატიჟებთ მათ საქართველოში, აღნიშნავს ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მაია ომიაძე. PMG წერს, რომ თბილისში უბილეთო მგზავრობისთვის დაწერილი ჯარიმების რაოდენობა გაორმაგდა. ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, 2026 წლის იანვარ-აპრილში ჯარიმების მოცულობამ შეადგინა 1.1 მილიონი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 90%-ით მეტია. თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უბილეთო მგზავრობის ჯარიმა 20 ლარს შეადგენს. შესაბამისად, წელს დაწერილი ჯარიმების რაოდენობა 56.000-ს აჭარბებს. თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მგზავრთა ბილეთების შემოწმებას თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის მონიტორინგის სამსახური ახდენს წერია სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კანადის მთავრობა 2026 წლის FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის დაახლოებით 1.1 მილიარდ კანადურ დოლარს დახარჯავს, ნათქვამია საპარლამენტო ანგარიში. უცხოური მედია წერს, რომ ქვეყანაში ჩემპიონატის 13 თამაში ჩატარდება, რომელთაგან თითოეულის ღირებულება დაახლოებით 82 მილიონი კანადური დოლარი იქნება. ჯგუფურ ეტაპზე 10 თამაში ჩატარდება, ხოლო პლეი-ოფის სხვადასხვა ეტაპზე 3. ბოლო დღეების განმავლობაში მოდის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადი ამბავი გახდა ის, რომ ზარამ Nike-ს გადაასროდა სოფლიოში ყველაზე ძვირად ღირებული mass market fashion ბრენდი გახდა. მედია წერს, რომ Qantas Brands-ის 2026 წლის რეიტინგის მიხედვით ზარას ბრენდის ღირებულება დაახლოებით 44 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, რაც წლიურად 18%-იანი მატება ამაში, როცა Nike-ის შეფასება შემცირდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში შეგაცნობთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 22 მაისის ის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: PMCG კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელს ლექსო ალექსიშვილს მიაჩნია, რომ ტრამპის მარშრუტის შესახებ ექსპერტთა ნაწილის შეფასებები გადაჭარბებულია იმ ნაწილში, რომ მისი ამოქმედების შემდეგ შუადერეფანში საქართველოს როლი გაქრება. ამასთან მისივე თქმით, გეოპოლიტიკურად და ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი ტრიფი ამოქმედების შემდეგ ცალსახად ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის კონკურენტი გახდება. PMCG-ის გადაცემა ანალიტიკასთან ვრცელ ინტერვიუში PMCG კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელმა შუადერეფანში შექმნილ ისტორიულ მოცემულობასა და იმ მომენტუმზე ისაუბრა, რომელიც დღეს რეგიონის ქვეყნებს, მათ შორის საქართველოს გაუჩნდა. თემას ვხსნათ კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით.

0: საქართველოს ფინანსური სისტემა მაღალი გამჭვირვალობით გამოირჩევა. თუ შევხედავთ მის პარამეტრებს და შევადარებთ რეგიონის ან ევროპის ქვეყნებს, ჩვენი ბანკები არიან ერთ-ერთი ყველაზე უკეთ კაპიტალიზებული. გვაქვს ლიკვიდობის სოლიდური ბუფერები, აქტივების მაღალი ხარისხი. უმოქმედო სესხების წილი ისტორიულ მინიმუმზეა 2.5% და ჯანსაღი მომგებიანობა, რაც მდგრადობის ფუნდამენტური წინაპირობა. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ეკონომიკურ ფორუმზე განაცხადა სახელწოდებით საქართველოს საბანკო სექტორის მდგრადობა, გამოწვევები და ახალი შესაძლებლობები. იმდენარ მდგომარეობით აქტივები 108 მილიარდ ლარს აჭარბებს, რაც მშპ-ს 100%-ზე მეტია. ძლიერია საკრედიტო აქტივობაც, ხოლო ანაბრების მოცულობამ თითქმის 70 მილიარდ ლარის ეკვივალენტს მიაღწია. ნიშანდობლივია, რომ მათ შორის საშუალოდ 20%, 25% არა რეზიდენტები არიან, რომლებიც ქართულ ბანკებს არჩევენ დანაზოგებისთვის, რაც ისტორიულად მაღალი მაჩვენებელია. ცხადი ამ შედეგს ქვეყანაში არსებული სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემო და ასევე სების სწორი, ეფექტიანი და დაბალანსებული პოლიტიკა განაპირობებს, განაცხადა ნათია თურნავა. საქსატის მონაცემების თანახმად, მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში საქართველოდან ავტომობილების რეექსპორტი 28.7%-ით შემცირდა. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ავტოიმპორტერთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ განაცხადა, რომ რეექსპორტის შემცირების მთავარი მიზეზი სექტორის მიმართ არსებული არასწორი მიდგომები და პოლიტიკაა. ისევე თქმით, 6 წელზე მეტი ხნის ავტომობილების სეგმენტი ფაქტობრივად უცხოელ დილერებს ჩაუვარდათ ხელში. ჩვენ 2020 წლიდან საუბრობდით, რომ უცხო ქვეყნის დილერები ქართველ დილერებს არაჯანსაღ კონკურენციას უწევდნენ. ახლა პროცესი კიდევ უფრო გაართულა და დაამძიმა ახალმა კანონმა, რომელიც აქციზის გადასახადის გაზრდასთან არის დაკავშირებული. აქამდე, როცა ქართველ დილერს ავტომობილი ჩამოყავდა, რეექსპორტისთვის დაზღვევის საშუალება იყო ქართული ბაზარი. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, თუ ქართველი დილერი ვერ გაყიდდა სხვა ქვეყანაში მანქანას, მაშინ ის შიდა ბაზარზე ცდილობდა გაყიდვას. ახლა როცა გადასახადმა მნიშვნელოვნად მოიმატა მოთხოვნა შიდა ბაზარზე შემცირდა ამ ავტომობილებზე. შედეგად, დილერს დაზღვევის მექანიზმი აღარ აქვს და შესაბამისად ერიდება ამ 6 წელზე მეტი ასაკის მანქანების ჩამოყვანას რეექსპორტის მიზნით. რბილად, რომ ვთქვათ, 6 წლის და მეტი ხნის ავტომობილების ბაზრის სეგმენტი ხელში ჩავუგდათ უცხოელ დილერებს, განაცხადა ალექსი ნონიაძემ. თბილისში უძრავი ქონების ქირი შემოსავლიანობა საშუალოდ 7.42% შეადგენს. ამის შესახებ ინფორმაციას Global Property გიდა ქვეყნებს და 80-ზე მეტი ქვეყნის ქალაქების რეიტინგს ავცხობს. მაღალი ქირის შემოსავლიანობა მიუთითებს, რომ უძრავი ქონების საინვესტიციო ღირებულება შესაბამის ქალაქში მიმზიდველია. რეიტინგში მოცემულია 1, 2 და 3 საძინებლიანი საცხოვრებელი უძრავი ქონების გაქირაობის საშუალო შემოსავალი. შემოსავლიანობა გამოითვლება უძრავი ქონების საშუალო ფასებისა და გაქირაობის ტარიფების გამოყენებით, რომლებიც ადგილობრივი უძრავი ქონების სიებიდან არის აღებული. აპრილის თვეში ამოქმედა 3 ელექტროსადგური. ამის შესახებ გალტანს თაგარტის პუბლიკაციიდან ირკვევა, როგორც მიმოხილვაში ანათქვამი, ტესტირების რეჟიმში გაიშვა 2 ჰიდროსადგური ჭიორახესი და ბახვი 2 ბეჰესი. ჯამურად 40 მეგავატამდე დადგმული სიმძლავრით, ხოლო ექსპლუატაციაში შევიდა 18.7 მეგავატიანი ზემოქარის სადგური. გარდა ამისა, ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვის თანახმად 2026 წლის პირველ 4 თვეში ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 6.6%-ით გაიზარდა 5.1 ტერავატ-საათამდე, რაც საინვესტიციო ბანკის შეფასებით განსაკუთრებით ცივ ზამთარსა და ფერო შენადნობების სექტორების გააქტიურებას უკავშირდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ხუთშაბათ ნავთობის ფასების ზრდას განაგრძობს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსები $1.78 გაიზარდა და ბარელზე $106.8 შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს.

0: 2026 წლის გაზაფხულზე My Service-ის მომხმარებლებისგან ტენდერებში მონაწილეობის განაცხადებისა და სატენერო წინადადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10%-ით გაიზარდა. ნათქვამია საქმიანი მოგზაურობისა და მაის ღონისძიებების სააგენტო IBC Corporate Travel-ის მონაცემებში. Mind Business Travel-ის ცნობით, მიმდინარე წლის მაისში კორპორაციები უკვე დაფიქსირდნენ ზაფხულისა და შემოდგომისთვის საქმიანი ღონისძიებებისა და მაის მოგზაურობების მომზადებაზე, თუმცა ზამთრის ღონისძიებებზე განაცხადების მნიშვნელოვანი დეფიციტია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 22 მაისის სამიც. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტასტრაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, ამბროლაუში პლუს 22, ხოლო სხალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ინფრასტრუქტურის სამინისტროში რუსთავის მრავალფუნქციური კომპლექსის გურჯაანის, ღვინის ქალაქისა და ახტალის პარკის მოწყობის არქიტექტურული კონცეფციების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის ხდომა გაიმართა. სამინისტროს ინფორმაციით, კომისიის წევრებმა რუსთავის მრავალფუნქციური კომპლექსის ორი არქიტექტურული კონცეფცია განიხილეს. პროექტების მიხედვით 1500 მაყურებელზე გათვლილ კომპლექსში მოეწყობა დახურული მინი საფეხბურთო დარბაზი, 100 მაყურებელზე გათვლილი ხეახელოვნურ საფარიანი საფეხბურთო მოედანი, სამოყვარულო სპორტის ცოცვის კედელი, ჩოქბურთის ორი ღია და ერთი დახურული ტიპის კორტი, პადელისა და ქვიშის ფრენბურთის მოედნები. გარდა ამისა, კომპლექსში განთავსდება კულტურულ-შემეცნებითი ცენტრი. კომისია ასევე იმსჯელა გურჯაანში მრავალფუნქციური სამეცნიერო, კულტურულ-საგანმანათლებლო და ტურისტული კომპლექსის ღვინის ქალაქის ხუთ არქიტექტურულ კონცეფციაზე. მათი თქმით, პროექტების მიზანია შექმნას მრავალფუნქციური ცენტრი, რომელიც ერთდროულად ხელშეუწყობს ქართული მემკვიდრეობის დაცვას და პოპულარიზაციას, ინოვაციური კვლევების მხარდაჭერას და რეგიონში ტურიზმისა და ეკონომიკის განვითარებას. გაზურებულმა საავიაციო საწყობმა ამანათების ტრანსპორტირების ფასები გაზარდა. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ინექს გრუპის დირექტორმა გიორგი კაპანაძემ განუცხადა, ქართულ მომხმარებელს ამანათების გამოწერა უფრო მეტად ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და დიდი ბრიტანეთიდან გაუძურდა. გადაზიდვების ხარჯები არის ერთ-ერთი ძირითადი ხარჯი საფოსტო და საკურიერო ბიზნესისთვის. შესაბამისად, ტრანსპორტირების ტარიფებთან დაკავშირებული ნებისმიერი ცვლილება ამ სფეროზე გავლენას ახდენს. როგორც ვიცით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის გამო გაძურებულმა საავიაციო საწყობმა ავიაკომპანიები აიძულა ეგრეთ წოდებული დამატებითი საწყობის გადასახადი დაეწესებინათ, რამაც ცხადია, როგორც სამგზავრო, ისე სატვირთო გადაზიდვები გააძვირა. შედეგად, მთელი მსოფლიო მასშტაბით საგრძნობლად გაიზარდა საჰაერო გზით ამანათების ტრანსპორტირების ხარჯები, განმარტა გიორგი კაპანაძე. ისევე თქმით, გლობალურად გაზრდილმა სატრანსპორტო ხარჯებმა საქართველოში მოქმედ საფოსტო და საკურიერო კომპანიებზეც იქონია ნეგატიური გავლენა. მათ რიგი მიმართულებებით მოუწიათ ტარიფების გადახედვა და გაზრდა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ავიანიუსში წერს, რომ კომპანია ბოინგმა 2019 წლის შემდეგ პირველი კვარტლის ყველაზე ძლიერი ფინანსური შედეგები გამოაქვეყნა, რაც კომპანიის ოპერაციული შემოგრუნების მკაფიო ნიშანია. მიმდინარე 2026 წლის პირველ კვარტალში ავიაგიგანტი შემოსავალი 14%-ით გაიზარდა და 22.2 მილიარდი დოლარი შეადგინა, ხოლო წმინდა ზარალი მნიშვნელოვნად 7 მილიონ დოლარამდე შემცირდა, წერია სტატიაში. პრეზიდენტობისა და მოქალაქეობის საკითხებზე სპეციალიზებულმა საკონსულტაციო კომპანიამ Global Citizen Solutions-მა გამოაქვეყნეს მსოფლიოში ექსპატებისთვის საცხოვრებლად ყველაზე კომფორტული 35 ქალაქის რეიტინგი. მასში 6 კონტინენტის სხვადასხვა ქალაქია შეფასებული, როგორც მიმზიდველი დანიშნულების ადგილი იმ ადამიანებისთვის, რომელთა რაოდენობაც საერთაშორისო მობილური ცხოვრების წესის გამო სულ უფრო იზრდება. ევრონიუსის ცნობით, სის სათავეში ლისაბონი მოხვდა, მას კი ამსტერდამი მოსდევს. ჯამში ტოპ 10-ში 5 ევროპული ქალაქია. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: You know, darling, I think about you from time to time. And even though this is all over, I think there's something to learn from that. As always.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 22 მაისისის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ფიემსეჯი კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელს ლექსო ალექსიშვილს მიაჩნია, რომ ტრამპის მარშრუტის შესახებ ექსპერტთა ნაწილის შეფასებები გადაჭარბებულია იმ ნაწილში, რომ მისი ამოქმედების შემდეგ შუა დერეფანში საქართველოს როლი გაქრება. ამასთან მისივე თქმით, გეოპოლიტიკურად და ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი ტრიპი ამოქმედების შემდეგ ცალსახად ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის კონკურენტი გახდება. PMG-TV-ის გადაცემა ანალიტიკასთან ვრცელ ინტერვიუში PMG-ჯი კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელმა შუა დერეფანში შექმნილ ისტორიულ მოცემულობასა და იმ მომენტუმზე ისაუბრა, რომელიც დღეს რეგიონის ქვეყნებს, მათ შორის საქართველოს გაუჩნდა. თემას ვხსნათ კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით.

0: საქართველოს ფინანსური სისტემა მაღალი გამჭვირვალობით გამოირჩევა. თუ შევხედავთ მის პარამეტრებს და შევადარებთ რეგიონის ან ევროპის ქვეყნებს, ჩვენი ბანკები არიან ერთ-ერთი ყველაზე უკეთ კაპიტალიზებული. გვაქვს ლიკვიდობის სოლიდური ბუფერები, აქტივების მაღალი ხარისხი. უმოქმედო სესხების წილი ისტორიულ მინიმუმზეა 2.5% და ჯანსაღი მომგებიანობა, რაც მდგრადობის ფუნდამენტური წინაპირობა. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ეკონომიკურ ფორუმზე განაცხადა სახელწოდებით საქართველოს საბანკო სექტორის მდგრადობა, გამოწვევები და ახალი შესაძლებლობები. იმდენარემ მდგომარეობით აქტივები 100 მილიარდ ლარს აჭარბებს, რაც მშპ-ს 100%-ზე მეტია. ძლიერია საკრედიტო აქტივობაც, ხოლო ანაბრების მოცულობამ თითქმის 70 მილიარდ ლარის ეკვივალენტს მიაღწია. ნიშანდობლივია, რომ მათ შორის საშუალოდ 20%, 25% არარეზიდენტები არიან, რომლებიც ქართულ ბანკებს არჩევენ დანაზოგებისთვის, რაც ისტორიულად მაღალი მაჩვენებელია. ცხადი ამ შედეგს ქვეყანაში არსებული სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემო და ასევე ცების სწორი, ეფექტიანი და დაბალანსებული პოლიტიკა განაპირობებს, განაცხადა ნათია თურნავა. საქსატის მონაცემების თანახმად, მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში საქართველოდან ავტომობილების რეექსპორტი 28.7%-ით შემცირდა. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ავტოიმპორტერთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ განაცხადა, რომ რეექსპორტის შემცირების მთავარი მიზეზი სექტორის მიმართ არსებული არასწორი მიდგომები და პოლიტიკაა. ისევე თქმით, 6 წელზე მეტი ხნის ავტომობილების სეგმენტი ფაქტობრივად უცხოელ დილერებს ჩაუვარდათ ხელში. ჩვენ 2020 წლიდან საუბრობდით, რომ უცხო ქვეყნის დილერები ქართველ დილერებს არაჯანსაღ კონკურენციას უწევდნენ. ახლა პროცესი კიდევ უფრო გაართულა და დაამძიმა ახალმა კანონმა, რომელიც აქციზის გადასახადის გაზრდასთან არის დაკავშირებული. აქამდე, როცა ქართველ დილერს ავტომობილი ჩამოყავდა რეექსპორტისთვის, დაზღვევის საშუალება იყო ქართული ბაზარი. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, თუ ქართველი დილერი ვერ გაყიდდა სხვა ქვეყანაში მანქანას, მაშინ ის შიდა ბაზარზე ცდილობდა გაყიდვას. ახლა როცა გადასახადმა მნიშვნელოვნად მოიმატა მოთხოვნა შიდა ბაზარზე შემცირდა ამ ავტომობილებზე. შედეგად, დილერს დაზღვევის მექანიზმი აღარ აქვს და შესაბამისად ერიდება ამ 6 წელზე მეტი ასაკის მანქანების ჩამოყვანას რეექსპორტის მიზნით. თბილად, რომ ვთქვათ, 6 წლის და მეტი ხნის ავტომობილების ბაზრის სეგმენტი ხელში ჩავუგდათ უცხოელ დილერებს, განაცხადა ალექსი ნონიაძე. თბილისში უძრავი ქონების ქირი შემოსავლიანობა საშუალოდ 7.42% ადგენს. ამის შესახებ ინფორმაციას Global Property გიდა ქვეყნებს და 80-ზე მეტი ქვეყნის ქალაქების რეიტინგს ავცელებს. მაღალი ქირის შემოსავლიანობა მიუთითებს, რომ უძრავი ქონების საინვესტიციო ღირებულება შესაბამის ქალაქში მიმზიდველია. რეიტინგში მოცემულია 1, 2 და 3 საძინებლიანი საცხოვრებელი უძრავი ქონების გაქირაობის საშუალო შემოსავალი. შემოსავლიანობა გამოითვლება უძრავი ქონების საშუალო ფასებისა და გაქირაობის ტარიფების გამოყენებით, რომლებიც ადგილობრივი უძრავი ქონების სიებიდან არის აღებული. აპრილის თვეში ამოქმედა 3 ელექტროსადგური. ამის შესახებ გალტანს თაგარტის პუბლიკაციიდან ირკვევა, როგორც მიმოხილვაში ანათქვამი, ტესტირების რეჟიმში გაიშვა 2 ჰიდროსადგური ჭიორახესი და ბახვი 2 ბეჰესი. ჯამურად 40 მეგავატამდე დადგმული სიმძლავრით, ხოლო ექსპლუატაციაში შევიდა 18.7 მეგავატიანი ზემოქარის სადგური. გარდა ამისა, ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვის თანახმად 2026 წლის პირველ 4 თვეში ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 6.6%-ით გაიზარდა 5.1 ტერავატ-საათამდე, რაც საინვესტიციო ბანკის შეფასებით განსაკუთრებით ცივ ზამთარსა და ფერო შენადნობების სექტორების გააქტიურებას უკავშირდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ხუთშაბათს ნავთობის ფასების ზრდას განაგრძობს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსები 1.78 დოლარით გაიზარდა და ბარელზე 106.8 დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს.

0: 2026 წლის გაზაფხულზე My Service-ის მომხმარებლებისგან ტენდერებში მონაწილეობის განაცხადებისა და სატენდერო წინადადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10%-ით გაიზარდა. ნათქვამია საქმიანი მოგზაურობისა და მაის ღონისძიებების სააგენტო IBC Corporate Travel-ის მონაცემებში. Wine Business Travel-ის ცნობით, მიმდინარე წლის მაისში კორპორაციები უკვე დაფიქსირდნენ ზაფხულისა და შემოდგომისთვის საქმიანი ღონისძიებებისა და მაის მოგზაურობების მომზადებაზე, თუმცა ზამთრის ღონისძიებებზე განაცხადების მნიშვნელოვანი დეფიციტია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 22 მაისის ამით. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოდასტრაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, ამბროლაუშიც პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ინფრასტრუქტურის სამინისტროში რუსთავის მრავალფუნქციური კომპლექსის გურჯაანის, ღვინის ქალაქისა და ახტანის პარკის მოწყობის არქიტექტურული კონცეფციების შესარჩევის საკონკურსო კომისიის ხდომა გაიმართა. სამინისტროს ინფორმაციით, კომისიის წევრებმა რუსთავის მრავალფუნქციური კომპლექსის ორი არქიტექტურული კონცეფცია განიხილეს. პროექტების მიხედვით 1500 მაყურებელზე გათვლილ კომპლექსში მოეწყობა დახურული მინი საფეხბურთო დარბაზი, 100 მაყურებელზე გათვლილი ხეახელოვნურ საფარიანი საფეხბურთო მოედანი, სამოყვარულო სპორტის ცოცვის კედელი, ჩოქბურთის ორი ღია და ერთი დახურული ტიპის კორტი, პადელისა და ქვიშის ფრენბურთის მოედნები. გარდა ამისა, კომპლექსში განთავსდება კულტურულ-შემეცნებითი ცენტრი. კომისიამ ასევე იმსჯელა გურჯაანში მრავალფუნქციური სამეცნიერო, კულტურულ-საგანმანათლებლო და ტურისტული კომპლექსის ღვინის ქალაქის ხუთ არქიტექტურულ კონცეფციაზე. მათი თქმით, პროექტების მიზანია შექმნას მრავალფუნქციური ცენტრი, რომელიც ერთდროულად ხელს შეუწყობს ქართული მემკვიდრეობის დაცვას და პოპულარიზაციას, ინოვაციური კვლევების მხარდაჭერას და რეგიონში ტურიზმისა და ეკონომიკის განვითარებას.

0: გაზურებულმა საავიაციო საწყობმა ამანათების ტრანსპორტირების ფასები გაზარდა, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ინექს გრუპის დირექტორმა გიორგი კაპანაძემ განუცხადა, ქართულ მომხმარებელს ამანათების გამოწერა უფრო მეტად ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და დიდი ბრიტანეთიდან გაუძურდა. გადაზიდვების ხარჯები არის ერთ-ერთი ძირითადი ხარჯი საფოსტო და საკურიერო ბიზნესისთვის. შესაბამისად, ტრანსპორტირების ტარიფებთან დაკავშირებული ნებისმიერი ცვლილება ამ სფეროზე გავლენას ახდენს. როგორც ვიცით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის გამო გაძურებულმა საავიაციო საწვამა ავიაკომპანიები აიძულა ეგრეთ წოდებული დამატებითი საწვების გადასახადი დაეწესებინათ, რამაც ცხადია, როგორც სამგზავრო, ისე სატვირთო გადაზიდვები გააძვირა. შედეგად, მთელი მსოფლიო მასშტაბით საგრძნობლად გაიზარდა საჰაერო გზის ამანათების ტრანსპორტირების ხარჯები, განმარტა გიორგი კაპანაძე. ისევე თქმით, გლობალურად გაზრდილმა სატრანსპორტო ხარჯებმა საქართველოში მოქმედ საფოსტო და საკურიერო კომპანიებზეც იქონია ნეგატიური გავლენა. მათ რიგი მიმართულებებით მოუწიათ ტარიფების გადახედვა და გაზრდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ავიანიუსში წერს, რომ კომპანია Boeing-მა 2019 წლის შემდეგ პირველი კვარტლის ყველაზე ძლიერი ფინანსური შედეგები გამოაქვეყნა, რაც კომპანიის ოპერაციული შემოგრუნების მკაფიო ნიშანია. მიმდინარე 2026 წლის პირველ კვარტალში ავიაგიგანტის შემოსავალი 14%-ით გაიზარდა და 22.2 მილიარდი დოლარი შეადგინა, ხოლო წმინდა ზარალი მნიშვნელოვნად 7 მილიონ დოლარამდე შემცირდა, წერია სტატიაში. პრეზიდენტობისა და მოქალაქეობის საკითხებზე სპეციალიზებულმა საკონსულტაციო კომპანიამ Global Citizen Solutions-მა გამოაქვეყნა მსოფლიოში ექსპატებისთვის საცხოვრებლად ყველაზე კომფორტული 35 ქალაქის რეიტინგი. მასში 6 კონტინენტის სხვადასხვა ქალაქია შეფასებული, როგორც მიმზიდველი დანიშნულების ადგილი იმ ადამიანებისთვის, რომელთა რაოდენობაც საერთაშორისო მობილური ცხოვრების წესის გამო სულ უფრო იზრდება. ევრონიუსის ცნობით, სის სათავეში ლისაბონი მოხვდა, მას კი ამსტერდამი მოსდევს. ჯამში ტოპ 10-ში 5 ევროპული ქალაქია. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

ნა

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: აზიის რეგიონში ერთ-ერთი უდიდესი ტურისტული გამოფენის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე საქართველოში ბოლო მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. სულ რამდენიმე დღე დარჩა და ჩინეთში, შანხაიში, ITB ჩაინაზე საქართველო პარტნიორის სტატუსით წარდგება. სამი დღის განმავლობაში ყველაზე საუკეთესო ადგილზე საქართველოს პავილიონში წარმოდგენილი იქნება საქართველოს კულტურა, გასტრონომია, ისტორია. ასევე ჩვენთან ერთად კერძო სექტორის 30 წარმომადგენელი დაამყარებს ახალ ბიზნეს ურთიერთობებს იმისთვის, რომ ერთობლივად ბევრად მეტი მოგზაური ჩამოვიყვანოთ საქართველოში. ეს ღონისძიება საქართველოს ცნობადობას ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. 25 მაისს ჩვენ გვაქვს მიღება, სადაც მაღალი რანგის სტუმრებს, სტუმარ მასპინძლობისა და ავიაციის ინდუსტრიიდან გავაცნობთ საქართველოს კულტურას, გასტრონომიას, მოუყვებით ჩვენი დიდი ისტორიის ქვეყნის შესახებ და დავპატიჟებთ მათ საქართველოში, აღნიშნავს ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მაია ომიაძე. PMG წერს, რომ თბილისში უბილეთო მგზავრობისთვის დაწერილი ჯარიმების რაოდენობა გაორმაგდა. ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, 2026 წლის იანვარ-აპრილში ჯარიმების მოცულობამ შეადგინა 1.1 მილიონი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 90%-ით მეტია. თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უბილეთო მგზავრობის ჯარიმა 20 ლარს შეადგენს. შესაბამისად, წელს დაწერილი ჯარიმების რაოდენობა 56.000-ს აჭარბებს. თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მგზავრთა ბილეთების შემოწმებას თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის მონიტორინგის სამსახური ახდენს, წერია სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კანადის მთავრობა 2026 წლის FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის დაახლოებით 1.1 მილიარდ კანადურ დოლარს დახარჯავს, ნათქვამია საპარლამენტო ანგარიში. უცხოური მედია წერს, რომ ქვეყანაში ჩემპიონატის 13 თამაში ჩატარდება, რომელთაგან თითოეულის ღირებულება დაახლოებით 82 მილიონი კანადური დოლარი იქნება. ჯგუფურ ეტაპზე 10 თამაში ჩატარდება, ხოლო პლეი-ოფის სხვადასხვა ეტაპზე 3. ბოლო დღეების განმავლობაში მოდის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადი ამბავი გახდა ის, რომ ზარამ ნაიქს გადაასროდა სოფლიოში ყველაზე ძვირად ღირებული mass market fashion ბრენდი გახდა. მედია წერს, რომ კანტას ბრენდსის 2026 წლის რეიტინგის მიხედვით ზარას ბრენდის ღირებულება დაახლოებით 44 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, რაც წლიურად 18%-იანი მატებაა მაშინ, როცა ნაიქის შეფასება შემცირდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაგაცნობთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: 22 მაისისის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: PMC-ის კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელს ლექსო ალექსიშვილს მიაჩნია, რომ ტრამპის მარშრუტის შესახებ ექსპერტთა ნაწილის შეფასებები გადაჭარბებულია იმ ნაწილში, რომ მისი ამოქმედების შემდეგ შუა დერეფანში საქართველოს როლი გაქრება. ამასთან მისივე თქმით, გეოპოლიტიკურად და ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი ტრიპი ამოქმედების შემდეგ ცალსახად ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის კონკურენტი გახდება. PMC-ის გადაცემა ანალიტიკასთან ვრცელ ინტერვიუში PMC-ის კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელმა შუა დერეფანში შექმნილ ისტორიულ მოცემულობასა და იმ მომენტუმზე ისაუბრა, რომელიც დღეს რეგიონის ქვეყნებს, მათ შორის საქართველოს გაუჩნდა. თემას ვხსნათ კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით.

საქართველოს ფინანსური სისტემა მაღალი გამჭვირვალობით გამოირჩევა. თუ შევხედავთ მის პარამეტრებს და შევადარებთ რეგიონის ან ევროპის ქვეყნებს, ჩვენი ბანკები არიან ერთ-ერთი ყველაზე უკეთ კაპიტალიზებული. გვაქვს ლიკვიდობის სოლიდური ბუფერები, აქტივების მაღალი ხარისხი. უმოქმედო სესხების წილი ისტორიულ მინიმუმზეა 2.5% და ჯანსაღი მომგებიანობა, რაც მდგრადობის ფუნდამენტური წინაპირობა. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ეკონომიკურ ფორუმზე განაცხადა სახელწოდებით საქართველოს საბანკო სექტორის მდგრადობა, გამოწვევები და ახალი შესაძლებლობები. იმდინარე მდგომარეობით აქტივები 100 მილიარდ ლარს აჭარბებს, რაც მშპ-ს 100%-ზე მეტია. ძლიერია საკრედიტო აქტივობაც, ხოლო ანაბრების მოცულობამ თითქმის 70 მილიარდ ლარის ეკვივალენტს მიაღწია. ნიშანდობლივია, რომ მათ შორის საშუალოდ 20%, 25% არარეზიდენტები არიან, რომლებიც ქართულ ბანკებს არჩევენ დანაზოგებისთვის, რაც ისტორიულად მაღალი მაჩვენებელია. ცხადი ამ შედეგს ქვეყანაში არსებული სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემო და ასევე სების სწორი, ეფექტიანი და დაბალანსებული პოლიტიკა განაპირობებს, განაცხადა ნათია თურნავამ.

0: საქსატის მონაცემების თანახმად, მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში საქართველოდან ავტომობილების რეექსპორტი 28.7%-ით შემცირდა. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ავტოიმპორტერთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ განაცხადა, რომ რეექსპორტის შემცირების მთავარი მიზეზი სექტორის მიმართ არსებული არასწორი მიდგომები და პოლიტიკა. ისევე თქმით, 6 წელზე მეტი ხნის ავტომობილების სეგმენტი ფაქტობრივად უცხოელ დილერებს ჩაუვარდათ ხელში. ჩვენ 2020 წლიდან საუბრობდით, რომ უცხო ქვეყნის დილერები ქართველ დილერებს არ ჯანსაღ კონკურენციას უწევდნენ. ახლა პროცესი კიდევ უფრო გაართულა და დაამძიმა ახალმა კანონმა, რომელიც აქციზის გადასახადის გაზრდასთან არის დაკავშირებული. აქამდე, როცა ქართველ დილერს ავტომობილი ჩამოყავდა რეექსპორტისთვის, დაზღვევის საშუალება იყო ქართული ბაზარი. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, თუ ქართველი დილერი ვერ გაყიდდა სხვა ქვეყანაში მანქანას, მაშინ ის შიდა ბაზარზე ცდილობდა გაყიდვას. ახლა როცა გადასახადმა მნიშვნელოვნად მოიმატა მოთხოვნა შიდა ბაზარზე შემცირდა ამ ავტომობილებზე. შედეგად, დილერს დაზღვევის მექანიზმი აღარ აქვს და შესაბამისად ერიდება ამ 6 წელზე მეტი ასაკის მანქანების ჩამოყვანას რეექსპორტის მიზნით. თბილად, რომ ვთქვათ, 6 წლის და მეტი ხნის ავტომობილების ბაზრის სეგმენტი ხელში ჩავუგდათ უცხოელ დილერებს, განაცხადა ალექსი ნონიაძე. თბილისში უძრავი ქონების ქირი შემოსავლიანობა საშუალოდ 7.42% შეადგენს. ამის შესახებ ინფორმაციას Global Property Guide აქვეყნებს და 90-ზე მეტი ქვეყნის ქალაქების რეიტინგს ავცილებს. მაღალი ქირის შემოსავლიანობა მიუთითებს, რომ უძრავი ქონების საინვესტიციო ღირებულება შესაბამის ქალაქში მიმზიდველია. რეიტინგში მოცემულია 1, 2 და 3 საძინებლიანი საცხოვრებელი უძრავი ქონების გაქირაობის საშუალო შემოსავალი. შემოსავლიანობა გამოითვლება უძრავი ქონების საშუალო ფასებისა და გაქირაობის ტარიფების გამოყენებით, რომლებიც ადგილობრივი უძრავი ქონების სიებიდან არის აღებული. აპრილის თვეში ამოქმედა 3 ელექტროსადგური. ამის შესახებ გალტანს თაგარტის პუბლიკაციიდან ირკვევა, როგორც მიმოხილვაში ანათქვამი, ტესტირების რეჟიმში გაიშვა 2 ჰიდროსადგური ჭიორახესი და ბახვი 2 ბეჰესი. ჯამურად 40 მეგავატამდე დადგმული სიმძლავრით, ხოლო ექსპლუატაციაში შევიდა 18.7 მეგავატიანი ზემოქარის სადგური. გარდა ამისა, ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვის თანახმად 2026 წლის პირველ 4 თვეში ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 6.6%-ით გაიზარდა 5.1 ტერავატ-საათამდე, რაც საინვესტიციო ბანკის შეფასებით განსაკუთრებით ცივ ზამთარსა და ფერო შენადნობების სექტორების გააქტიურებას უკავშირდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ხუთშაბათს ნავთობის ფასების ზრდას განაგრძობს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსები $1.78 გაიზარდა და ბარელზე $106.8 შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს.

0: 2026 წლის გაზაფხულზე მაი სერვისის მომხმარებლებისგან ტენდერებში მონაწილეობის განაცხადებისა და სატენერო წინადადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10%-ით გაიზარდა. ნათქვამია საქმიანი მოგზაურობისა და მაის ღონისძიებების სააგენტო IBC Corporate Travel-ის მონაცემებში. Wine Business Travel-ის ცნობით, მიმდინარე წლის მაისში კორპორაციები უკვე დაფიქსირდნენ ზაფხულისა და შემოდგომისთვის საქმიანი ღონისძიებებისა და მაის მოგზაურობების მომზადებაზე, თუმცა ზამთრის ღონისძიებებზე განაცხადების მნიშვნელოვანი დეფიციტია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანზე.